0: Radio Sofia Yuan.
1: Rahanoko, izay nantsoina amin'ny anarako, ho avy any etry tenaka hivavaka, sy hitady ny tavaka, ary ala amin'ny ratsy fanaona, dia hainao any an-danitra ka hamela ny elo ary hasitrana ny tany.

0: Waloatra ny araba tompoko vavy sy tompoko lahy ary asaina ampanajana isika anaraka ny fahampalalam-bavao ny radio televizion Sofia hatramin'ny farany. Vavao ny anivon'ny fampianarana ambony no anokafana ny vavao satria tao anatin'ny ateloana no nanatantarana ilay fionambe ny profesora manorana manerana Madagasikara izay teto amin'ny oniversiten'ny fianarantsonina ndray azy ka ho an'ny fampitam-baovao manaraka etoana izay rahantsika amin'ny fanadadiny Georges Tira Rafamanga no alalàna fa nampafantarina tamin'ny fehikevitra fahenina ny collectif de professeur fa manana karamotany i Madagasikara ary any Malagasy ary hita any amin'ny faritra atsimo izany. Ho arantsika ao anatin'izao fanadiadiny izao ny tena votoatin'izany voalaza izany.
1: Nisongadina tamin'ny fehikevitra fahaenina sady namafisy ny kolektif fa any Malagasy ny rambotanin'i Madagasikara indrindra any atsimo ary vonina hanome ny fahaiza-manao hahatotosa izany izy ireo. Manampy fanazavana ny profesera avy any amin'ny oniversite ny Toliara.
2: Marina tokoa izany fa manana fananana lehibe tsika Malagasy dia ny rambotany ao ambany ranomasina. Le tohy ny Madagasikara io a velarantany any ambany ranomasina ary lehibe noho ny Madagasikara izy io ary teneninay hoe Madagasikara deux ny anarany. Rambotany izay misy fananana tsy noanoa be dia be zany ny fananantsika ao anatiny ka tsara ho fantatrantsika Malagasy fa raha nisy ny fivoriana nataonay tao Toliara momba ny fankalazana ny andro ny ranomasina dia namaritra izahay fa rehefa hatao ny saritany ny Madagasikara dia aoka tsy ho saritany dia tany fotsiny no atao fa ampidirina koa ny ranomasina fa anisan'ny fananantsika ho fantatry ny taranaka aoriana fa mana fananantsika ny ety ambony tany sy ny any anaty ranomasina. Io rambotany io zany a dia antsika manokana, tsy misy toyny ny any andrefana, tsy misy mifanila any antsinanana fa dia ohatra ny Madagasikara zao mihitsiny a dia mitohy any ambany ranomasina le izy. Lalina ihany le izy satria tonga hatrany amin'ny mahery ny zantomety hatrany ambany fa misy toerana izay a rehefa midina ambany ranomasina dia tsy latsaky ny folo metatra dia efa hita le izy ary izay toerana izay zany a dia efa nomenay ikaroka anarana dia hoe fanjaka ny anarany, fanjaka dio izay ny anarany.
1: Nampafantarina amin'ny hainao manjery dieny izao mba tsy hanahirina ny vahoaka Malagasy tahaka ny nosy miparitaka na Ilze Pars.
0: Andro fatelo sady mamarana ny soafena ny salon d'orientation d'information de la formation de l'emploi et de l'entrepreneuriat zay tanterahana manoloana ny CDI ny androny rapitso faraky amby roapolo ny volany farina rapitso ny soafena. Fialandritry ny lanonam-panokafana dia noararaotany mpanao gazety nametraham-panontaniana tamin'ny filohan'ny oniversiten'ny fianarantsoa fa maro ireo fanamariana mahakasika ny sarapisoroatana sy sarapidirana na ny droit d'inscription any amin'ireo sekoly ambonina ny fitoerany eny anivon'ny oniversite. Nahoana no niakatra ny sara manazava izany indrindra ny profesora ny oniversiten'ny fianarantsoa?
3: Isan'ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety nandritra ny fanokafana ny soafe enina amby roapolo sy arivo ny resaka fiakarany droit d'inscription ho eny amin'ny oniversite nandrainjato fianarantsoa manazava ny antony ny filohan'ny oniversite.
4: Eo zany misy ny atao hoe amin'ny fomba miteny frantsay hoe compromis, tsy maintsy mitady ny elanelana aminy hoe mijery an'ilay mpianatra no mijery ihany koa ny ampandehanana araka ny tokony ho izy a andreo sehatra fianaranareo. Miakatra daholo ny zavatra rehetra dia tsy maintsy jerena zay hoe inona no tsy hamonin'ny zanany, inona tsy hafatin'ny reniny ao anatin'izay. Fa dia raha manontanitsika irany Madagasikara anisan'ny mbola atao hoe azo inona moa azo iafiana areo atao hoe saram-pianaranareo tsika ny mafantatra an'ireo atao hoe inona moa sehatra tsy miankinareo e misy hatrany amin'ny dimy tapitrisa, misy ara hatrany amin'ny valo ambin'ny folo tapitrisa, valo tapitrisa dia jereo ny antsika noho ny fitsinjovana andreo mpianatra reo nefa mila kalitao ihany koa ny zavatra ampianarana ao anatin'ireo zavatra reo.
3: araka ny fanadadiana dia ireto ny toeram-pianarana manana saram-pianarana ambony indrindra raha nivokatry ny fanadadiana natao. Ny Ecole Nationale d'Informatique izay mitaky saram-pianarana ambony kokoa ireo sampanaraka asa indrindra fa nidingana master na ireo fifanana manokana azahoana maripahaizana manokana noho ny fotodrafitrasa informatika ilaina amin'izany. Ny Ecole de Management et d'Innovation Technologique na ny EMIT mitaky saram-pianarana ambony ny sampana manokana mifantoka amin'ny fitantanana matianina sy ny tontolo ny orinasa. Voatonona ihany koa ny faculté de médecine mampiakatra saram-pianarana manomboka eo amin'ny fidirana amin'ny taona PASSES ny fandaniana mifandraika amin'ny fampiarana mivantana eny amin'ny hôpitaly na ny clinical rotation sy ireo fitaovana ara-pitsaboana manokana ilaina. Isany ao anaty lisitra ireo ivitoerana ambony saram-pianarana ihany koa na saram-pidirana ny Institut des Sciences et Techniques de l'Environnement malolotra maripahaizana momba ny ingeniera sy dingana master manokana ity ivitoerana ity izay sokajiana ho sampana manokana na misy sarany manokana.
0: Etsika ara-pahasalamana, fanaovam-baksiny iarovana amin'ny valinaretina Mpox, fanaovam-baksiny maimaimpoana tanterahana eo amin'ny Université ny Fianarantsoa mandritry ny roa andro ny roapolo sy ny raiky amin'ny roapolo aogositra enina amby roapolo sy roa arivo tena toerana ny mpanao gazety ny RDV Sofia mitatitra izay vaovao izay.
1: Ady amin'ny valanaretina Mpox misy ny vaksiny fiarovana ka misitraka izany ny mpianatry ny Université ny Fianarantsoa sy ny mpandrara manazava ny tompona andraikitra.
5: Etsika ara-pahasalamana tokoa no atao atenivon'ny Université ny Fianarantsoa izay tanterahan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay anaovana fanentanana mahakasika amin'ny ady amin'ny valanaretina Mpox dia hitondrana fanaovam-baksiny avy an-tany izany ary hifanindran-dalana amin'izay ihany koa ny fanaovana fitiliana ny tsimokaretana VIH/SIDA.
1: Etsika maimaim-poana mandritra ny roa andro ka nanamafisana ny fanentanana ary nampitana ihany koa ny tanjona kendreny.
5: Ny tanjona dia ny 70% ireo olona na mpianatra io na mpandrara ety amin'ny oniversite tokony misy fiovam-pihetsika izany hita amin'izay hoe ady amin'ny Mpox izay fiovam-pihetsika iroso amin'ny fanaovam-baksiny ohatra dia ny 20% olona kendrena ireo ndray izany no ezahana hoe kendrena ho vita vaksiny premiera dose amin'ilay vaksiny ady amin'ny Mpox. Fa ho an'ny fitolianany VIH indray moa izany iny dia izay rehetra tonga eo ka tapa-kevitra dia izay no raisina atao an'ilay fitoliana.
0: Ny manaitra ny tompona andraikitra hoentina androany dia mesazy voaray ity daty ny roapolo ny volana aogositra ity tsy mahakasika raharaha manahirana izy ity fa fanampihanan'ireo mpianatra izay vo afaka bakalorea ny mesazy nalefa ihany izy ity entina anentanana ireo mpianatra izay mbola tsy mahalala sy tsy mahafantatra ny filazana. Manaitra ny tompona andraikitra SMS voaray mahakasika ny daty sy ny mombamomba ny demande de relevé de note izany ho arantsika izay.
3: Ny mesazy voaray ho an'ny manaitra ny tompona andraikitra dia fanampiana ho an'ireo afaka bakalorea bakalorea enina amby roapolo sy arivo mahakasika ny demande de relevé de note. Nalefako eto ihany sao mbola misy manao vakansy ny ankizy na tsy mahalala fefa misy filazana fa manomboka androany roapolo aogositra no fandraisana ny demande na relevé de note bakalorea 2026 ao amin'ny office du bakalorea. Larana andefasana SMS 03410 565 73 03203 987 61 03481 268 00.
0: Vaovao mahakasika ny kianjany mamasina na ny kianjany barea hatramin'ny taona raiky amby roapolo sy arivo ny makaty hatramin'izao enina amby roapolo sy arivo izao dia mbola voaresaka hatrany ny dingana azahoana ny homologation officielle ny kianja, izany hoe mbola tsy azo andraisina lalao izany ny kianja ny barema masina hatreto, izany hoe tao anatiny ray dimy taona ny fanesy izay dia fanambarana avokoa ny fanesesa ao anatin'izao fanadadiana. Nisy ampahambavao nitsoahana tao amin'ny pejin'ny barea actu nafahana namolavola izao vaovao ifampizarantsika izao.
3: Akoatra ny fanambarana tamin'ny volana septambra raiky amby roapolo sy arivo nataon'ny filohandry Rajoelina nilaza fa miandry fakataovana fisiasa isa ny kianja mamasina nazahoana ny homologation final de tsy tanteraka zany telo taona taty aoriana ny avrily efatra amby roapolo sy arivo ny sekretairam-panjakana misana ny tanàna vaovao Andriamatoa Gérard Andriamanoisoa no nilanja fa ny volana jiona efatra amby roapolo sy arivo no azo fankatoavana ny tsanjany barea fa mamarana ny asany orinasa ny volana may efatra amby roapolo sy arivo de mbola io tompona andraikitra io indray no namoaka ny volana jiona efatra amby roapolo sy arivo fa homologe amin'ny volana septambra efatra amby roapolo sy arivo andraisana ny qualificationny kanina sy ny shanna ny kianja fa tsy nisy io septambra efatra amby roapolo sy arivo ihany koa ny ministra Abdoulah Marson Moustapha nilaza indray fa afaka ndray lalao i Mahamasina ny ekipa pirenena ny dimy amby roapolo sy arivo iray volana teorina ny oktobra efatra amby roapolo sy arivo ny ministra Marson Moustapha ihany nilaza fa isy expert ny kafa sy ny fefa ijery ny firoso ny asa fanatsarana de atao ny fankatoavana ny kianja fa tsy tonga ireo teknisianna ireo novambra efatra amby roapolo sy arivo mbola nanao fanambarana vaovao indray ny sekretairam-panjakana tamin'izany Andriamatoa Gérard Andriamanoisoa fa homologe amin'ny volana marsa dimy amby roapolo sy arivo ny kianja Mahamasina ary afaka ndray lalao iona ny Ghana sy Madagasikara fa tsy tanteraka ihany koa izany ny volana marsa dimy amby roapolo sy arivo Andriamatoa Alfred Randriamanampisoa filohan'ny fédérationna malagasy ny baolina kitra nanao fanambarana afy indray fa afaka hiasa ny volana jiona dimy amby roapolo sy arivo io kianjo io ilalovany barea ny volana novambra dimy amby roapolo sy arivo ny ministra Alain Désiré Rasambany nanao fanambarana fa afaka ndray lalao raisanpirenena ny tsianjany Mahamasina ny volana marsa enina amby roapolo sy arivo avrily enina amby roapolo sy arivo nanao fanambarana afa indray ihany koa ny ministra Alain Désiré Rasambany fa isy fanatarana atao ny tsianjany Mahamasina ka haharitra enina volana ny asa atao ho vita amin'ny volana septambra enina amby roapolo sy arivo jolay enina amby roapolo sy arivo mbola ny ministra Alain Désiré Rasambany ihany nanambara fa tsy hahazo fankatoavana alohan'ny volana novambra enina amby roapolo sy arivo ny kianja be Mahamasina ary vao omaly nomaly indray de nisy fanambarana vaovao araka ty manaraka ity
6: famaraparana ny tolobidy ao anatin'ny fandrindranana ny tsena maro-panjakana ny ministera sy ny rafa-panjakana misana ny tsena maro-panjakana amin'nyfavaonany cnm finavinaina zany amin'ny faraparany ty volana aogosta ty no vita tanteraka izay fipetra zay tolobidy ao anatin'ny tseram-baro-panjakana zany zany hoe zany voalohanydohan'ny volana septambra efa fantatra ireo orinasa hanatanteraka ny fanamboarana sy fametahana n'ilay pelozy hybride ny fametrahana ny vestiaire amin'ny terrain annexe sy ny fanitarana n'ilay gradin sy ny décentre gradin ary le signalisation zany hoe io asa io zay tombanana eo amin'ny telo ka hatramin'ny efapolo dia nietretina hoe amin'ny fotoana enina amby roapolo sy arivo zay zany vita daholo ny asa rehetra makasika an'izany fankatoavana ny normalisation kianja baria zany anefa tsy miankina amin'ny ministera rery ihany fa io ihany koa ny kafo zay mpanome sy mpijirika n'ilay norma apetraka atao amin'ny baria
0: vaovao makasika ny parasport na ny fandaratena ireo olona manana fahasembanana zay nosokafana ny fito ambiny folo ny volana ity tsy fana ratsy ny sabotsy roa amby roapolo aogositra taterahana ao Antananarivo taterana tao anatin'izao fanadiadiana ireo taranjy faninanana ary ampatsivina fa manasolo tena miatrika izany matsiatra ambony niatrika ny lalao manasadalana androany ny taranja basketball ary tafakatra any amin'ny manasadalana avokoa reo ekipa roa avy eto matsiatra ambony ireo
3: nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fito amby folo aogositra enina amby roapolo sy arivo tao amin'nylapan'ny fandraratena tao Mahamasina Antananarivo ny fifaninanana nasionaly momba ny fandraratena ho an'ny olona manana fahasembanana parasport ho an'ity taona enina amby roapolo sy arivo ity fifaninanana mamondry na atleta telonjato mahery avy amin'ny faritra dimy amby folo manerana nosy maharitra herinandro no natanterahana azy ny faninanana nasionaly momba ny fandaratena ho an'ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara ho an'ity taona ity de karakarai ny komite paralympike malagasy tomanina ny ministeran'ny mponina sy ny fahasakiana ary ny ministeran'ny tanora sy ny fandaratena ny taranjay faninanana ahitana taranja valo ao anatin'ny fandaratona ofisialy antiandiany ity izay mitombo raha oharina tamin'ny taona teo aloha anisan'izany ny baskety amin'ny sezana amin'ny kalesy misy kodiarana amin'ireo taranja lehibe misongadina indrindra ity fifaninanany ity basket ambony kalesa ananantsika solotena ka androany alaka misy tolakandro no niatrika lalao manasadalana avokoa ny ekipa lasivavy avy eto Toamatsiatra ombola ifandrasa Toamatsiatra niona tamin'ny asut analamanga ho an'ny vehivavy ho an'ny lehilahy ihany koa ny ombola ifandrasa Toamatsiatra ny fanandrina tamin'ny kospeas analamanga lalao hotanterahana ao mikianja ny barea ety ivelany fa isan'ny taranja fifaninanana ihany koa ny petanke ny tenisy amin'ny seza misy kodiarana ny torbol ny tenisy ambony latabatra ary ny atletisma izay mbola misy atleta mifaninana ihany koa ho an'ny Toamatsiatra dia manao ny lance de poix sy ny 5000 metatra ny ekipa ny Toamatsiatra ambony izay entiny maître Namas Antoine misy koa ny fampisehoana manokana ataon'ireo atleta manana fahasembanana tsy manana ratsambatana izay atao anatsarana sy anomezana endrika miavaka ny hetsika
1: trandraka volamena lasy vavy indrindra ny tanora tradoza ny hotsahany ranotany tamin'ny toeram-pitrandrahana ny 8 aogostra tao Zamboi sistany manasaraka ny centre afrika sy cameron lozany tranga vokatratsy ny oramikija andro maromaro ampolo ny olona namoiny ainy ankoatra ny tsy hitapopoka ary mbola mety hitombo satria ambaran'ny mponina amin'ny manodidina fa mahatratra 500 eo eo ny mpitrandraka volamena saikisan'andro manahirana amin'ny fikaroana ny tsy fisin'ny fitaovana fa mampiasa tanampolo na angady ikaroana ireo vatan'olombelona nanambara ny mpampanolalana ao amin'ny repoblika centre afrikana baboa fa anaovana fanadiadiana ny voinanyatra matetika mitranga ao centre afrika amin'ny fitrandrahana harena kibon'ny tany ny loza tahaka izao ka nangatahany martin zigele filohan'ny mlpc fanadiadiana parlementaire ny gouvernementa cameronais nampafantatra fa farafahakeliny efatra ny teratany no namoiny ainy
0: makasika ny lalao an'ny olona manana fahasembanana na ny parasport dapatsivina ihany zay fampitambavao ny maître Namasy Antoine io ariva io dia tafakatra amin'ny famaranana avokoa ny ekipa lahy sy ny ekipa vehivavy miatrika ny taranja basketball ho an'ny basketball lalaovina ambony kalesa zany solotena ny Toamatsiatra ny vehivavy eo ny amin'ny ekipa ny atsinanana ny sabotsy izao ary ny lehilahy kosa de eona amin'ny ekipa ny atsimo andrefana mirasoa azy ireo tsika hitondra ny amboara sy ny medaly iverina tia fiarantsoa raha traika ho vita ny fifaninana pirenena ho an'ny parasport na ny lalao andre olona na manana fahasembanana mifaraneto ny fahampahalalam-baovao aza diny fa aorinan'izao vaovao zao anaraka ny fandarana malagasy tompona andraikitra isika izay ivahiniana ny professeur Henri Rasamela atao anatin'ny fandarana iresahana mahakasika ny ambana amin'nyity olana mahazo ny tontolo iainana misy fiatraikany any amin'ny rano fisotro madio izay tokony ho jifany ny olombelona mamarana ny vaovao antsika ifanao fotoana tony mazatra ho an'ny rapitso indray velona toko

Raha manao tokatra manaraka ny mety hoe amin'izao fotoana izao, misy mady mbola misy hatrany orana ho an'ny faritra avaratry Madagasikara, Sava, Ambatsoa, Analanjoroa ary manakaiky ny distrika Ambanja sy Ambibe. Mandraona ihany koa ny andro an'ny faritra Sofia sy ny faritry Diana any amin'ny tapany avaratra moa izay, fa mety hitana tany firahona ihany koa ho an'ny otsiraky ny faritra Tsimotsinanana sy ny distrika ny Taolagnaro. Amin'ny maraina be no mety hitana zavona ny ilan'ny Atsinana ny afovoantany, ary ny ambiny kosa indray dia maina tanteraka, mety andrahona ihany moa indraindray ho an'ny faritry Melaky sy ny atitanin'ny faritry Menabe. Raha ny maripahana vovinaviana amin'izay andron'ny zoma izay miakatra hatrany ho an'ny afovoantany, satria dia tombanana ho tongatra any amin'ny 26°C izay fiakarana maripahana izay na miakatra 26°C ho an'ny faritra matsiatra ambony, ary ny morotsiraka Tsinanana kosa dia 28 ka hatramin'ny 26°C. Fa ho an'ny faritra Anosy sy ny any amin'ny faritra Tsimandrefanono na ny tapany Atsimo Madagasikara dia midina indray ny maripahana 26 ka hatramin'ny 27°C, mifanohitra amin'izay ihany koa nefa ny mitranga any amin'ny tapany avaratra Andrefana, satria dia mety hiakatra hatrany amin'ny 5°C na 4°C ny maripahana amin'ny faritra avaratra Andrefany Madagasikara sy afovoan'ny Andrefany Nosy. Ny atoera izay no mety ohatra amin'ny teny ety, ary rapizy ray fotoana manaraka velona.

0: mandeha ary isan'andro na lohanao
1: mandrapahefanao vidin'ny manontolo.
2: Na sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary ny iray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandrom-panentana manao fanamiana Nutrizaz mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaikanao mety ho andrehitra 500 ariary ny iray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny an-trano ho an'ny mpianakavy. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hotelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaz miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
3: Mantsika vahoaka ny fianarantsoa sy ny manodidina. Tonga lanitrazantsika eto izay fampisehoana goavam-by iarahana amin'ny sakateboy au grand complet. Ny alahady 30 aogosy ao amin'ny kianjan'ny kolejy Marimanjaka talatamaty manomboka amin'ny 2 tolakandro. Boy, et tu fianes à tout, un autre mi-os ma fan. Panacanto na sena manuka, darka omki, panacanto mengal musique traditionnelle, amni la lafsoufana farar, signifite de na kabosi. Amboar de zoni programa nou, sakati boy, si omki, et tu fianes à tout, a om koledzi mari manzaka talatamat, yera di terpulo gout, manum kamrura tu la canto. Paneta nan fton, coach lead, si zouk nosa, vid tiran, fitori variar, VIP, rua laria. Piana Mias, Eno Manzere Tu Fiana Natsu, IFF Tambou B, ISSFP Anzuma, Umbla Masika, Hotel Clé.

0: Wantike tfenaratu.
1: Tiu saira natune nofa efa tungeto mtsike ni biopi lamada. Ni biopi lamada. De vatra iryo vokatra maro. Toy ni pomaratri. Zay nafatarana biopi lamada atray. Wany olona manana orana amin'ny tosotra. Eo ihany koa ny nectar fruit de parpari. Zay tsy tafatsy ao amin'ny biopi lamada irery andry. Natao any olona misy diabeta. Tsy adio ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara. Hoandreo zay maniry ny ala amin'izany. Ny proteina sy ny aide mémoire. Ary ny té minceur. Misy koa ny fanafody manala ao. Ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tonga avary fa vonona ny andrainao ny biopi lamada. Contact 0345 816 04.
2: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
3: Tsy mbola manana ary se a. Aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
2: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy lidy aloha tsikelikely a?
3: Ao tsikelikely ahoana koa?
2: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congelateur sy ny generateur solaira.
3: Aza vao kely hoe raha krisy.
2: Tsy ho voazavy eto daholo izany pastera fa andao tonga dia ho any izy ily zao de zao a. Manatona ny sopy izy ily akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 0341 373 39.
4: Izy ily manamora la vie.
5: Efa niandrela ianao miverina ny hafanany la liga bemedi liga seria Arni Bundesliga. Apetra amin'ny Bet261 ivinavinanao amin'ny www.bet261.ng na ihany koa ny amin'ny point de vente manerana ny nosy. Bet261 mampandresetrany.
6: Nandritra izay 6 taona izay, tsy hoe nampiasa M-vola fotsiny ianareo fa manampiavana akaiky ianareo, mandoa ireo tsena sy faktiora ary nandritra izay fotoana izay, niara ny tompo taminareo M-vola araka ny fiainanareo andavanandro, araka ny fivoaran'i Madagasikara. Ankehitriny, nahazo ny certification Bicorp M-Vola izay manamarika an'ireo dingan'ireo 6 taona nitondra fiovana ary mbola hitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika malagasy. M-Vola, miara-mandroso isan'andro.
7: Arabaina fakabaky!
8: Efa nisafidy toerana ianarana ve ianao?
9: Andao hianatra amin'ny Emite.
8: Emite, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
9: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
8: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuizon da difannanan.
9: Ni faro kopolun vulana septembre.
8: Wan pianacha mention management.
9: Ni fatelum kopol septembre.
8: Wan mention.

0: Informatique.
1: Ajni fa e fa chambro pour septembre.
0: Bonne mention information, communication et multimédia.
1: Manum kam fa rekam tel pour l'August, une fiche ratanana na wam fifa nanan.
0: Arum farana fa rekam ropul nvulana septembre, si tara.
1: One fan as a van of an app, and so large.
0: 034-87-042-16-033-70-470-00.
1: Natitune page Facebook, Emit Fianaratsu.
0: Emit, École de Management et d'Innovation Technologique, Vision, Excellence, Innovation.
2: Anambotra fitomboka nakasivy enao manatona ny magazin Intercenter Passambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034-10-565-73 na tongavy ny toerany
3: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
4: Fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny seritsy akanavaka na toute série.
5: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany.
6: Ary misy fizaran'asa atao amin'ny mpianatra isan-taona
5: na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF, Trano Maintso, avaraka ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale misy ihany koa laharana 034-15-570-62 na
4: 038-26-123-87
7: Intercenter Passambaza, ampita ny station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Blackstone, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Intercenter Passambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Intercenter Passambaza manome fahafampo anao an-trano.
8: Efa niady niady tsara aho, natanteraka ny fiazakazako aho, nitahiry ny finoana aho. Timoty faharoa faefatra andiny fahafito. Amin'ny finoana sy fanantenana, ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesanay fa nireny malalanay. Raoly Arso, Clotilde, Nenioly, vadina velan'ny tompokilahy, Rakoto Mandimby Arso, Joseph Raymond, commandeur de l'ordre des arts, mpiandry FDKM, diakona, loholona. Dia natsony iray no hody any aminy ny alarobia fa 5 ny volana aogostra taona 1920 rehefa nivahiny 87 taona teto an-tany. Hoy ny zanany fahendrena Andriamanarivo sy Sidonia, Andry Arson Andriamanarivo sy Elantia, Saloim-bolamena Andriamanarivo sy Parany, Saloim-bolafotsy Andriamanarivo sy Vincent. Ny taizany Randriamanantoanina Victor sy Dauphine, ny zafiny Steven, Yandy, Louve, Miaina, Lucas, Johan, Andro, Hasina, Mirael, Mikael, Mirado, Mirija. Ny fianakaviana manontolo, ny Toby FDKM Ambalamatsara Fianaratsoa, ny FDKM Ikianjasoa Rasalama Fianaratsoa, ny sekoly FDKM Ranjavola Ambotratenaina. Ny sampana fifoazana Sinodapartany Matsiatra Soa sy Ikianja Soa Rasalama. Ny sampana sekoly alahady FDKM Ikianja Soa Rasalama. Ny fikambanany diakona sy loholona FDKM Ikianja Soa Rasalama. Ny FDKM Trano Vato Faravohitra Antananarivo. Ny fikambanana Havatsa IPM Fianaratsoa. Ny faribolana Sandratra Fianaratsoa. Ny fokotany Ambatolakisoa Fianaratsoa, ny fokotany Ambalapaiso Fianaratsoa, ny fokotany Andohanatady Fianaratsoa, ny fokotany Andafiatsimo Ambatolampy, ny fokotany Antanimbary Lehibe manjaka tompo ambatolampy ny nofo mangatsikany te hiala ao amin'ny sekoly FJKM Aranjavola ambohitra antenaina ny zoma faraiky ambin'ny folo ny volana aogostra taona enina amby roapolo amby roa arivo amin'ny iray ora tolakandro ary entina anomezam-boninahitra an'andriamanitra ao amin'ny FJKM kianja sora salama amin'ny roa ora tolakandro mialohan'ny ametrahana azy any amin'ny toerana iandrasan'ny fitsanganany tena amin'ny maty ao amin'ny fokotany ambony irina manjaka tompo ambatolampy tsy misy ny fiaretatory
9: recrutement commercial la masontsika fianarantsoa ambalavao ho antsika eto amin'ny faritra aotmatsiatra sy ny mandidina ny orinasa masontsika izay misehatra amin'ny vokatra mandeha amin'ny heri ny masoandro dia mitady agent commercial la na vavy valo ambin'ny folo taona no mihoatra mahay mandresy lahatra tia karokaroka mahay miara-miasa sy mifandray aman'olona mazoto sy vonina hiasa eny an-kianja madio sy matotra amin'ny asa ary mahavita manatratra tanjona manana sy mahay mampiasa telefona android 8 ho an'ny distrika ambalavao tongava ho amin'ny bbp alatsinainy akaiky ny birao ny distrika ny alarobi 7 aogostra 6:30 amin'ny valora sasany maraina ho an'ny distrika ny fianarantsoa tongava ho amin'ny bbp tsy an'olondroa atsimon'ny tranompokon'olona ny alarobi 6:30 aogostra 6:30 amin'ny valora sasany maraina raha mila fanazavana fanampiny antsoy ny 038 78 602 87 masontsika ilay masoandrontsika
10: filazana avy amin'ny fidy fianarantsoa fiantsoana fivoripokon'olona fampahafantarana ny fandaranasa vatsinakohonana eto anivon'ny distrika ny fianarantsoa ny fitondram-panjakana malagasy miaraka amin'ny fanohanana ara-bola sy ara-teknika ny banky rasam-pirenena eo ambanin'ny fiahian'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina dia hanatanteraka ny fandaranasa vatsinakohonana eto amin'ny distrika ny fianarantsoa voalohany noho izany isy ny fivorombem-pokon'olona entina ampahafantarana ny fandaranasa vatsinakohonana toy izao manaraka izao ary ny daty sy ora hanatanterahana izany fivorimbe izany ho an'nyreto fokontany voankasika ireto fokontany ambatolay 5 ambalabe maromby ambalamarina itsianjasoa atsaharoa datin'ny fivoriana ny 20 aogostra 6:30 amin'ny roa ora sasany tolakandro fokontany ambalambositra anasana andrimboasary mahazengy mandrindalana fivoriana ny 20 aogostra 6:30 amin'ny roa ora sasany tolakandro fokontany ambatolay 2 ambatofolaka ambatomainty ny datin'ny fivoriana ny 20 aogostra 6:30 amin'ny 10:00 ratoandro fokontany antsororokavo talatamaty sahalava ambalandapa datin'ny fivoriana ny 20 aogostra 6:30 amin'ny roa ora sasany tolakandro fokontany ampitakely idanda ankofafalay ambany ankofafa ambony datin'ny fivoriana ny 20 aogostra 6:30 amin'ny roa ora sasany tolakandro koa manentana antsika rehetra mba hifampilaza ary samy ho tonga amin'izany fivoripokon'olona izany filazana avy amin'ny fidy fianarantsoa fiantsoana fisoratana anarana amin'ny fandaranasa vantsinakohonana ny fitondram-panjakana malagasy miaraka amin'ny fanohanana ara-bola sy ara-teknika ny banky raisam-pirenena eo ambany fiahian'ny ministeran'ny mponina sy firaisankina dia hanatanteraka ny fandaranasa vantsinakohonana eto amin'ny distrika ny fiarantsoa noho izany araka ny voalaza nandritry ny fivorombem-pokon'olona izay natao isam-pokontany dia misokatra ny fisoratana anarana eny anivon'ireo fokontany voankasika ny fandaranasa vatsinakohonana ireo tokantrano liana dia asaina anatina ny fokontany misy azy na ny chef fokontany eo aminy mba hisoratra anarana ary hitondra reto atao tantaratasy ireto karne pokontany ny karapanondrony izay feno 8 taona ny mihoatra sy ny kopiny zaza reto avy ireo fokontany voankasika sy ny daty fisoratana anarana fokontany ambatolazy 5 ambalabe Marumby, Ambalamarina, Kianjasoa, Antsaharoa. Daty fisoratana anarana manomboka amin'ny 120 ka hatramin'ny 25 aogositra 2020 sy arivo. Fokontany, Ambalambositra, Anasana, Andrimbosary, Mazengy, Mandrendalana. Daty fisoratana anarana manomboka ny 20 ka hatramin'ny 25 aogositra 2020 sy arivo. Ambatolay 2, Ambatofolaka, Ambatomainty, Antsirokavo, Talatamaty, Salava, Ambalandapa. Manomboka ny 20 ka hatramin'ny 27 aogositra 2020 sy arivo ny fisoratana anarana. Fokontany, Ampitakely, Itanda, Ankifafa ambany, Ankifafa ambony. Manomboka ny 24 ka hatramin'ny 28 aogositra 2020 sy arivo. Tsaramariana, fa maimaimpoana tanteraka ny fisoratana anarana ary tsy azo ekena izay mety ho endrika kolikoly rehetra. Manantena ny fahatongavanareo maro izahay hoy ny fidy.
11: Toka sy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
12: Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biobelamada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente-n'ny Biobelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biobelamada. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biobelamada eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobelamada. Nafantarantsika ny Biobelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biobelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'nydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozytsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biobelamada. Nafantarantsika ny Biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mifadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratrany hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crema natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamadao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay ntsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa de ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty de manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a zay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa de manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ty aretiny tiny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahavaka zay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy hovotanisako daholy numéro azahonanay de ny 0345816604 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia makasitraka antsika ny atokantrano any a
13: le retour de la musique c'est maintenant

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Mangirana rin krudna sy miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany savoka manana ny kalitao tsara indrindra, hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny krudna sy miaranao. Jewel, ankehitriny dia tsy zarainy kodisa.
2: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao?
3: Tsy mbola manana ry sia, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'ilay tsara.
2: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy lidy alohatsy kelikely a?
3: Aho tsikelikely ahoana koa.
2: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny generateur solaira.
3: Azavao kely hoe raha krisy.
2: Tsy ho voasavy eto daholo izany pastera fa andao tonga dia ho any amin'izy ily izao dia izao a. Manatona ny saopy izy ily akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 0341 373 39.
4: Izy ily manamora la vie.
5: Mitaraina be lesy zany motera ny lasany a, mampiasa lesy lubrifiant mobile.
6: Ka zany tsy mahatakatra an'la kalite tsara be ohatrany ireny.
5: Isy mobile ary zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
6: Han mobile amin'ny vidiny milay be aiza?
5: Ie aiza indray lesy ny ahitan'izany, sady amin'ny vidiny milay ny kalite moa zany efa tsy lasaina ntsony.
6: Ndao araiky eny amin'ny galanay vidy mobile.
7: Mobile, la référence.

0: Cristo Supreme, Missal Vovô, Sos Norma B.
1: Mamãe, cucua!
2: Mai vanerin fidiran pianat, ma nuana nozai.
3: Manum cantelo gustica tamtel novembra enamro pulsru arrive. Ninjama vula wam bread Madagascar Banque Populaire. Ara rotanzana vula mamp tula gag. Mandra sa kuanzaram tombola. Fameta virnam no. Atramu tapjisariaran fandanina wam fam tirana pianat. Zere wam romasi vun bread Madagascar Banque Populaire an fepechavich. Mai vanerin fidiran pianat, ma nuana nozai.
4: Tunga shua penareu, fantan na pesa pesa kanu falina rewet nyan, kofu na fenareu. Inna prike faram maf hainareu.
5: Hai kshai, prike dragon.
4: Inna le prike le pesh matesh. Prike dragon. Inna le murare samfton rechi lai na washi.
5: Prike dragon ying veshai.
4: Marna pufuala shanareu, prike dragon. Narulet na kli kwa utena maf, ishat murare san samuralan, prike dragon. Tuk shkarto shu injinj.
6: Fampiasantsika matetika rehefa hanao saosy ny voatabia amin'ny boaty. Hosinganao anatin'ny marony even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Zotra ny fampiasa azy rehefa mampanatsara iny menaka sy ny tongolo dia arotsaina voatabia amin'ny boaty even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no anome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
7: Tsy ambaratelo ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga hisafidin'ny vokatra Fiona satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizido ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
8: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.
9: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
10: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Ana tsy izany fikiry izany hitondrako ny arava ho antsika rehetra tafaraka eto amin'ny radio Sofia 103 FM ho an'ity maraim-baovaon'ny andro zoma fa raika amby roapolo ny volana aogositra taona enina amby roapolo amby roa arivo. Hiaraka indray isika tao anatin'ny fandarana akory fianara, dia manasana ho hanaraka izay fandarana izay fa tsy ho mpanaraka fotsiny ihany fa ny rina iny dia tena hoe andray anjara mavitrika mihitsy ianao a atao anatin'ny fandarana. Maromaro ny zanam-pandarana izay horenesintsika eo a hoentina amintsika eo ny vihina ho anytoetry ny andro na ny miteo ny fandarana izay atolotry ny fahitalavitra na ny TV Sofia ho antsika. Eo ihany koa ny coup de cœur ho an'ity andro zoma ity, ny inona ny malaza any amin'ny valora sy fahefany amin'ny valora sasany ampikanao mietsena amin'ny sivora latsaka fahefany indray, dia homenantsika eto ireo olo malaza manana tsingeritaona nahaterahana ho an'izao datin'ny iraika amby roapolo aogositra izao. Dia any amin'ny sivora sy fahefany indray ny journée mondiale na ny journée internationale andro maneran-tanina, ihany koa hoe andro iraisam-pirenena izay manamarika izany daty androany izany. Dia any amin'ny sivora sasany ny horoscope du jour na ny tononandro anio. Ireo amin'ny ankapobeny ny fandarana izay zanam-pandarana izay atolotra ho antsika eto anatin'ny akory fianara, dia mazava loatra ny hira sy ny mozika izay angatana ropiaino a alahatra ropiaino no tena andravaka izay fiarahantsika eto izay. Efa misokatra ary ny larana ifandraisana eto a, ampatsahevoko kely ety am-piandohana ny 0-34-10-565-63, eo ihany koa ny 0-33-13-861-70 ary ny 0-32-03-987-61. Ireo telo ireo no larana ifandraisantsika eto a, dia mino fa afitribitrika mihitsy isika amin'izay ifandraisana anjara atao anatin'ny akory fianara izay. Dia alefasona SMS-nareo fa ovakina atao anatin'ny ny fiarahana. Aleoaloha tonga de omeko ny vina ho an'ny toetry ny andro ary ho an'ity andro zoma ity. Somary hafanafana efa hitantsika taratra ao a, fa efa manomboka misinda tsikelikely ny zavona izay somary natevitevina maraina teo, dia efa miposaka tsikelikely manome ny tarany, manome ny hazavana sy ny hafanana ihany koa ingabe masoandro. Hiakatrakatra raha toka hoharina amin'ny omaly a izay maripana izay a, omaly efa nahenina fanafana sika fa tena mbola hafana noho izay ity andro zoma ity a. Ny ambany indrindra dia raika amby folo degré Celsius raha toka manodidina ny dimy amby roapolo degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Ibalika amin'ny ankapobeny mandritra ny tontolo andro mihitsy ingabe masoandro hararoatra zany a ho an'ireo izay te hanasa lamba, fa dia tena fotoana tsara anaovana azy mihitsy zany ity zoma ity sy ny farany herinandro ihany koa. Dia mirarisoa mirary tontolo andro mahafinaritra be ho antsika tsirairay avy ao anatin'izany rehetrarehetra izany, masotoa amin'izay rehetra atao. Aleo hira aloha no isantarantsika, no izantsika ny fiarahana atao anatin'ny fandarana akory fianara.

la țăcă fituminice nemi valura marena, tună de omicu în țică vicean în gere luni fandara na izei, atul ce ni te vei să fie un țică oaniti marena ni oaniti tuntul oanjul ni zumaiti. E, am zău răsift un zău, de manara că reportajan în crai sică, reportage en anglaise, mitunja ni loate ni oué prison quand les détenus font la loi. Anemni valura orina ni oan di amanara kayan kuisi ke ni fumba fikera kara na sakafa onati na pikeno mitina wani TV. Anemni valura sfaifa ni anoan di manumka ni urunantsari misi urunantsari anankroa wani urunantsari voluani anzai atulcha wantsika dia film action. Cuban Network de anem fulura indray mbola film action ihany ko raha digala no loateny izy io anem ny rombi fulura dia manaraka desa anime indray isika antony isanandro an'ny kilong ambrombi fulura sfatirany dia misy film aventura anankiray atolotra ho antsika eo Eldorado la cité d'or izany no loateny izany horonantsara izany anem ny rora ny vaovao iraisan'ny pirenena any amin'ny telo efatra ora latsaka azafady amin'ny telo ora latsaka fahatelony dia manaraka indray isika documentaire cette famille a vécu l'enfer dans sa propre maison aorinan'io any amin'ny dimy ora dia manaraka ny toyn'ilay drama zay efa fanaraka ihany koa isaky ny tolakandro amin'ny enora moa aorinandreo dokam-barotra samihafa dia manaraka ihany koa isika ireo série anankiroa fanarakaraka eo ny série voalohany ny toyn'ilay série indiana le gendre parfait ary amin'ny fidora ny toyn'ny série Rosalinda amin'ny valora indray ny vaovao vokarin'ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny RTV Sofia dia aorinan'izay amin'ny valora sasany misy ny fandarana no sainnao ve vokarin'ny TV Sofia amin'ny sivy ora ny vaovao iraisam-pirenena ary amin'ny folora latsaka fahateriny dia manaraka horonantsary maro be isika ao anatin'ny tontolo alina izay ny ankabe ny fandarana izay homan'ny TV Sofia ho antsika ho anyity andro zoma faha iraika amby roapolo ny volana aogositra ity dia ho tontolo andro soa ho tontolo andro mahafinaritra ny tontolo andronao miaraka amin'ny radio television Sofia.

mahery telo minitra ny amin'ny valora maraina miakora matetitetika eo ianao satria ao anatin'ny fotoana fikarakarana tanteraka mihitsy a izao ory izao mino fa efa maro ihany koa ny any amin'ny toeram-piasana ny toeram-pivarotana ny any anaty fiara fitaterana sy ny sisa rehetra any dia kopahatanana manokana nareo any dia ny rarina dia hoianana fahasotoana sy fahavitrihana tanteraka eo amin'izay rehetra kasaina atao dia ahita izay hotadiavina ihany koa ny mpitady rehetra zoma ny andro mino fa efa maromaro ihany koa ny anetsena eny a ny mpivarotra efa mamelatra ny entana ho amidy a ny mpiatsena efa miomakomana ihany koa ny tokantrano any hitady izay tiana hovidiana eny an-tsena rehetrarehetra eny azadino any amin'ny valora sasany sika no manaraka ny zanam-pandarana ampiko ianao miantsena dia efa eritreretin'izao hoe inona ny atao loka inona ny atao sakafo dia mba rehefaso teny sopapanareo fa ovakintsika ao anatin'ny izay ampiko ianao miantsena izay a anampihnandreo izay mety mbola sahirakirana tsy mahay hoe inona ireny no atao loka ho an'ity andro zoma ity mbola matoritory daholo ihany koa ve ny mpandefesa miasa rehetra fa efa misokatra ato ny larana izay fandraisantsika ny 034 10 565 63 eo ihany koa ny 033 13 861 70 ary ny 032 03 987 61 dia alefaso zay smsnareo izay fa ovakitsika ato anatin'ny fandarana akory fianara tsy ny ampika anao mietsena ihany fa izay rehetra tiatsika ho ampitaineto a ny raha tiatsika angatana ny kokosiny rehetrarehetra iny dia alefa azy fa ho alefantsika eo manana mpianadra raha ihany koa izahay eto amin'ny radio télévision sofia dia ho avy eo ry zareo a hiaraka nentana aminay a hiaraka rentana amiko amintsika ny fandarana akory fianara dia ho ampiresantsika eto izy ireo a dia hitondra fanentanana ihany koa satria tena efa hitako hoe vonimbonina sy mavitrika be mihitsy a izay mpianadra raha eto amin'ny radio télévision sofia izay fa aleo aloha hotoizako ny fiarahana amin'ny fandefasana ny hirana angatahnareo mpiaino a vakiko aloha reto sms ireto akory fianara bonjour zokozozo madame rivo aty vory azafady marefaso ny hirany aya star rush de mba ampiana sikailova moantity original tena précisena tsara hoe original mankasitraka tompoko eo fa jerentsika eo a izay hirana angatahnao zay a efa misy vonina ihany mo ato alefantsika ny anankiray aloha salama radio sofia avy ety ambony fahidrano ihany mba mangataka ny hirany fanilo iboak

mifankatiava, dia indray hirany rijarakoto ny rivotra iainako, dia indray farany hirany bary adidika anao. Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo, dia atolotro antsika rehetra hatrany, misaotra betsaka e, dia mirarisoa e, dia mankasitraka antsika e, dia mandra-piona koa, dia veloma daholo, veloma vao maraina izy izany, ie tsy maninona fa izay moa izany voasoratra ato, dia nivakina tamintsika teo a, dia mankasitraka indrindra amin'izany firarintsoa izany a, dia hojerena eo ny hirana angatanao fa ho alefantsika tsikelikely eo ilay izy fa maromaro ihany ny SMS irariana ho tonga eo rehefa avy eo a, dia miezaka izay manome fafampo antsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany, fa aleo asintsika hiravetrany, dia rehefa avy eo a iampita ihany koa ao anatin'ny coup de cœur satria efa mahery fito minitra sadiny amin'ny valo ora maraina.

0: Coup de cœur sur 103 FM.
1: Ia, mitrona te zay coup de cœur izay indray isika dia rehefa zoma toy izao, mahazatra antsika manaraka mozika somary mavesabesatra, metal to anatin'ny coup de cœur angaroa dizina izay no lohateniny ity ranankiray izay atolotra antsika to anatin'ny coup de cœur ity.
0: Coup de cœur sur 103 FM.

0: Mianatsika indray ary ny manimalaza manatitra ny araba aloha raha toka izao anao voatafaraka aminay a atao anatin'ny akory fianara dia manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Vavao avy ao manakara olona efatra voasambotra noho ny fikasana hivarotra zaza valo taona. Ny angaviany amin'ny kommuna efatsy distrika ny farafangana ireo vororoy ka nitondra ilay zaza ho any manakara. Araka ny fanadiadian'ny polisy pirenena tany antoerana dia kamboty ilay zaza zazalahy ary notezainy iray tamin'ireo vororoy dia izao nokasainy amidy izao. Olona efatra no voasambotry ny polisy eo manakara taoriny ny nafantarana fa nikasa hivarotra zazalahy iray valo taona izy ireo.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Makasika ny vidin'ny vary akotry kosa dia nitondra fanazavana ny ministry ny varotra manoloana ny fitaraina ny mpamboly vary amin'ny fitotongana ny vidin'ny vary akotry teo aloha dia nanome toky ny ministra Andriamadison Angotin fa tsy mijery mitanila ny fitondram-panjakana. Efa voarakitra ao anatin'ny politika kampen'ny fanjakana ny fialana tsikelikely amin'ny fiakinan-doha amin'ny fanafarana vary avy any ivelany hoy izy ary efa misy ny ezaka natao hanomezana tanitsoroka ny tanitsaha toy ny fampiasana ny orinasa mpanjakana SPM tamin'ny fividianana mivantana vary akotry teny anivon'ireo mpamokatra ireo amin'ny vidiny tsy mahafaty antoka azy. Ny SPM izay vao nomen'ny fanjakana entimanana ahafahany manao ny asany amin'ny fandrindrana ny tsena sy ny vidin'ny vary.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Tsipika nety be notoloran'ny filohan'ny fanavaozana maroboninahitra ny repoblika ireo champion du monde jeune nanome voninahitra azy efatra mianadato mpindaka mareran-tany ny tsipika nety be dia Hyacinthe Clarito Andriambelonony avy ao amin'ny C2BA Iavitina Elio Raberanto mpilalao ny PAC ary Sikambana Miravavy MKT Vakinankaratra nameno sy nomena Ramamonjisoa ny filoha kolonely Mikaela Randrianirina izay nahazo ny amboara nandritra ny fiadina ny tompondaka eran-tany ho an'ny tanora tany Santa Susana Espagne. Ireo nahazo medaly aliana tamin'ny sokajy fifaninanana tir précision sy ekipa triplette dia notolorana maroboninahitra chevalier de l'ordre national raha notolorana ny officier de l'ordre national ny tompondaka eran-tany ireo tamin'ny sokajy doublette.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: valim-panadinana baka enina amby roapolo amby roa arivo ny valy ny vokatra ho an'ny toliara fa nitrangana fandikan-dalàna. Kandida miisa dimy amby fitopolo no voaroiroy tamin'ny fandikana fitsipika tsy maintsy hiatrika ny filankevi-pifehezana na ny kôdisy hiaran'ny fanadiadiana ihany koa ireo olona iahina ho nandray anjara tamin'ny fampielezana ny vokatra mialohan'ny fotoana voatondro ofisialy. Matratra sivy amby telopolo faingo iraika amby roapolo isanjato ny tany ny fahombiazana tamin'ny fanadinana bakalorea taona enina amby roapolo amby roa arivo tao toliara araka ny vokam-panadinana nambarany oniversiten'ny toliara tamin'ny fomba ofisialy dia kandida miisa fito amby roapolo sy efajato sy arivo sy iray alina no afaka tamin'ireo kandida miisa efatra amby efapolo amin'nyzato sivy arivo sy roa alina niatrika izany.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Makasika ny AZF na ny fanatanjahantena ny mpiasam-panjakana vita ny fifidianana ny filoha hitondra ny AZF. Notontosaina ny roapolo aogositra enina amby roapolo amby roa arivo tao amin'ny kianja ny Barea Mahamasina ny fifidianana ny filohan'ny birao mpitarika ny AZF na ny Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires. Kandida roa no nifaninana tamin'izany dia Andrianarson Jean Aimé Botosera sy Masinaraka Sambisoa. Tamin'ireo mpifidy efatra amin'ny valopolo voasoratra anarana dia telo amin'ny valopolo no tonga nandatsabato araka ny vokatra ofisialy dia nahazo isambato be indrindra Andrianarson Jean Aimé Botosera nahazo vato valo amby efapolo raha telo amby telopolo no azo ny mpifaninana taminy Masinaraka Sambisoa ary roa vatofotsy. Nambara tamin'ny fomba ofisialy fa Andriamatoa Andrianarson Jean Aimé Botosera arak'izany no filoha nasionaly ny AZF nanomboka ny datiny ny roapolo aogositra enina amby roapolo amby roa arivo. Fantatra fa manakara no andray ny AZF nasional ho an'ity taona ity dia ny telo amby roapolo aogositra ka hatramin'ny dimy septambra enina amby roapolo amby roa arivo. Ireo ihany koa ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'nyity maraina ny zoma fa raiky amby roapolo ny volana aogositra taona enina amby roapolo amby roa arivo ity iandrasamy no nanangona ny vaovao zozo rasoaramanana kosa no nanolotra izany. Ny fotoana manaraka amin'ny dimy ora tolakandro ho an'ny inona ny malaza ny fampalalana vaovao kosa eto amin'ny radio television sofia dia ifanomezana fotoana amintsika amin'ny valo ora alina mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
2: Akory fianara.

0: Amin'ny valora sasany mahery roa minitra ny ora eto amintsika, araka nefa natsetiko teny ampiandohana dia anana mpanentana ihany koa isika miaraka amiko eto amin'izao maraina ny alarobi izao a mpianadrarana hoe stagiaira eto amin'ny onjapeo izy ireo eto iardia eto ihany koa ifandresena izay iresadresaka amintsika anafana ity fandarana kory fianara ity dia tena efa voniditra teo ry zareo dia tena efa navitrika be mihitsy ny hoe tena efa tsy andro tsony mihitsy ilay fotoana efa mpiresahana amintsika mpiainy dia miarabanareo aloha tonga soa eto amin'ny radio sofia
1: miaraba ny sosoa ao mbadika ao a dia miaraba tsitsy rehetra ihany koa izay tafiaraka aminay a amin'ity maraindrana ity izay manaraka ny centre fm
2: ie arak'izay efa voalazay a miaraba ny sosoa dia miaraba tsika rehetra ny atokantrano ihany koa manaraka ny radio sofia amin'izao maraindraina izao.
0: Ie, dia manakory inona ny vaovao, inona ny maresaka, inona no azo ampitaina amin'ny mpiainontsika, eny ny fandarana akory fianarana moa izany efa misy zanam-pandarana dia mihinao fa efa vonimbonina amin'izany ihany koa nareo a amin'izay fanomezana ny tsara ho fantatra rehetra atao anatin'ny akory fianarana izay sa manakory.
1: Araka izany a dia tsainay ampanazany nareo a tsy saraka aminay hatramin'ny parany satria hatramin'ny polo a vao tapitra ny fandahara sika dia marobe no hitampizarana eto
0: mariny izany. Ie, aleo hoala amintsika kely foatra ny misy zatra tsy dia milamina loatra ny resaka teknika ao ambadimbadika ao fa aleo asiantsika fampafantarana kely a misy doka kely raha teo ihany koa izay efa fanarakisika rehefa amin'ny ora toy izao dia hoarahantsika izay aloha dia miverinao ihany sika rehefa avy eo.
3: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
4: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
5: Tsy mbola manana arse a, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazan'le tsara e.
4: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy ily dia aloha tsikelikely a.
5: Aho tsikelikely ahoana koa?
4: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny générateur solaira.
5: Aza vao kely hoe raha krisy.
4: Tsy ho voazavy eto daholo izany pastera fa andao tonga dia ho any amin'ny izy ily izao dia izao a. Manatona ny saopy izy ily akaiky anao indrindra na antsony laharana 0341 373 39.
6: Izy ily manamora la vie.
7: Ny tsiambara telo ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasainy. Izay no nahatonga isafidin'ny vokatra fiona satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizido ary ny lafarina fiona. Ny vokatra fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho any rehetra.
8: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary

0: Alexandre, tonga indray ato anatiny ampiko anao mietsena isika ho an'ity andro zoma ity. Zoma moa izany tsena eny Anjoma eny Tananambony eny an. Eo amin'ny tsena an'Anjoma dia be dia be vokatra raha teo ihany koa ny karazana legioma tena hoe maro lokony izany. Raha mandeha maraina eny an-tsena eny tena hoe vao maraina vao mangiran-dratsy mihitsy dia efa ao ny tampotsa, ao ny mpitondra vokatra mitondra izay vokany izay dia mino fa tsy ho sahirana ny mpiantsena hitady izay ho atao laoka izay ho an'ity andro zoma ity fa ho no ary zareo. Inona ny mety hosisikevitra, inona ny mety hosisikevitra izay mahatongatonga ho an-tsainareo ao hoe inona natao loka ho an'ity andro zoma ity?
1: Tahaka manokana zao za tena tia ravitoto be a dia sosikevitra kely fotsiny ny eny na tsy lafo be ne zany e, afaka manao ohatra hoe ravitoto na arivo ohatra dia henakisoa na telo arivo na ohatraohatra zany a dia menaka sy tongolo gasy dia izay.
0: Tena marina mihitsy zany, aza dia mampilendalenda rery fandreseny zaho a lasa te hihinana ravitoto sy henakisoa be mihitsy mahena an'izany.
1: Izay fatokisoa kosa aloha dia tena mialatsiny
0: azo atao enomby, azo atao enomby dia atao matavitavy a tena zany mihitsyka andramo dia izao fa tsara
2: nareo
0: reto
2: nefa tsara ho an'ny fahasalamana ihany koa izay angivy izay a henakisoa omby ozy ateo a somary matavitavy tena
1: ahono a hatramin'izay rehefa mahita olona manao anamamy aha dia le tonga dia tapahana amin'ny tanana fa rehefa ny amamanay ilay izy dia tetehany
0: rehefa
1: mipetraka anamy mahandro any amin'ny namana na ohatra izany dia fa manina kindry manetika anamamy ozy izy ryzary dia ho an'ny ary ti manokana izany tetehana ny fanaovanao an'ilay anamamy sa la ataonao amin'ny tanana to dia
2: mahazatra anahy koa izao a ndray a tonga dia ataoko amin'ny tanana satria misy ihany koa ny olona miteny hoe lasan'ny iny hoe
1: mitsiron'ilay azo
2: misy ina amin'izany peratra inyaiko hoe lasan'iny mitetehana amin'ny zava-maranitra iny zany izy dia aleo tonga dia tsara atao amin'ny tanana.
0: Ie, tena marina mihitsy zany fanamarihan'ny fandreseny zany hoe misy ny olona ohatra anahy koa aloha izany e dia tena hoe tangozana ilay izy dia tonga dia tetehana amin'ny tanana tsotra izao fotsiny a sady ohatrany hoe manamora asa izany ilay izy. Ie, ohatra manamora asa kely ilay hoe tsy mampiasantsy fa tonga dia tanana ranga no hitetehana an'ilay izy a fa izay samy manana ny fahazarany io a dia isika ihany koa no mahita hoe inona ny metimety amintsika dia ataovy izay mety fa sasana tsara fotsiny fa ny anamamy ne ka be bibikely ny izy io e tena hoe be bibikely ny anamamy dia mila sasana tsara mihitsy a dia izay. Ie, raha ny avy ety amiko indray satria teo ny enomby teo ny henakisoa dia izay indray izany a anosokevitra hoe atao legioma kely, legioma kely tsy osintsika hena indray izany izy eto dia ajaranareo misafidy hoe hena mety aminareo. Legioma ho ampiasaintsika eto a dia tena hoe tsotra kely, karoty a dia mila sakay kely a, sakay ataovy amin'ilay tsy masika na ataovy amin'ilay masika raha ohatra ka izay ny metimety aminareo dia mila voampo ihany koa angivy izy ny sasany. Ny fomba fikarakarana azy indray a tetehana ny karoty, sasana madio tsara aloha izany ny rehetrarehetra mihitsy a dia tetehana atao tsy atao amin'ilay boribory fa atao an'ilay lavalava, tsy atao manify kely ihany koa fa atao an'ilay somary matevitevina ohatra hoe karoty anankiray a dia zaraina anankiroa amin'iny alavana iny dia rehefa avy eo ihany koa zaraina anankiroa, zaraina telo. Ie, ohatraohatr'izay ilay izy dia ny voampo ihany koa zaraina anankiroa ny voampo na ny angivy izany dia ohatr'izay ihany koa ny sakay a esorina tsara ny voany a dia zaraina anankiroa dia ny miaraka amin'io a tongolo gasy, tongolo oignon a tsy asiana voatabia izy eto fa tongolo gasy, tongolo oignon azontsika asiana sakamalao kikisana kely a miaraka aminy dia endaendasina miaraka izy rehetrarehetra ireo a dia hitanao hoe manakory ny tsirony fa za aloha izany ti an'ilay izy satria efa nanao an'ilay izy a dia tiako be ilay izy dia andramo ihany koa antsika ny tokantrano any a fa tena hoe hafa kely fa tsara izay hoe karoty a nampiarana amina sakay maintso a sakay maintso sakay be a sy ny angivy na ny vompo teo izay dia atao ridritra le izy ie mankasitraka anareo iardisy fandresena tamin'ny fanampiana ny pietsena fanampiana ny fikarakara sakafo zay mety mbola sahirakirana mihitsy mitady hihinana atao loka fa dia zay aloha zany avy ety aminay a dia mankasitraka indrindra anareo a izay nanosikevitra teo izay eko satria moa zany ianareo no nanosikevitra teo dia izay foana no mahazatra eto a hoe omena fafampo amina hirinareo inona ny raha ny fandresena tiana ho alahatra eto ary inona ny
1: ratinyzany
0: itsy mantsy sode fandresena mihitsy no hira mivantana eo micro eo mihina fa misy betsaka mahafantatra fandresena vedetina eto fianaratsoa eto a ie raha mbola tsy hitanareo ny tarehany a dia fantary fa hitanareo any amin'ny tambazotra tserasehrany izy fa le izy le mahimira be iny asantsika mihira izy amin'ny fotoana manaraka fa iny aloha ny iran'ny fandresena e mifafa manana hira nga fandresena moa za ohatra ntsikopy a
1: fa inona zany le nahitanao anany hira raha ohatra ka
0: fantatra hoe mihira fa le tena hoe hira mihitsy hoe hirahirako
1: manokana
0: zay zany mbola tsy
1: ankoloatrampanomanana
0: zay de miandry zay aza atao ela
1: ie tsy atao ela fa manararoatra n'izao ato zao mihitsy
0: amzay mihitsy
1: foana le
0: tena matrakena tsara mihitsy fa inona le hirany fandresena tiana ho alefa ary aloha e
1: ira tiako alefa iraniza re mba tiloro hevitra kely ary diva tena tsy mahita
0: iandray fandresena iardiary zao mbola hiteniny azoko meona ny ardiary aloha e
2: lotina de tsy mahakalavitra zany
0: majesty
2: bojo
1: iza ndray re no tolorany an'izany iry zany sosoa e
0: asa re iza agna atolotra ho any iza le izy misy
1: hoan'izay akamakama ny ardi any dia atolotra ho anao no anao ny zanyira majestybozany
0: ie anefa ndresena mbola tsy hita rehefa aveo vao
1: ay za ti dinaizy be dia izay dinaizy alefa anao ao mety daholo
0: ndao ary e ie le
1: misaotra betsaka mpisolo vava kosa re
0: eny ary ao fa lefa tsika reo hira reo dia rehefa aveo sika iampita ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka indray

0: retour de la musique, c'est maintenant.
1: Anarakaira ira isika aloha dia orinantirana karaha ity no omenantsika eto indray ireo olo malaza manana tsingeritaona nahaterahana ho an'izao faraika amin'ny 20 ny volana aogositra izao hoentina amintsika eto fa omenantsika aloha ity ira anankiray ity dia orianazay no irosoana amin'izay anniversaire du jour izay.

0: Alexandre, tu m'as donné ton anniversaire ce jour en Jessica, Yarapana, Andréumana, Natsingertona, Natirana, Rietja, ou Anizao, Datini, Rekambropoulou, Augusta, Izao. Fandisena, c'est artiste, ou de Manana, Vanana, Manata, Pakasakai, Zassin, Sissinia, Manana, Natsingertona, Natirana, ou Arabaina, ou Anti, Tatian, Joani, Tia, les façons de coucou, c'est d'Yaraba, Rietja, Rietini, Alou.
1: Pulu, Augusta, Iti, Zai, Panacanto Lunu, Isantaranas, Panacanto Francei, Panacanto Francei, I Alize, Alize, Minofa, Petaka Yan, Hini, Ma Fantacha Asia, Indinda Rio, Tanim Nitona. Mitona sifolo makati amin'ny taona 2000 ity no nampalaza ity Andriambavilanitra anankiray ity Yalize teraka ny oy lasa indray izy teo lasa izy indray Yalize teo Alize nalo jereko kely fa tena ohatra ny lasa lavitra indray izy zany ny olona mahavita mikarokaroka tena marina mihitsy zany ry ardia Yalize teraka ny 24 aogositra ny taona 1987 sy arivo tao Ajaccio Corse ity mpanakanto ity sady mpihira izy no mpandihy ihany koa sao dia misy akoatr'izay fantatry ardiako
2: araka izany efa hoe teraka tany frantsay izy a manana nationalité frantsay ihany koa zany izy
1: e di efa azo lazaina hoe efa no tilitiliny ilay mpanakanto antsina hoe Mylène Farmer izy a tao anatin'izany a dia nanoratra album manankiroa mihitsy nanoratra album manankiroa niaraka tamin'ny Laurent Boutonna i Mylène Farmer ho any Elize zany a gourmandise sy mes courant électrique no lohatenin'ny album fa ny hira tena nafantarana ny Alize aloha zany a dia ilay hira hoe iardi inona ny hira tena nafantarantsika azy moa sa mbola tsy teraka iardi tamin'izany tena mbola tsy teraka kosa tokoa aloha e ny singela voalohany ny any Alize dia ilay hoe moi lolita tsy haiko rehefa ianareo ilay izy tany ny taona 2000 moa izany ny tena anisan'ny nampalaza be an'ity tuba anankiray a any moi any Alize ity aleo ny henontsika ilay izy aloha raha ohatra ka mbola tsy henonareo mihitsy hoe inona re zany hery zany e dia aleo henontsika dia mety fantapantatrareo na efa henokenonareo ihany ilay hira
3: savoir si que je t'aime.
4: T'as pas de 100 francs?
3: Si.
4: Merci. Je te les rendrai.
3: Non, c'est pas grave. Garde-les.

0: Oui, je suis un peu fatiguée.
1: Ie, fa ankoatrany Alizée, moi Lolita, teo hein, dia mbola misy mpanakanto hafa ihany koa, mpanakanto vahiny aloha izany mbola omentsika fa dia vaovao izy mpanakanto malagasy ihany. Melissa M na Melissa tsotra fotsiny hein, Melissa Mershish moa izany tena anarany na tonga an'ilay anarany na foezina hoe Melissa M. Ny raiky amby roapolo aogositra ny taona dimy amin'ny valopolo sivinjato sy arivo izy niteraka tao Marseille. Mpanakanto mpihira frantsay mivohy ny gadona R&B izy an. Ny taona fito amby roa arivo izy no namoaka ny albuma voalohany mitondra ny lohateny hoe Avec tout mon amour, dia tafiditra ao anatin'izay an izany hira entsika any ambadika any izany hoe Elle izany, izay tafiditra tao anatina top 50 na azo ny toerana voalohany na ny larana voalohany an tamin'izany fotoana izany Melissa M. De izay moa izany tena anisan'ny hira tena nafantarana betsaka azy an, andeha mankafisitsika kely ihany koa izay hira ny Melissa M izay.

Ye, mety efa fantapantatrisika ihany nefa mety mbola tsy haintsika hoe izy amin'ireo mpihira ho amin'ny tarika vetsonkira ireo no manana tsingeritaona nahaterana ihany koa amin'ity datin'ny raika amby roapolo aogositra ity tsy iza akory fa i Rija Harinjaka na Rija kely ihany koa no mety afantarantsika eo amin'izay tontolony mozika izay. Rija kely izy dia nivoaka ny tena nafantarana azy voalohany aloha izany dia tao anatiny ilay fifaninanan-kira mahaleo zandriny tamin'izany fotoana izany, dia efa manana ny toerany manokana izy nefa mbola misy ihany koa ny fiarahany amin'ireo mpanakanto hafa izay misehatra eo amin'ny tontolon'ny mozika izany mazava loatra. Nisy ny fiaraha-miasany ohatra hoe tamin'ry Rojo Miavo, ry Nitarika Asina, ry Mbola Talenta, ry ny Gadona, ny Bagasy moa izany no tena anisan'ny nafantarana be sy ankafiziny Rija kely ihany koa. Tsy mijanona ao anatin'izay hoe manao ny hira evangelika izay fotsiny ihany i Rija kely na i Rija Harinjaka, fa anisan'ny manao karazana interpretation ihany koa izy, dia manana izay tsingeritaona nahaterahan'izay ihany koa izany i Rija kely ho an'izao andro zoma faraika amin'ny roapolo ny volana aogositra izao. Mety hoe tsy mahenao antsika izy fa dia arabaina manokana ihany koa. Dia izay ireo aloha ny olo-malaza nampafantarina antsika ho an'izay hoe manana tsingeritaona nahaterahana izay. Fa andehange henontsika aloha ity hira anankiray, hira anisan'ny fantatry ny maro izy ity, fa i Rija kely no ikalo azy.

0: Izay izay ny hira nokaloy ny Rijakely any indraminy moa izany ny hira anankiray izay diso fantatry ny maro loatra teo iny. Ireny angamba aloha no tsara nampafantarina betsaka ihany izy mbola ao fa ireny aloha no tena tsara nampafantarina antsika ho an'izay olo malaza manana tsingeritaona naterahana ho an'ny faraika amby roapolo ny volana aogositra izay fa dia mamerina ny fiarabana ny firarintsoa ho andreo izay manana izany aniversaira ho an'ny raika amby roapolo aogositra izany dia atao izay mety fa fetinareo ny andro andro nareo ty andro androany ity dia mizaha mifaly a amin'izay tontolo andro ny zoma izay dia ho zoma mahafinaritra tokoa ny fiainanareo a izany aniversaira nareo izany. Ie, kosa satria fa latsaka 5 minitra sady tena hoe mazakazaka be fotoana, latsaka 5 minitra sady ny amin'ny 6 ora 6 sasany a, anaraka doka kely fotsiny sika dia aorina izay miroso avetrany indray ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka dia ny andro manerana tany na mety ho andro iraisam-pirenena izay manamarika ity daty androany ity.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Allô? Tous amis de Sarah viennent orange, au Sarah 90. Afin de mieux se manger, tiens, t'en rachètes un cantine, mini jam chanty, à Jésus, un opérateur avec Hedja. Quoi, chou, fait? Au Sarah 90. Que a souille, 444.90, manga tout n'a pas, t'en a l'eau de farce à créer du orange.
3: Orange, et Wanilano.

0: Eny ary, araka izany dia tonga indray ao anatin'ny fanondorana ho antsika ny andro maneran-tany na andro iraisam-pirenena izay manamarika izao daty ndraiky amin'ny 20 aogositra izao, dia tena efa vonona be mihitsy fandresena ao ambadika ao anolotra ho antsika an'izay. Inona indray izay andro iraisam-pirenena na andro maneran-tany marihana ho an'ity daty androany ity izay fandresena?
1: Eny ary, zozo ny andro androany raiky amin'ny 20 aogositra dia andro maneran-tany atsiarovana sy hanomezam-boninahitra ireo niarambonina noho ny asa fampiroroana na ilay antsontsika amin'ny teny vahiny hoe terorisma. Natsangany ONU sy io tamin'izany fotoana izany dia

0: ny tanjon'izy io a dia tsiarovana ireo niarambony sy ireo tafavoaka velona tamin'ny fampiroroana. Hiaro ihany koa ny zofototra ary ampafantatra ny olona sy ny fiarahamonina iraisam-pirenena momba ny vokadratsin'io fampiroroana io. Izay a no andro maneran-tany ho an'ity andro anio ity dia ny androny 20 aogositra.
1: Ie, mankasitraka indrindra, ny fandresena tao anatin'izay fanolorana ho antsika ny andro iraisam-pirenena manamarika andatin'ny 20 aogositra izay. Ie, izay indray ny amin'iny fa rehefa vao indray isika dia iroso hiampita ao anatin'ny ao anatin'ny zanafandarana manaraka indray a dia ny horoscope du jour izany fa mialohan'ny hidirantsika ato anatin'ny ao anatin'izay horoscope du jour izay dia andeha anaraka hira indray isika dia rehefa avy eo a miroso ao anatin'izay.

Ianareo dia tongo indray atao anatin'ny horoscope du jour isika ho an'ity datin'ny 24 aogositra taona 2020 ity dia hoentiko eto daholo meko eto daholo a ireo makasikasika ny toetoe-piaina anareo an'ity tontolo andro ny zoma ity. Ie, dia ny Bélier no isantarantsika izany avy hatrany ary ho an'ny Bélier a dia izao voalaza ho an'ny fiainanareo manokana. Isy fiatsarana hony ny toetoe-ponareo any eo amin'ny lafiny ara-pitiavana izany amin'ny ankapobeany. Ny araroatra dia mety ho betsaka fa aleo aloha mijery tsara hoe iza no ho fidinao amin'ireo mety ho maromaro ireo a dia ampidirao anatin'izay atao hoe toetoetra tokony ho fidinao manokana mihitsy zany a dia reo olona izay fidèle na hoe tokapozy izy ny fitenitsika izay. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia mety misy zavatra ho isy fifanarahana hosoniavina ho an'izao daty androany izao a na eo amina resaka asa izany a mba hahafahana manao ekipa anankiray dia atotony ao ny herinao a sy ny fifantohana rehetra ao anatin'io tetika asa anankiray io. 8 no isa ho anareo ny loko dia ny loko mena ny fotoana indray a any amin'ny 5:30 any ary ny gémo no tsara hiarana. Izay ny Bélier, fa ho an'ny Taureau kosa dia izao voalaza ho an'ny fiainana manokana aleo a mba raha ohatra ka tsy tena hoe manana fotoana mba tena hafanao miaina ampilaminana izay ianao a dia araraody aloha ny vakansa na ny fialantsasatra mba hafana mifankahita indray a amin'ilay olo tianao. Ny fiainana amin'ny ankapobeany indray a dia betsaka ny asa izay miandry ianao atsy sy aroa tokony ho vonjena fa aleo aloha mba fidifidiana ihany a dia jereo tsara hoe ny aizany tena zava-dehibe amin'izay rehetrarehetra izay a satria lasa mihetsiketsika foana tsy amin'nantony ianao a mijery izay tokony ho atao. 12 no isa mainty ny loko ny fotoana any amin'ny 5:30 ny Bélier indray a no tsara ho atao namana. Iampita amin'ny manaraka indray isika dia ry zareo Gémo indray. Izao indray no voalaza ho an'ny Gémo ny fiainana manokana betsaka ny atao hoe vanim-potoana izay nitranga tao ao izay a dia ahitanao tadidio fa mety misy zavatra mahafinaritra foana hony a eny antsefatsefany eny. Eo amin'ny fiainana amin'ny ankapobeany indray a dia fotoana izay tokony hiarahana amin'ny fianakaviany izao a na eo amin'ny fiarahana amin'ireo tena namana izay hitondra fahasambarana ho anao a ny fiarahana amin'izy ireo. 8 no isa maintsy ny loko amin'ny 5:00 ny fotoana ary ny Bélier indray no tsara ho atao namana ho an'ity andro zoma ity. Ny fiainana amin'ny ankapobeny ho an'ny Cancer avy hatrany no resantsika manaraka. Maromaro loko ny toetoe-ponao a ho an'ity andro androany ity a noho izao fotoana misy androany izao zany dia mifidy loatra ianao a manao karazana fifidianana loatra ny amin'izay fifandraisana ara-po a sy ara-pitiavana
izay ka mety adiso fanantenananao izany. Ny fiainana amin'ny ankapobeany kosa indray dia betsaka ny araroatra izay ao anatin'ny atao hoe fivoarana amin'izao fotoana izao, na eo amin'ny lafiny arakasa izany, na amin'ny lafiny arabola izany, na mety ho zavatra hafa mihitsy ihany koa. Amin'ny ankapobeany dia tsy dia misy zavatra loatra manorisory ianao a, fa mety aminao tsara mihitsy ony izao ritma misy izao. Enina amin'ny 30 ary no isa ho an'ny cancer ny loko, dia ny loko bleu marine ny fotoana indray a, any amin'ny 20 ratoandro, ary ny gémeau no tsara ho atao namana. Izay tapany voalohany aloha, fa rehefa avy eo isika iampita ao anatin'ny tapany faharoa indray a, fa mialohany idirantsika ao anatin'izay tapany faharoa izay dia ho asintsika ny tihira anankiray ity aloha ary.

Tonga, tonga tonatin'ny tapany faro indray isika ho an'ny horoscope du jour dia nuisantsika azy dia ry zareo mitondra ny signe lion avy hatrany izao indray no voalaza ho an'ny lion ary ampiasao avokoa izay atao hoe fanolorantenanao mba hahafahana mandalo an'ireo izay eritreretina hoe tahaky ny sedra izany ny fifandraisana ny firaisan-kina no hery zay ngamba no amehezana azy fa leo ny fisaratsarana atao any amin'ny sisiny any aloha soroana raha azo atao ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia mandresy lahatra ny olona izay tokony horesena lahatra hony io fahaizanao maneo zavatra maro samihafa amin'ny lafiny samihafa io ihany koa eo amin'ny toe-panahinao izany ny anatra ny sosikevitra izay arosinao dia hoenoina tokoa moa izany roa amin'ny telopolo no isa ny loko de ny ocre jaune ny fotoanany amin'ny telora tolakandro any ary ny balansa no tsara hiarana iampita amin'ny manaraka sika ina indray ny manaraka ato dia ianareo izay mitondra ny signe vierge raiso amin'izay ma izy azo ny zavatra rehetra fa aza ovaina dia karakarao ny mombanao aloha fa aza mieritreritra zavatra hafa mihitsy ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia noho ny atao hoe fakana tombony amina toejavatra izay misy dia lasa mametraka problema izany kanefa raha ohatra ka mandresy amin'izany ianao dia hiatsara ny toebolanao sy ny didikasa izay ataonao efatra amin'nyroapolo ny vierge no isa ho an'ny vierge ny loko dia ny mavokely ny fotoana indray any amin'ny enora rivany ary ny scorpion no tsara ho atao namana zay ny vierge fa ho any balansa kosa indray dia ohatra ny miaro tena be foana hony ianao na dia mbola tsy fantatra ao akory ary hoe izany mari na izany diso fa hialana amin'izany rehetrarehetra izany dia aleo mba manao karazana fanatanjahantena ianao dia ailio hoany mihitsy aloha izay mety ho rarin-tsaina na ny stress mety manimba anao ny fiainana amin'ny ankabeany kosa indray dia ampidino aloha ianao mihitsy izay zavatra mety mamatopatotra izay zavatra mety mampiakatrakatra ny tension fa aleo mijery izay zavatra izay laharam-pahamehana aloha izany na izany anaty izany tsy manakana anao mijery izay mety ho tombontsoa amina resaka fikambanana eo amin'ny lafi ny ara-bola izany na eo amin'ny lafi ny ara-tsosialy ihany koa valo amby roapolo no isa ho an'ny balansa ny loko de ny viole ny fotoana kosa any amin'ny valoralina any ary ny sagitaira no tsara hiarana izay ny balansa fa ny scorpion kosa dia izao voalaza ho anareo scorpion dia izao voalaza ho an'ny fiainana manokana herinandro ity herinandro ity hony dia tena ohatrany hoe nitsangana tamina bompier ozy izy ny fiteny vahiny izay rehefa hoe surlevé du bompier izay manko dia tena hoe tena ao tsara mihitsy ianao ny dikan'izay dia na mamira na miposaka io masoandro io na maloka ny andro dia azava foana anazavanako foana ny azavahana ny takariva dia mety hisy fiarahana miaraka amin'ilay olo tianao izay mety ho hita ho an'ny ity andro zoma ity ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia tsy
aza tao mahazatra anao ny a ny mijanona foana ao anatina fahazarana izany, lasa manamaloka anao le izy. Ny tena tsara dia maka an'izay izay tetikasana ny vina izay tokony ho ataonao a, ho raisinao a, araka ny tokony ho izy. Aza mandre zavatra goavana be zany fa zareo izay metimety a aminao a, sy sahaza anao. Ny koa satria hono ianao a tsy tataratra eny amin'ny masonao eny hoe mangatsiaka de tonga de hita tara, tonga de fantatra le izy zany, tonga de vakina fotsiny izy izy ny fiteniny tanory izay. 20 ary no iza ho an'ny scorpion, ny loko de ny loko beige, ny fotoana indray a any amin'ny telora tolakandro any, ary ny balansa no tsara iarana. Izay izay ny tapany faharoa, fa rehefa avy eo isika no iampita ao anatin'ny tapany fahatelo farany, fa mialohan'ny idirantsika ao anatin'izay tapany fahatelo farany izay a dia anaraka hira anankiray isika, anaraka hira anankiray isika dia mamarana azy a ao anatin'izany tapany fahatelo izany.

0: Jirafana, arrivo ariary monjy dia ampy ary ny fankafizanao baolina kitra. Valio ireo fanontaniana rehetra dia manangona izy izy fisarihana isanandro sisan-kerinandro ho an'ireo bepo indrindra. Mazotoa mampiditra hafahana sy milalao fa mampitombo ny vitanao izany. Ndao ilalao fa leran'ny fandresena izao e. Aza tary e! Tsy indio aingana ary ny dièse 111 étoile 6 étoile 5 dièse na alefa sy SMS amin'ny 038 00 020 26 ny go na midira amin'ny super app iasse moi. Lalao manan-kery ho any laharana 034 6 038 rehetra.
1: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
2: Tsy mbola manana ary se a, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
1: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'ny gili dia aloha tsy kelikely a.
2: Aho tsy kelikely ahoana koa?
1: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny generateur solaira.
2: Aza vao kely hoe raha krisy.
1: Tsy ho voasavy eto daholo izany pastera fa andao tonga dia ho any amin'ny Izily izao de izao a. Manatona ny saopy Izily akaikanao indrindra na antsoy ny laharana 0341 373 39.
0: Izily manamora la vie.
3: Horoscope du jour sur 103 FM.

Mit Satanatini Tabani Fatir Sadi Mamarana ni horoscope du jour Isika de ni Sagittaire à nous, à Nuisantika, à Isani. Refa Bamiaino ni Ulu Tinao Yu et Noa, dia Utsaratsara Kukua, ni Fifampresana, Fifandaisana Isani. Satria ianao mbola mandalo fitotsatra amin'izao fotoana izao an, dia mety hisy fihaonana na rendez-vous izay mety ho lasa tsy ho voavonjinao hony. Ny fiainana miakabeany indray amin'izao fotoana izao an, dia ohatra ny tsy te henao fa tsy zavatra tianao henony ianao an, ny olona manodidina anao dia mety hitsaranao an, ny amin'io zavatra amin'io toetoetra anao an, izay somary manamaivamaivana sy tsy de miraharaha loatra io. Enina amby roapolo no isa ho an'ny Sagitaire. Ny loko indray dia ny loko orange, ny fotoana any amin'ny folo ora, zao amin'ny folo ora izao fa tsy any amin'ny folo ora, dia ny balansa indray no tsara iarana ho atao namana. Iampita amin'ny Capricorne indray isika. Izaho voalaza ho anareo ry Capricorne ny fiainana manokana, dia ohatra ny te hanitatra ny fianakaviana izany ianao an, kanefa ny fandaharam-potoananao an izay somary fenofeno dia lasa manakana anao, tsy dia eritreritra loatra izany. Ny namanao ihany koa dia mety hitondra fanahiana ho anao. Ny fiainana amin'ny ankapobeany indray an, dia soroy aloha io fahazaranao izay mandalina loatra ny zavatra misy io an, dia amboary tsara aloha ny toerana misy ianao an, dia maka toerana maka ny toerana ireo olona izay misy olo vava anao izany, dia aza diso tonga dia mihetsika loatra rehefa henonao an izay zavatra, raha maheno zavatra ianao izany na hoe mahatsapa zavatra, dia aza tonga dia manao réaction aloha izany. Ny dimy amby roapolo ary no isa ho an'ny Capricorne, ny loko indray dia ny gris, ny fotoana any amin'ny valo ora alina any ary ny poisson no tsara iarana. Iampita amin'ny verso indray isika rehefa avy nanaraka ny Capricorne. Zao voalaza ho an'ny verso an. Tsy dia tena hoe ny zavatra mampanahy loatra fa karazana fausse alerte ihany ny zavatra nitranga, fa ilamina eo ihany ny fiainam-pitiavanareo.

0: ohatra ny misy zavatra mampitebitebyy anao ihany koa hony a, na izany na tsy izany, fa esory zay zavatra mety manakotakona anao. Ny fiainana amiakabeny a dia afaka manda zavatra izay mety manano sarotra hitondra zavatra tsy de tsara loatra amin'ny imazinao hony a ianao eo amin'ny lafiny arakasa izany. De miza misoroka ihany koa ny atao hoe miza zany misoroka an'izay mety ho destin anao a, izay mety lasa misy fatopatotra mamatopatotra amin'ny fiainanao amin'ny ankapobeany. Ny 8:30 no isa ho aniverso. Ny loko indray dia ny loko mavomavo. Ny fotoana tsara sy mety any amin'ny rora tolakandro hoany, ary ny vierge no tsara ho alaina namana. Mamarana azy indray ary de ny poisson zao no voalaza ho an'ny poisson. Ny fiainana amin'ny ankapobeany a de fotoana ondry zao a, tonga ny fotoana izay amantaranao a hoe inona marina ny tena ilainao. De mifanakaikeza kokoa amin'ny jereo a izay mety ho safidy tsara tokony ho raisina izany. Ny fiainana amin'ny ankapobeany indray a dia atao hoe ao anatin'ny fotoana izay ioarana ny amin'izay zavatra tokony tsy de zavatra tsy de tokony ho fantarina be loatra izany. Ny tahotra tafiditra ao anatin'izany, ny aiahy mba hahafahanao a miroso bebe kokoa eo amin'ny tontolo ny asa. De fotoana ondry zao a tena hoe hiasana bebe kokoa. 30 no isa ho an'ny poisson. Ny loko indray a de ny bleu azur na ireny manga lokona volory ireny zany. 20 ny fotoana ny 40 azafady. Ny balansa indray andro tsara iarahana. Ie zay zay ny horoscope du jour natolotra ho antsika ary tamin'nyity zoma hafa 20 ny volana aogositra ity. De ataovy zoma mafinaritra ny zomanao a fa aza mieritreritra zavatra ratsy raha toa ka hoe mety nisy zavatra tsy de tena netinety nafinaritra loatra ny voalaza atao anatin'izay horoscope du jour izay, fa ianao ihany no afaka manokatra lalana tsara, ianao ihany no afaka manome hafaliana ho an'ny tenanao. De aza ny tenanao rery ihany fa ny manodidina anao ihany koa izy raha hoan'izay fifaliana izay. Izay ary no voalaza ho an'ny horoscope du jour. Iny ihany koa ny mamarana tanteraka ny fandarana akory fianara izay natolotra ho antsika tamin'n'ity andro zoma ity. De ho faranantsika tanteraka izay a lasa tsy manao veloma hono na manotezitra ka sao de hoe tsy anao veloma ry fandresena sy ry iaridia ao ambadika ao, fa ho asaintsika manao veloma izy. Nanakory ny fiarahana teto ry zareo?
1: Nafinaritra aloha ny fiarahana hatramin'ny 8 niaraka teto sitsy a amin'ny 10 mahery 10:30 zao a. De isaorana be dia be nareo a izay niaraka taminay a tamin'n'ity zoma mafinaritra ity. Mankasitraka ny zozo ihany koa miaraka taminay teto, mankasitraka ny fandresena de mametraka ny veloma samy tsara. Mirarotra toroandro mafinaritra ho antsika rehetra.
2: Efa betsaka izay voalazany arti izay a ankasitrano sika rehetra niaraka taminay teto hatramin'ny farany a. Misy ao a izaho mihitsy vao hitsangana andeha hiantsena satria izay vao vita ny akory fianara. Misaotra betsaka anao nanaraka anay hatramin'ny farany a. De misaotra betsaka antsika namana teto ihany koa mirary tontolo andro mafinaritra, hotahian'Andriamanitra daholo sika rehetra de veloma daholo.
0: Ie de mankasitraka anareo ihany koa nanampy anay andresadresaka teto tato anatin'ny fandarana akory fianara. De inona fa tsy androany ihany fa mbola isy toana ry zareo tena mbola hiaraka bebe kokoa antsika eto tsy ato anatin'ny fandarana akory fianara iriry ihany koa fa amin'ny fotoana rehetra ahafahan'izy ireo a hiaraka anentana amintsika eto. Dia ny tenako ihany koa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray mankasitraka ny mpiandrohetra rehetra, dia ho tontolo andro mafinaritra ihany koa ny ho toy ny fiarahanao amin'ny radio Sofia.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Faiza fona ny voly, vao tonga dia lasa.
2: Apetraho amin'ny parny amin'ny volange, fa sady tsy lanilany iny no mitombo miaraka amin'ny zanabola valo isan-jato isan-taona. M-Vol, voalohany manome tahazanabola sahazatsika miaraka amin'ny M-Vol eparina valo isan-jato. M-Vol, miara-mandroso isan'andro.
3: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
4: Mandeha efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
3: Mizara faliana ho anao.

0: Katika tsara ny amin'ny raiky ambifolo ora atoandro ho anao izay milana izay ora izay dia manamafy ihany koa ny teny fiarabana izay fa natolotra hatry ny maraina ho anao mpakafia mpanaraka hatrany radio television Sofia amin'izao zoma faraky amin'ny roapolo ny volana aogositra taona enina amby roapolo amby roa arivo ity. Kobatanana andretrarehetra dia mirary fasotoana ihany koa ho anao naiza misy anao dia tolorana n'izay fasotoana izay anao amin'izao ora maraina mankany amin'ny atoandro ihany koa moa izany raha izay ora nomenanao teo izay. Mino fa tsy vaovao aminao intsony izany feo izany anjama ifandrainao eto amin'ny fanentanana dia somary efa tao anatin'ny mozika isika tao anatin'ny minitra vitsivitsy maromaro teo izay dia mbola hotoizako hatrany aloha zany izay fiarahantsika izay ho anatin'ny mozika izany koa nefa ndresatresaka rehefa aveo na izany na tsy izany arany satria anisany hoe ilaila ihany koa izay fanentanana ho an'ny rehetra izay mozika fiderana nankiray aloha zany anokafako azy.
1: Centre 3 FM.

Nampanantenaiko anao teo hoe aorin'ireny mozika izay nangatahnao ireny a dia resadresaka mahakasika ny fiainana iainantsika andavanandro a amin'ity a azo mahity tokony ngamba fa melan'ity a fampafantarana ity avokoa ny rehetrarehetra na ny voankasika ao anatin'izay na ny atao hoe tsy voankasika ao anatin'n'ity a hoentiko a ity amin'izao fotoana izao a zany hoe ankavitsiana moa zany ny olona izay mety hoe hieritreritra andalina fiainan'olona anankiray izay fa ho an'ireo mety hoe tsy misy atao tsy manana asa no mety hoe manao an'izay toetra anankiray izay fa amin'ny ankapobeny a indraindray nefa amin'ny amin'ny maha hoe mpiaramonina amin'ny maha hoe mpifankafantatra amin'ny maha hoe mpiavana ihany ko a dia tsy maintsy misy ihany ko no ny hoe indraindray ianao mba matsikaritra hoe arianina ohatrany ohatran'izao a arianina manao ohatran'izao a ny tiana hotenenina ao anatin'izay a dia ilaina antsika ny anivo ny fiarahamonina eny a mba mifanakalo hevitra mifanory ihany koa raha ohatra hoe misy ny zavatra tokony azo hifanoroana mba tsy tia tena mba tsy tia kely fa mba atao hoe mba mifanohatoana eny eny anivo ny fiarahamonina eny satria indraindray misy ny olombelona dia tena hoe mila ny fanohana kevitra ao a dia mila ihany ko a tsy hoe ianao anara-maso amin'ny fiainany a fa ny rairay ny tsirairay dia samy manana ny fiainany a ry samy manana ny atao hoe manahirana anazy a eo amin'izay fiatrehana ny fiainana izay mitiako resana indray amin'ity androany ity a dia misy ny olona tratra ny atao hoe fahakiviana eo amin'ny fiainana izy io a misy dia misy tonga dia hoe hitanao mihitsy aty amin'ny endriny velany amin'ny fihetsiny na dia atao hoe amin'ny fomba fitafiny a dia efa hitanao azy hoe ity olona ity a kivy a eo amin'ny fiainana dia misy koa nefa dia tena hoe ainy mihitsy ny manafina an'izay a kobonino anazy rery ihany iny moa zany dia hoe anazy rery ihany fa ho anao zany izay hoe tea fantatra hoe manahoana moa zany izany olona atao hoe tratra ny fahakiviana izany a na ihany ko hoe manahoana moa zany a raha toka hoe miainana izany fahakiviana izany mila n'izany avokoa ngamba ny rehetrarehetra dia tiako indray no entina izy ity a ho amin'ny ity a atoandro ny zoma ity fampafantarana izy reto a anaky folo be zao izy reto a afantarana ny olona anankiray fa tratran'izay a fahakiviana izay manaona moa zany ny olona misy tena hoe tena tsy mazaka zany hoe tsy mahay miainana izy reto hoe akiviana zany fa mety hoe manano foana mivary lavo ihany ko nefa misy ny azonao atao a indrindraindrindra ho an'ny mpiaramonina aminy dia azonao atao tsara mihitsy ny mifanoan-kevitra ao anatin'izay zavatra anankiray izay izany akory tsy midika ozy izy a hoe andeha anao anara-maso fiainan'olona fa amin'ny mampiaramonina dia tsy maintsy misy foana indraindray ny hoe tsy zakan'izy rery izay fahakiviana izay fa tsy maintsy hoe mba mitantara aminao izy dia manome vaaolana ianao na ihany koa mety mahita nyreto fihetsika reto ianao eny amin'ny endrika ilay olona anankiray a dia afaka ianao tsy hoe ianao amany olona nyrehetrarehetra fa afaka mba mifampiresaka ihany ko satria zany no anisan'ny tena hoe ilain'ny olona tratra ny fahakiviana izay hoe fifampiresahana izay satria indraindray mantsy ilay hoe fifampiresahana no tsy ampy a dia iny no mahatonga ny fifahakiviana ihany ko an'ny olona anankiray dia izy ty ihany ko tsy mifidy hoe ny tanora ihany mety ho tratran'izy ity fa ny olona rehetrarehetra na dia atao hoefa somary efa lehibe ary ianao dia indraindray tratran'izay akiviana izay eny fa na dia atao hoe zaza moa zany zaza efa mafantajavatra dia indraindray tratran'izay akiviana izay ireto avy ry izay toetra izay tsy ampiandrelanao intsony satria ny orantsika ihany ko a mandehadeha mandeha izay tratra ny ankiviana ianao raha toa ka tsy misy zavatra mampazoto anao intsony zany hoe tsy teanao ininina intsony ianao vao mifo maraina ohatra dia efa mipetraka ohatra mitaminandro
na ihany koa na raha tsy misy ny taninandro, raha tsy misy ny masoandro izay hitaninao izay andro izay a, dia mety hoe mipetraka eny an-tokotany eny fotsiny ianao, nefa mety hoe tsy izay no nahitan'ny fiarahamonina anao fa ianao dia olona mety hoe mandeha mikarama foana, olona mandeha na dia hoe tsy manana ny asa anao fixe ary ianao, dia mety hoe ianao ilay olona mikarataka foana araka ilay fomba fiteny a, nefa tsy tapitapitra izay eo, dia mety tsy mazoto intsony ianao a, ny andeha hitady vola ohatra ny hoe tsy tsaroanao intsony hoe zaho tinge mila vola e, ny fiainako anie dia mila n'izay vola izay a, tsy teanao ininona ianao e, fa ny maraina dia izay mipetrapetrapotsiny a, dia tonga ny hariva dia matory ihany koa. Raha ohatra izany ianao mahita olona anankiray a, mety hoe nisy fiovana, mety hoe tsy tena anao an'izay fihetsika izay izy, fa mety hoe nanao an'izay dia mety tratriny akiviana izy izay, mety hoe tany amin'ny toerana izay niasano ohatra no natratrarana na tonga anazy tratrana izay akiviana izay, na mety hoe ny mpiara-miasa aminy tsy ferana, fa raha ohatra izany hoe nisy fiovana amin'ny olona anankiray, mety hoe hitanao izy mazoto be ny amin'ny fitadiavam-bola sy ny rehetrarehetra, dia nisy fotoana izy a tsy nazotona anao ininona intsony a, na tsy teanao ininona intsony. Dia ny manaraka an'izay ihany koa, mety hoe matsapa ihany koa izy hoe na ianao tompotena raha matsapa hoe betsaka ny zavatra tokony ataonao, nefa malaina ianao a, tsy hitanao a izay anomboana azy. Raha ohatra misy an'izay fihetsika izay ihany koa, dia efa mba mailo ianao hoe tratry mety tratran'izay fa kifiana izay sahady. Dia ny manaraka an'izay ihany koa a, dia mety hoe mahatsiaro hoe tsy misy dikany ny fiainana. Misy ny olona tena ohatr'izany mihitsiny a, mitaraina foana izy izay foana ny eo am-bavany hoe tena tsy misy dikany amin'kitsony ny fiainako, tsy tokony isy avelomako intsono ohatra izay a, fa dary tsara fa mety hotratrany ihany koa izay akiviana izay izy a, manodidina an'izay zavatra anankiray izay.

De manaraka izay ihany ko mety hoatratra ny ankiviana ihany ko raha ohatra ka hoe tsy te hivoaka ny trano dia moa izany dia andisany hoe tena tonga dia hoe hitataratra ho andrehetrarehetra raha ohatra ilay olombelona ilay zatra mandeha foanafoana dia nisy fotoana amin'izay tsy te hivoaka ny trano mihitsy a dia efa taritsara fa mety tratrany izay akiviana izay izy a dia mila fanohanan-kevitra foana izy ireny a fa tsy hoe jerenao fotsiny faly fotsiny ianao hoe zaranao ary tsy mivoaka ny trano izy a raha ohatra ka hoe olona samy ao an-trano fa sarotra be moa izany raha hoe ho an'ny olona ty ivelany ety a no anitsy anazy hoe fa maninona ianao tsy dia mivoaboaka ny trano maninona ny ohatrany fa ny samy ao an-trano ihany moa izany no afaka mifanitsy a amin'izay fihetsika anankiray izay. Itoizako foana izay rehefa avy eo a fa naraka mozika anankiray aloha tsika dia miverina foana ao anatin'izay.

Mahery sivy amby telopolo minitra amin'ny iraky amby folo ora atoandro tsiriraka mihitsy ao anatin'izay fanolorana ny ora ho anao izay satria dia misy ny mila foana moa izany an'izay a ora izay. Ato anatin'ny tapany faharoa isika ao anatin'izay resadresaka mahakasika ny hoe ahoana moa izany nafantaranao ny afantarana ihany koa hoe tratra ny fahakiviana na ilay tsoina hoe depression ny olona anankiray ilaina izy ity a satria mila mifanampy mifanohana foana na ny arakevitra arany a ho an'ny mpiaramonina. Ny manarakaraka ny efa voalaza teo a dia anisan'ny fihetsika ihany ko a hita amin'ny olona anankiray mety hoe tratra n'izay fahakiviana izay na ianao tompotena arany a dia mahatsampa mihitsy ny hoe tratra ny akiviana ianao raha ohatra ka miseho aminao a ireto fihetsika ireto. Efa maromaro ny voalaza teo a dia toy n'izay voalaza izay moa izany ireto manaraka ireto. Tratra ny fahakiviana ny olona anankiray raha ohatra ka hoe mitady zavatra mahafinaritra mba anatinoana ireo zavatra tokony atao fotsiny, zany hoe raha misy zavatra tsara eo ohatra hoe manana ny antonasanao ianao ny fijirambolanao dia mety hoe tsy teanao an'izay tsony ianao fa aleonao aleonao mitady zavatra hafa kokoa anolonao an'izay nefa tsy misy zavatra mahafinaritra ohatran'izany atao hoe miasa izany a sy ny hoe manana ny fijirambola normal izany mety hoe tsy mety aminao nefa n'izay fa mitady zavatra hafa ianao, mety hoe mandany ny fotoana mandany ny andro amin'ny zavatra tsy de mahasoanao tsy mahafinaritra ihany koa. Tadidio tsara fa rehefa hita eny amin'ny olona anankiray izay eny fa na ianao ara mety hoe tratran'izay zavatra anankiray izay dia fantary tsara fa fahakiviana izay a no mahazo anao. Dia ny manaraka izay ihany koa ny olombelona rehefa mora tezitra rehefa mora kizitina na hoe zavatra tsy misy dikany tena misy ohatra izany mihitsy a hoe zavatra tsy misy dikany a dia mahatezitra mahakizitina dia efa tary tsara fa mety hoe tratran'izay fahakiviana izay ianao dia ny olona izay mety hoe miara-miaina aminao a no ampiaranao zavatra manodidina an'izay hoe atezerana amin'ny zavatra tsy dia misy dikany a sy ny hoe kizitina amin'ny zavatra tsy misy dikany a izay. Tsy fihetsika anankiray ty ihany koa dia ianao mihitsy no mety hoe mahatsapa anazy satria ianao tsy hahatsapan'izay mavesatra eny ambanin'ny ambavafon'ny olona eny a fa raha ohatra ianao mahatsapa hoe misy mavesatra ny ambavafonao dia efa tary tsara fa tratran'izay akiviana izay ianao nany atao hoe depression izay. Ny manaraka an'izay ihany koa raha misy fihetsepo a tsy hay azavaina, misy ny atao hoe fihetsepo tsy hay azavaina dia mety hoe malahelo elo lava ianao, tezitra lava, leoleo zany hoe na zavatra tsokony makaleo dia leo be a ny amin'ny zavatra rehetrarehetra dia fantary tsara fa izay ilay hoe fihetsepo a tsy hay azavaina dia fantary tsara fa raha izay no miatra aminao miatra ihany keo amin'n'olona anankiray a dia tratran'izay akiviana izay ianao. Tratra ny akiviana ianao na izay olona mety hoe hitanao izay a tratra ny akiviana raha toka hoe misy an'izay fihetsika anankiray izay misy fihetsepo a tsy hay azavaina, malaheloelo, tezitezitra lava ary leo na ny zavatra tsy tokony makaleo dia leo be izany foana ny mety hoe miverimberina ao ambavany. Ny manaraka an'izay dia ny olona rehefa tratra ny akiviana dia araka ny voavoalaza teny ampiandohana hoe tsy teanao nininina mihintsiny fa dia hoe tehipetraka dia atory dia raha ianao ihany koa izany aho fanampin'izay dia hoe raha ny olona izany tratrany hoe akiviana dia te atory lava tsy te ala eo ampandriana fa dia ohatrany hoe vaaolana ho anao a ny matory a eo ambony fandriana eo nefa fantary tsara fa tsy vaaolana mihitsy ny fatoriana eo ambony fandriana, misy ora misy leran'izay hoe fotoana atoriana izay fa tsy hoe tontolo andro ianao dia atory, tontolo alina ianao dia atory foanafoana fa misy orany a izay a atoriana izay fantary tsara ihany koa fa rehefa diso be loatra ny toromaso a dia tsy mahasalama, lasa na ny fitadidiana lasa tsy mety a satria be loatra ny toromasonao nefa raha ohatra ka hoe
tsy ampy ihany koa nefa ny torimaso a dia teraka tsy fahasalamana, tsy hita ihany izay anaovana anazy fa ny tena mety amin'izay resaka torimaso izay dia ataovy ampy foana ny ora izay atoriana. Dia ny mamarana azy ao a, ny olona rehefa malay komana, ny tsy salama moa izany dia malay komana e, fa raha ohatra hoe olona salama tsara ianao no malay inday komana izay dia vatary tsara fa mety hoe tratra ny ankiviana ianao na ny sakafo a tsy tokony hoe miady aminao dia edivanao satria kivy ianao tratra ny ankiviana, mety hoe tany amin'izay tany nalehanao tany a dia lasa na ny zavatra tsy tokony miady aminao dia miady aminao satria kivy be a ianao. Izay ny makasika an'izay hoe ahoana moa izany ny afantaranao a ny olona anankiray a na ianao ihany koa hoe tratra ny ankiviana, satria mety misy zavatra mahavaribariana anao anyhoany a dia na ny tenanao arany a mety hoe tsy fantatra kontsony a ny mahazo azy. Dia nozaraina izy iny a ny rehetrarehetra angamba ataoko hoe mila azy avokoa a, fa tsy hoe ho an'ny tanora ohatra na ho an'ny olondehibe na ho an'ny zaza fa ho any rehetrarehetra dia mila n'iny a fampafantarana iny avokoa. Dimy ambe efapolo minitra ny hery ny amin'ny iraika ambe folo ora atoandro a, zany hoe fa minitra vitsivitsy ihany koa dia gadona ny tatao vovonana na ny amin'ny roa ambe folo ora atoandro izay anarantsika ny doka sy ny filazana rehefa avy eo izay a. Dia ndaolo toizanao anatin'ny mozika ny fiarahana, mbola maro ihany koa ny mozika izay tsy nandeha nangatanareo tanatin'ny SMS dia ezahako alahatra eo aloha izany izay azo alahatra melohan' izay amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro anarantsika ny doka sy ny filazana izay.

0: Vokatry filazana eto amin'ny Radio Sofia.
1: Filazana avy amin'ny fidy fianarantsoa, fiantsoana, fisoratana, anarana amin'ny fandaranasa vantsinakohonana. Ny fitondram-panjakana malagasy miaraka amin'ny fanohanana rabola sy ara-teknika ny banky iraisam-pirenena eo ambany fiahiny ministeran'ny mponina sy firasakiana dia natanteraka ny fandaranasa vantsinakohonana eto amin'ny distrikan'ny Fiarantsoa. Noho izany, araka ny voalaza nandritry ny fivombiam-pokon'olona izay natao isam-pokontany dia misokatra ny fisoratana anarana eny anivon'ireo fokontany voakasika ny fandaranasa vantsinakohonana. Ireo tokantrano liana dia asaina anatina ny fokontany misy azy na ny chef fokontany eo aminy mba hisoratra anarana ary hitondra reto atao tantaratasy ireto kary ny pokontany ny karapanondrony izay feno valo amby folo taona mihoatra sy ny kopiny zaza. Reto avy ireo fokontany voakasika sy ny daty fisoratana anarana: fokontany Ambatolasy 5, Ambalabe, Maromby, Ambalamarina, Kianjasoa, Antsaharoa. Daty fisoratana anarana manomboka amin'ny 2020 ka hatramin'ny 25 aogositra 2020 sy arivo. Fokontany Ambalambositra, Anasana, Andrimbosary, Mazengy, Mandrendalana. Daty fisoratana anarana manomboka ny 2020 ka hatramin'ny 25 aogositra 2020 sy arivo. Ambatolay 2, Ambatofolaka, Ambatomainty, Antsorokavo, Talatamaty, Salava, Ambalandapa. Manomboka ny 2020 ka hatramin'ny 27 aogositra 2020 sy arivo ny fisoratana anarana. Fokontany Ampitakely, Itanda, Ankifafa ambany, Ankifafa ambony. Manomboka ny 24 ka hatramin'ny 28 aogositra 2020 sy arivo. Tsaramariana, fa maimaim-poana tanteraka ny fisoratana anarana ary tsy azo ekena izay mety hoentika kolikoly rehetra. Manantena ny fahatongavanareo maro izahay hoy ny fidy.
0: Filazana maika fanaterana otoro leve. Ny jirama matsiatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifanjaina fa araka ny fandaminana napetraka dia angaviana anatitra ny coupon otoro leve eny amin'ny biraon ny jirama tsy anandroa manomboka ny 2020 ka hatramin'ny 2030 amin'ny 10 volana ity. Ity fepetra ity dia natao hisorohana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny indexa ny tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny autorelevé dia consommation estimée no iseho eo amin'ny faktiora. Manantena ny fiaraha-miasantsika mpanjifanjaina ny jirama mba hahafahana manatsara trano ny kalitao ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente: dépôt des coupons d'autorelevé. La Jirama Automatiatra informe ses aimables clientèles que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'autorelevé auprès de la Jirama Tianoujou du 24 au 31 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages une fois tous les deux mois. En l'absence de dépôt du coupon d'autorelevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
1: Filazana avy amin'ny fidy fianarantsoa, fiantsoana, fiviripokon'olona, fampahafantarana ny fandaranasa vantsinakohonana eto anivon'ny distrikan'ny fianarantsoa. Ny fitondram-panjakana malagasy miaraka amin'ny fanohanana ara-bola sy ara-teknika ny banky iraisam-pirenena eo ambanin'ny fiahiny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina dia hanatanteraka ny fandaranasa vantsinakohonana eto amin'ny distrikan'ny fianarantsoa voalohany. Noho izany, isy ny fivoriam-bem-pokon'olona entina hampahafantarana ny fandaranasa vantsinakohonana. Toy izao manaraka izao ary ny daty sy ora hanatanterahana izany fivoriam-be izany ho an'ireto fokontany voakasika ireto: fokontany Ambatolay 5, Ambalabe, Maromby, Ambalamarina, Kianjasoa, Antsaharoa. Datin'ny fivoriana ny 20 aogositra 2020 amin'ny roa ora sasany tolakandro. Fokontany

0: Manambositra, Anasana, Andrimbosary, Mahazengy, Mandrendalana, Fivoriana, ndraiky amin'ny 20 Aogositra, 26 arivo, amin'ny ora sasany, Tolakandro, Fokotany, Ambatolay 2, Ambatofolaka, Ambatomainty, ny datin'ny fivoriana, 20 Aogositra, 26 arivo, amin'ny 12 Ratoandro, Fokotany, Antsoroakavy, Talatamaty, Sahalava, Ambalandapa, datin'ny fivoriana, 20 Aogositra, 26 arivo, amin'ny ora sasany, Tolakandro, Fokotany, Ampitakely, Itanda, Ankofafalay, Ambany, Ankofafa, Ambony, datin'ny fivoriana, 23 Aogositra, 26 arivo, amin'ny ora sasany, Tolakandro. Koa manentana antsika rehetra mba hifampilaza ary samy ho tonga amin'izany fivoriam-pokon'olona izany.
1: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary etonin'andro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, pretre, dipak, misendra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, odiratsy, vitandratsy, sato, mamerina vadiny sitako, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro, toa ny Eropa, Australia, Londres, Kanada sy ny sisa. Koa araharao tiary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lisea, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.
2: Efa niandry ilainao? Miverina ny hafanana. La Liga. Venezi. Liga. Seria. Ary ny Bundesliga. Apetra amin'ny Bet261 ivinavinanao amin'ny www.bet261.mg na ihany koa ny amin'ny point de vente manerana ny nosy. Bet261 mampandresetrany.
3: Ny tsiambaratelon'ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga hisafidy ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizido ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho any rehetra.
4: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.
5: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radri, izay nafantarana ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fugue de barbarie, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada. Contact 03415 816 04.
6: ENI, École Nationale d'Informatique, est au niveau de l'Université de Fianarantsoa. Et vous avez fait un dossier, vous avez fait un dossier, vous avez fait un dossier, vous avez fait un dossier, formation présentielle, mention informatique, et un parcours ingénierie des systèmes d'information intégrée, avec un dossier de Fianarantsoa, vous avez fait ingénierie logicielle et système d'information, ingénierie des systèmes et réseaux informatiques, sam aomni ENI Fianarantsoa. Mention intelligence artificielle, andesana mpianatra no master amin'ny parcours reto, gouvernance et ingénierie de données, objets connectés et cybersécurité, misy ihany koa ny formation en ligne ou une mention expertise digitale, andesana mpianatra ou une première année de licence métier du digital, andesana mpianatra ou une master ni audit des systèmes d'information. Ny fahenina amby folo sy ny fahafito amby folo volana septambra zao nanatotosana ny fifaninanana amin'ireny volom-paritaniana eto Madagasikara, miampiny Antsirabe sy Ambatondrazaka. Ho an'ny fanazavana fanampiny, antsoy ny 038 96 566 96, na tsy dio ny tranokaly ENI.mg na ny page Facebook ENI École Nationale d'Informatique. ENI, école ingénieuse et pépinière des élites informaticiennes.
7: Mai vanerin fidiran pianat, manuana nozai. Manum cantelo gusti katam tel novembre enamro pulsruariv. Ninjama vula wam bread Madagascara Banque Populaire. Ara roton zana vula map tula gag. Mandra sa kuanzaram tombola. Fameta virnam no. Atramu tapjisararan fandanina wam fam tirana pianat. Zereo wam romasivun bread Madagascara Banque Populaire en fepetarit. Mai vanerin fidiran pianat, manuana nozai.
8: Arabaina fakabake!
9: Efa nisafidy toerana ianarana ve ianao?
10: Andao hianatra amin'ny EMIT e!
9: EMIT, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
10: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
9: Informatique, management, information, communication et multimédia.
10: Ni faropopulumvulana septembre.
9: One pianacha mention management.
10: Ni fatelumropul septembre.
9: One mention informatique.
10: Aj ni faefachamropul septembre.
9: One mention information, communication et multimédia.
10: Manum kam farekam telpul auguste. Ni fichratanana na wan fifananan.
9: Arum farana farekam ropulumvulana septembre. Si tara.
10: One fanazavana fanampen. Ansoul la.
9: 0347 042 16 0 33 70 470 470 00.
10: Natitune page Facebook EMIT Fianarantsoa.
9: EMIT, école de management et d'innovation technologique, vision, excellence, innovation.

0: fizy ny vakansa ny amin'ny volana 6 dimy amin'ny 20 aminareo isan-kerinandro mahazo ray eto izy aminareo ary ny azo an'le dimy tapitry salereto miara-manoso isan'andro
1: mangirana ery ny gorodona sy ny smo miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany ny savoka manana ny kalitao tsara indrindra hatramin'izay ka hatramin'izao mandoko mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao Jewel, ilay savoka manome aina indray ny gorodona sy ny smo anao Jewel, ankehitriny dia tsy hijarain'io kodisa
2: Otry, fa maninona ianao manomana valiza amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinaro ny antsika vao mandeha vakansy.
3: Fantatro izany fa amin'izay vonona fo.
4: Miaraka amin'ny mivoly, vonona fo andeha vakansy. Hatramin'ny 30 aogositra, mandraisa vola 5000 ariary mihoatra amin'ny mivoly, fa mety hahazo hatramin'ny 5000 ariary ianao. Arakaraka ny andraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Ary tsy izany ihany, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5000 hahazo 1000 ariary. Ary tsy tapakary ny pejy Facebook mivoly ahitanao ireo datin'ny fisariana. Alevy ny app mivoly na tsindry ny dièse 111 étoile 1 dièse. Mivoly miara-mandroso isan'andro.
5: Fampiasantsika matetika rehefa hanao saosy ny voatabia amin'ny boaty. Ho singanao anatin'ny maro ny even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsariny menaka sy ny tongolo dia arotsaina voatabia amin'ny boaty even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no hanome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
6: Mba hanomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany, kobahina masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary ny iray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaz mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary ny iray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny an-trano any mpianakavy hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaz miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.

Teo sisy na vaya nao. Tungo eto mtsika fenaro tsuindray zone bo mamandrava sarotra tao hoe tsara be. Tena hanga piasa sy mandaitra be. Aosotra mifaritra marary rehetra. Toy ny hoza tamosina, lohalika, kozatra mivoto, mangana, krampy, folaka, kibo misy rivotra, vavony, sempitra, koaka, sery, nify, fery, mangididy, hatramin'ny vanitaolana mangotsoka rehetra. Ko tonga avy ianao manandrana toy izay ianao hitantaraina e. Toerana ahitana azy, ampita kely ampitan'ny bety. Anjoma, ampitany lazan'ny Betsileo, telefona 034-25-802-26-034-58-384-48.

0: manodidina. Tongola na resa tiket zay. Fampisehoana goavam-by. Iarahana amin'ny sakatiboy. Au grand complet. Ny alahady 13 aogosta ao amin'ny kianjan'ny kolejy Marimanjaka. Talata maty. Manomboka amin'ny roa ratolakanto. Sakatiboy eto fianana tsy anolotra miantso mafana. Mpanakanto na saina manokana. Darika omki. Mpanakanto mengaly mozika tradisionely. Amin'ny alalan'ny fitsofana farary. Sy ny fitendrena kabosy. Ambordezon'ny programanao Sakatiboy sy omki eto fianana tsy ao amin'ny kolejy Marimanjaka talata maty. Ny alahady 13 aogosta manomboka amin'ny roa ratolakanto. Panentana ny fotoana kotlit sy zokinosa. Vidipidirana 7000 ariary. VIP 2000 ariary. Mpiara-miasa hainao manjery eto fianana tsy IFF tambobe ISSFP anjoma ombla masika hôtel Cléo ankifafala imprimerie officielle media pixel talata maty tongava maty Vanvalala tsidro mandeba vahady Sakatiboy onki eto fianana tsy
1: Fiena manokana andriamatoa Saint-Antoine solombavambahoaka an'i Madagasikara. Iombany fiena andriamatoa Benitanànan'ny kominin'ny fianarantsoa. Ny président ny fédérationn'ny karatédo. Ny président ligote matsiatra karatédo. Ny filohan'ny section karatédo matsiatra bony. Manolotra ho antsika rehetra. Challenge Soubetsleo. Cinquième édition. Atotondro koa valety fianarantsoa. Miasa botsiny amby roapolo gosy sasiny ala telo amby roapolo gosa. Ao amin'ny gymnase Vatomena fotoanantsika. Challenge Soubetsleo. Cinquième édition. Miasa botsiny amby roapolo gosa. Phase éliminatoire. Mitony ala telo amby roapolo gosa. Samy manomboka valora maraina. Comité. Homme et dame. Tatale la suivavy. Samy misy par équipe sy individuel. Ny alahady 23 ao manomboka amin'ny roa ratolakandro ny phase finale. Miaraka amin'ny fizarana trophée. Asa ty noire. Tsika fianarantsoa. Challenge Soubetsleo. Cinquième édition. Ao amin'ny gymnase Vatomena fotoanantsika. Miasa botsy 22. Sy ny alahady 23 ao. Samy manomboka valora maraina. Ho avy andrainjary ro kalaza amin'ny karate eto Madagasikara. Tongava noho ny ekipantsika. Samy lazava ro avy eto. Samy mosora andehany menaka. Daka mandrivorivo. Totondro betsaky tsisy. Challenge Soubetsleo cinquième édition. Paf 2000 ariary. Tongava mavo. Tongava mavo.
2: Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6 raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsky, Horsky Tool, S6 Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
3: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF tambobe na ny ISSFP eo anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
4: Fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny seritsy akanavaka na toute série.
3: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataony na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF trano maintso avaraky ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. ISSFP eo anjoma akaiky amin'ny banque centrale misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62 034 15 570 62 na
4: 0 38 26 123 87 0 38 26 123 87.
5: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongava ny toerana e.
6: Efa niady niady tsara aho natanteraka ny fiazakazako aho nitahiry ny finoana aho Timoty faharoa faefatra andiny fahafito. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesanay fa ny reny malalanay Raoly Arsoa Clotilde Menioly vadina velan'ny tompokilahy Rakoto Mandimby Arson Joseph Raymond commandeur de l'ordre des arts, mpiandry FJKM, diakona loholona. Dia natsony iray no hody any aminy ny alarobia fahasivambifolo ny volana aogostra taona 1920 rehefa nivahiny 87 taona teto an-tany. Hoy ny zanany faendrena Andriamanarivo sy Sidoni Andry Arson Andriamanarivo sy Elantia Saloimbolamena Andriamanarivo sy Parany Saloimbolafotsy Andriamanarivo sy Vincent ny taizany Randriamanatoanina Victor sy Dauphine ny zafiny Steven Yandy Louve Miaina Lucas Ioanna Andro Hasina Mirael Mikael Mirado Mirija ny fianakaviana manontolo ny toby FJKM Ambalamatsara Fianaratsoa ny FJKM Ikianjasoa Rasalama Fianaratsoa ny sekoly FJKM Ranjavolo Ambotra Tenaina ny sampana fifoazana sinodapartany Matsiatrasoa sy Ikianjasoa Rasalama ny sampana sekolalahady FJKM Ikianjasoa Rasalama ny fikambanany diakona sy loholona FJKM Ikianjasoa Rasalama ny FJKM trano vato faravohitra Antananarivo ny fikambanana Havatsa IPM Fianaratsoa ny faribolana Sandratra Fianaratsoa ny fokotany Ambatolakisoa Fianaratsoa ny fokotany Ambalapaiso Fianaratsoa ny fokotany Andohanatady Fianaratsoa ny fokotany Andafiatsimo Ambatolampy ny fokotany Antany Mbarilehibe Manjakatompo Ambatolampy ny nofo mangatsikany dia hiala ao amin'ny sekoly FJKM Ranjavolo Ambotra Antenaina ny zoma faraika ambin'ny folo ny volana aogostra taona 1920 amin'ny iray ora tolakandro ary entina anomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FJKM Ikianjasoa Rasalama amin'ny iray ora tolakandro mialohan'ny ametrahana azy any amin'ny toerana iandrasan'ny fitsanganany tena amin'ny maty ao amin'ny fokotany ambony iriana Manjakatompo Ambatolampy tsy misy ny

Ny farmasia de garde eto Fianarantsoa hatramin'ny Rapitso an, ny farmasia Mamosoa Antanifotsy, farmasia Mamosoa Antanifotsy, laharana azahoana azy an dia ny 034 65 917 42. Manampenza ihany koa ny farmasia Ezaka ambany lise, farmasia Ezaka ambany lise, laharana azahoana azy an dia ny 032 02 546 35. Farmacie Ezaka ambany lise, laharana azahoana azy an dia ny 032 02 546 35. Mirazosoa sy fahasalamana ho andreo izay mety mandalo an'izay tsy fahasalamana izay.

Mahery valo amby roapolo minitra ny amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro somary lavalava mihitsy iny doka sy filazana iny ny fankasitrahana foana moa izany no omenanao izay maharitra ao anatin'ny rehetrarehetra izay atolotra ho anao eto amin'ny onjapeo sofia. Izanao anatin'ny mozikara ny fiarahantsika endrasina ihany koa ny fandaharana manaraka izay hoarahantsika ny amin'ny iray ora tolakandro dia ny intégrale izay

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Recrutement commercial, la masuntique a fait un rendez-vous à Balavau. Ho antsika eto amin'ny faritra Haute-Matsiatra sy ny manodidina, ny orinasa masontsika izay misehatra amin'ny vokatra mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia mitady agent commercial. Lahy na vavy, 8 taona no mihoatra, mahay mandresy lahatra, tia karokaroka, mahay miara-miasa sy mifandray aman'olona, mazoto sy vonona hiasa eny an-kianja, madio sy matotra amin'ny asa ary mahavita manatratra tanjona. Manana sy mahay mampiasa telefony Android 8. Ho an'ny distrika Ambalavao, tongava ho amin'ny BPP alatsinainy akaiky ny biraon'ny distrika ny alarobia 7 aogositra 2024 amin'ny 8 sasany maraina. Ho an'ny distrika ny fianarantsoa, tongava ho amin'ny BPP Tsianolondroa atsimon'ny tranotokon'olona ny alarobia 2024 aogositra 2024 amin'ny 8 sasany maraina. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny 038 78 602 87. 038 78 602 87. Masontsika ilay masoandrontsika.
2: RTV Sofia, mise à la falina wanao.
3: Mandy, efa tiambro pundur.
2: Mise à la falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifa
0: Mizara falina wanao.

0: Sommeil Muse. Sophia Radio, la publicité.
1: Za kumba mendika andraitra sin mora?
2: Marina sane, niaraka miasa sin tolotra mitsinjo ararotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 200 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manakery isaky ny fandoavam-bola. Ye! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e! Tonga vaingana any amin'ny store fandoavam-bola amin'ny vola irery any.
3: Wanti kitu fenaratu, tio saira na tio nenofa, efa tunge tomtiki ni biopi lamada, ni biopi lamada, de vata iri ufukata maru, tui ni pomarati, zaina fatara na biopi lamada, atrai, wanyuru la manana ura na mnitusta, yoyankuni nektar fukte parpari, zeti tafate omni biopi lamada iri rianji, nata wanyuru la mnistiabet, tia dunyankuri ufukata fana la natoka sinskiar, wanyuru ze maniru ni ala mzanji, ni proteina sini et memoir, arni temenseur, miskuni fana futu manala au, ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tonga avary fa vonona ny andrainao ny biopi lamada. Contact 03415 816 04.
4: Nandritra izay 15 taona izay tsy hoe nampiasa mvola fotsiny ianareo fa manampiavana akaiky ianareo, mandoa ireo tsena sy faktiora ary nandritra izay fotoana izay niara ny tompo taminareo iamivola araka ny fiainanareo andavanandro araka ny fivoaran'i Madagasikara. Ankehitriny nahazo ny certification Bicorp iamivola izay manamarika an'ireo dingan'ireo 15 taona nitondra fiovana ary mbola hitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika malagasy. Mivola, miara-mandroso isan'andro.
5: Kupa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
6: L'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 100.fm.

0: fa ny fahendrena dia tsara noho ny voangy ary ny zavatra iriana rehetra tsy azo ampitahaina aminy. Izaho fahendrena dia miara-monina mitsaina ary hitany fahalalako ny fisainana mazava. Oabolana toko fahavalo andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo.
1: Te ampitombo ny fahalalanao amin'ny baiboly ve ianao? Te hanamafy orina finoanao sady hanamafy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra Tompo? Manana vahaolana ho anao izahay. Izahay eto anivon'ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalala anao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cour publique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra naiza naiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidy.

Akory aby, ampifaliana trano no hialabanantsika mpiaino, indrindra ianao tanora, manaraka tsy tapaka ny fandaharana eno ny feony, atolotra ny feon'ny filazantsara, eto amin'izao onjapeo mahazatra antsika izao. Ornelia no finaritra indray manolotra izao fandaharana izao antsika. Ny lohahevitra izay hoentina amintsika eto androany dia toy izao manaraka izao. Ny fifamoivoizana andrenivohitra. Somary miavaka kely ity fandaharana atolotra antsika androany ity, fa raha fampianarana avy amin'ny ray aman-dreny no mahazatra antsika eto amin'ny fandaharana dia androany kosa ny feon'ireo mpampiasa lalana izay eny amin'ny fiarahamonina no andeha horenesintsika. Ahoana no ambaran'ny mpitondra bisikileta, mpitondra moto, mpitondra fiara, mpitondra sarety ary ny mpandeha tongotra mahakasika an'izany lohahevitra izany? Koa dia mihanofinaritra ary tompoko.

0: fahitako ny fifamoivoizany eto Antananarivo renivohitra aloha zany aho anahy manokana manko zao za mpitondra bisikileta de somary ohatrany hoe misy tsindry kely zany fanamaivanana ohatra resaka priorité na efanao zao ry ohatra zao ny priorité a de mbola misy manapaka sy ohatr'izany any de tiana tenenina zany aloha mbô samy tandrina sy ny anyko hoe aloha mbô samy manaja an'le hoe priorité zany any an-dalana zay ngamba ny azoko lazaina.
1: Fahitako ny fifamoivoizana moa zany de ny lalana ratsy no mahatonga lisy de miteraka emboteazy fa raha vita ny lalana tsisy emboteazy ny fifamoivoizana de efa lesan'izay koa moa zany ireo karety ireo taxi be sy tômôbila tsy mijanona ny parkina tsy tokony hijanonany de ireo no miteraka le emboteazy.
2: Raha ny fahitako ny fifamoivoizana amin'ny mampitondra moto a de somary danger risqué ihany, tena risqué satria efa tena tery ny lalana, tery be amin'ilay be da be loatra amin'ny fiara sy ny moto eto. Ny fiarako maro ny betsaka loatra amin'ny fiara tsy manaja ny mpitondra moto. Antony anankiray koa mampisy ny loza foana eto, ataondreo ireo tsinitsinina zany ny moto de matoato azy eny de tsy omena lalana soatra an'izany. Be da be koa ny mpitondra moto a tsy mahay code de la route fa mitondratondra moto fotsiny, tsy nianatra code de la route a, zay koa antony marisque be any eto a de mila mitandrina foana zany ianao. Ny lalana ratsy koa mahatonga ny zavatra hoe lozaloza soatra an'izany ireny. Somary victime koa mpitondra moto sasany satria be da be ny mpitondra moto manao fausse déclaration de lasa tian'ny polisy loatra manakanakana mpitondra moto de mahasazy foana rena ohatra tsy anona tsy ohatra an'izany. Zay équipement koa tsy de entitra loatra ny mpindraikitra momba ny eny ny resaka polisy ny ATT sy ny ohatran'izany fa ny mpitondra moto normalement tokony manao casque intégral, manao akanjo feno, manao kiraro foana. Or nefa be da be ireny ny manao kapa, short, t-shirt ireny zany de efa tsy mety nefa ireny antony anankiray afaka isorohana ny loza, zany hoe efa risque tafiditra ao anatin'ilay teneniko hoe risque be foana raha eto amintsika ny resaka moto.
3: Circulation Antananarivo zany lazaiko hoe somary mikorontana satria ny fiainana Antananarivo moa zany somary hoe miazaka.

hazaka foana, de ny olona moa zany samy manenjika lera foana zany, de misy fotoana enjehana, de matetika hoe le manenjika birao, mandeha miasa, manatitra mpianatra. De misy fotoana le izy tena embouteillage be mihitsy, de amin'iny fotoanany heure de pointe iny mihitsy moa zany tena manahirana be rehefa mivoaka ny trano, fa amin'iny ianao tsy maintsy tratra embouteillage. Aleo mampiasa moto toy izay mampiasa tomobily, satria moto zany somary kingakinga kokoa toy izay tomobily. De eo ihany koa moa lalana manomboka ratsiratsy, e tsy haiko hoe tsisy entretien ve sa hoe efa ela niasana sa hoe misy migafy de hoe mandoaka ve le lalana. Fa teo zany izy mba partie kelikely ihany nitanao hoe simba ny lalana, fa maintenance ohatrany lasa tonga de zay toerana aleanao zany misy lalana simba daholo. De solution proposeko an, le polisy aloha zany voalohany indrindra mila entitra kely concernant an'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny, satria ireny tena matetika indrindra tena mikoze an'le embouteillage, satria zareo tsy de mivakivaky loha, de mijanona eran'izay toerana afaka tiany zareo hijanonany eny, de miteraka ao embouteillage ireny aloha zany voalohany. De eny e, zay ngambany hitako mety solution.

0: Ankasitrahana ireo izay naneho hevitra teto amin'izao fandaharana izao. Amin'izao manaraka izao isika dia andeha isika hiaino ny feon'ireo mpitondra sarety sy ny mpandeha tongotra.
1: Tena ny embouteillage? Tsika fa be dia be. Dia raha vao hoe mitarika akala izy na ohatra izany dia tsy maintsy miandry ao ariny.
2: Ny motola asa mandeha ambony trottoir, ny bisikileta, dia tokony izy toerana lalana manazy manokana mihitsy, dia mirindra tsara izy amin'izay.

Raha fitinina izay voalazan'ny tsirairay teo an, dia toa misy fahamarinany avokoa fa izao no azombara. Ilaina no mifanaja, ilaina ihany koa ny manaja ny lalàna mba hisorohana ny loza mety hitranga eny amin'ny fifamoivoizana rehetra eny. Andeha isika andray ny andraikitra tandrify antsika tsirairay avy, tsy ny mpitondra fiara irery, tsy ny mpitondra fitaterana irery ihany an, fa isika rehetra izay mampiasa izany fifamoivoizana izany dia samy manana andraikitra avokoa, na eo amin'ny afainganam-pandeha izany, na ny fikojakojana fitaovana, na eo amin'ny fitaovana ilaina izany toy ny fehikibo, ny aroloha, eo ihany koa ny atotataratasy maro isan-karazany izay ilaina fanarahan-dalàna amin'izy ireny. Mila ajaintsika ihany koa ny fahatomombana fitaovana rehetra izay ampiasaintsika, hatramin'ny aindehibe ny fitaovana izay ampiasaintsika, hatramin'ny madinidinika, na tsy hanonona iray fotsiny aza isika hoe ny hisatra ohatra. Tokony ajaintsika ireo lalàna maromaro isan-karazany an, toy ny fanajana ny code de la route izany, sy ny tsy tokony anaovana taingimbe ohatra ho an'ny kodiaran-droa, ary ny fiatohana an-dalana ho an'ny fiara fitateram-bahoaka, sy ny fiatohana amin'ny toerana tsy tokony hoe izy. Tokony hajaintsika tsara ireny parkinga maro isan-karazany ireny mba tsy hiteraka fiatohana na sanatry loza eny amin'ny fifamoivoizana. Ny mpandeha ihany koa dia isan'ny mpampiasa lalana ka mila mitandrina ary manana andraikitra ihany koa amin'izany fikojana ny fifamoivoizana izany. Sindritsika kely ma ny ray aman-dreny an, sy ny mpitaiza izay manana andraikitra amin'ny ankizy rehefa mivoaka na mandeha mianatra izy, na irahana ihany koa izy satria fotoana fialan-tsasatra izao, dia manana andraikitra isika ray aman-dreny an mba hiarovana azy ireny sy hitandrovana ny loza mety hiseho. Ny mahery tsy moa toy ny oabolana tsy ela velona koa aoka samy ho tompon'andraikitra isika rehetra tompoko.

dia izay indray no masaka azo narosantsika mpiaino tamin'ity anioity teto amin'ny fandaharana eno ny feony ny fifamoivoizana eto andrenivohitra no lohahevitra no entina tamintsika anio. Izany dia naharenesantsika ny feon'ireo mpampiasa lalana rehetra eto andrenivohitra. Antenenay fa nazahoanao fampianarana sy fampahatsiahivana maromaro ilaina tokoa izao fandaharana izao. Ornelli no nanolotra ny fandaharana ary manantena indray ny hitafatafa aminao amin'ny herin'ny toy izao. Dia mirarisoa anao indrindra tompoko manonona fiadanan'ny tompo aminao. Veloma mandrapitafa indray tompoko.

mampitombo ny fahalalanao am-baiboly ve ianao? Tiana mafiorina finoanao sady ana mafy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra Tompo? Manana vaholana ho anao izahay. Izahay eto anivo ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalalanao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cour publique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra naiza naiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny tenim-pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona ny fohibe ny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 Vous voulez en apprendre davantage sur la Bible? Vous voulez solidifier votre foi tout en améliorant votre relation avec Dieu? Nous avons ce qu'il vous faut. Au sein du Fonds Flazantsar, nous vous proposons un cours biblique par correspondance au BCC où vous pouvez acquérir des cours bibliques et passer des examens tout en restant chez vous. Alors, qu'attendez-vous? N'hésitez plus à nous rejoindre au 032 75 264 33 032 75 264 33 ou au 038 76 330 40 038 76 330 40.

0: Féonifi Lazantzaj, lot de B72 bis, Bélej, à Panjanatan Najiv, boîte postale 3111, na, Antsouini 034-98-502-62, nani 034-36-450-11, Facebook, Féonifi Lazantzaj, blog, www.filazantzaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika amin'ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feo.
0: Henoy ny feo. Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana sa feon'ny filazantsara.
1: Henoy ny feo.
0: Henoy ny feo.

0: Resto Suprême, Missao Vovo, Sauce Norma B.
1: Maman, coucou, hein?
2: Sophia Radio.
3: Falmi ragazzi che in Argentina cu amnisò ora si ftona izò. Ftona izè izara cu no in jaya, fu bulana am tin frontsai. Di manasa no ore na rakaiza ni cham farani. Ni vu bulana izè uzare cu no aniu, ti elewi, non shalom. Non shalom. Non shalom. Izay indray ny vombolana hozareko anao nonchalon avy tany dia otonon ko aminao ary ny fomba fanoratana izany hoe nonchalon izany nonchalon ny fomba fanoratana azy dia n o n c h a l A N T Nonchalon N O N C H A L A N T Nonchalon ny atao hoe nonchalon izany a dia hoe tsy mirara tsy mivaky loha izay izany a ny atao hoe nonchalon averiko indray mandeha ny atao hoe nonchalon izany a dia hoe tsy mirara tsy mivaky loha tsy mirara ary tsy mivaky loha izy ity a tsy dia tena any amin'ilay hoe tsy makasarotra fa tena any amin'ilay hoe tsy mba misy zavatra miavaka mihitsy izany a tsy mba misy an'ilay zaila kely iny izany a fa dia tena hoe mandeha kabraraka fotsiny amin'izao izay izany dikan'ilay hoe nonchalon dia ilay nonchalon eto mpamaro toetra izany hoe adjectif noho izany dia miova izy io a mifanaraka amin'ny sokajiny ilay olona izay lazaintsika fa tsy mivaky loha raha toa izany ka o masculin singulier dia mijanona amin'iny ihany hoe nonchalon miafara amin'ny te iny raha ohatra indray ka masculin pluriel dia misy s ao afarany izany hoe nonchalon misy s ao afarany te raha toa indray ka o féminin singulier dia misy e ao afarany te izany hoe nonchalon te raha toa indray ka

Mon chalon. Izemtika hoe manovohevitra anao a mba ahita olona lehilahy izay mba mivaky loha fa tsy hoe tsy mivaky loha. De eto a ilay un homme no lazaina hoe tsy non chalon, noho izany a dia tsy misy ninona zany a miova amin'ilay teny hoe nonchalant. Dia izay indray no vao mbola nazoko lazainao anao anio, mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany a, dia mirary soa anao.

Eny ary, mbola manaraka ny onjapeo ny Radio Sofia ianao amin'izao tolakandro ny zoma faraika amby roapolo ny volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo izao, dia anterina ny fiarabana efa nentin'ireo namana nanomboka tany amin'ny maraina hatrany amin'ny mita tao vovonana. Georgette indray no miaraka aminao amin'n'ity tolakandro ity angasitrahana izay safidy izay, dia isaorantsika ihany koa vonina nitondra ny fampianarana tamin'ny teny frantsay teo na ny expression française. Ira sy mozika dia fanentanana izay no entina eto amin'n'ity tolakandro ity. Efa zoma mahafinaritra indray faraparana ny herinandro, dia azafady irariana soa antsika rehetra hatrany a amin'izay adidy sy andraikitra mbola sahanina izay. Anaraka hira vitsivitsy aloha isika, dia miezaka manao an'izay fanentanana izay. Sy dia isy zavatra mavesatra koa reo anatin'ny fanentanana, satria raha hoan'ny amin'ny ankapobeny a dia fialantsasatra ho an'ny mpianatra, dia na fialantsasatra aza sy dia mipetrapetraka fa betsaka ny karazana tolotra azon'ny tanora tao akoatra ny ankizy madinika hoe kilalao aloha zany ny azy a, satria izay anisan'ny zony a, dia mbola izay aloha ny ataony a mandrapatonga n'izay fotoampidirana amin'ny taom-pianarana vaovao izay indray.

Eny ary, mpanakantsika ny fandimby teo a, izay indrenesintsika farany teo izay a, hitsanga dia Rosy ny teo alohany ary Oladada no nisantatra azy teo. Mbola manaraka ny onjam-peo ny Radio Sofia ianao ny latsaka enina minitra ny amin'ny telo ora sy sasany, latsaka dimy minitra akory ary izy a amin'izao fotoana izao. Ny fanentanana izay erahana araka ny nampanantenaina teo a, raha nandrentsika nanaraka tsara n'ilay fampianarana teny frantsay izay nentiny vonina teo, dia naheny tsara ndre hoe tsy mivakilo, izay ilay nitondrany fanazavana. Dia raha izao vanim-potoana misy antsika izao na ilay hoe tsy miraharaha dia tsy tonga amin'izay fotoana izay intsony, tazonina avokoa ireo zoa izay ananantsika olombelona, hoe zotsika ny manana ny fahasalamana mitovy amin'ny ankizy rehetra, zotsika ny ny mianatra ho an'ny tanora, zony ray aman-dreny ihany koa ny mamitany didiny amin'ireo zanany rehetra, dia izay zoanananao izay ampiarina ao anatin'izao vanim-potoana izao, tsy afaka ny hipetra-potsiny amin'izao satria miasarotra ny fiainana, ary anisan'ny mahasarotra ny fiainana raha ny ijerevan'ireo mpandinika azy a, dia ny isika zanak'olombelona ihany. Inona no mahatonga ny izay hoe mahasarotra ny fiainana amin'izay ataontsika izay? Raisina fotsiny amin'n'ity mahititsika izao amin'ny lay hoe fiovaovan'ny toetrandro, saika hoe tany saina ombienyombieny na isan'andro isan'andro mihitsy hoe miasimba ny toetry ny andro, fa ny anankiray mitarika ny fahasimban'ny toetry ny andro ny anisany dia tsika zanak'olombelona ihany. Ny karazam-pitaovana mamoaka setroka mainty sy ny sisa miakatra eny amin'ny rahona eny dia isika zanak'olombelona ihany no manao azy. Ny dory tanetsetsy sy roa ankoatra n'ilay hoe rehefa diso mahamay ny andro dia mirehitra avokoa ny tanety a, aty amintsika aloha tsy dia mbola misy an'izay hoe diso na may loatra izay ka dia nirehitra ny tanety, fa olona ny ankamaroany a no manao azy. Ka na manontany ary ianao eny amin'ireny toeranyireny dia hoe olona nandalo, satria ao moa mety hoe tsy ho hita ilay izy, nefa ao ihany koa a fantatra hoe olona tao amin'ilay tanàna, fa dia ny fampiarana ny sazo moa tsy fantatra hoe izy no ampiahatra azy, fa ireny dia misy ana fanazaziana ny makasika an'ireny zavatra ireny. Dia ilaina mihitsy ihany koa ny mivakilo amin'izay vanim-potoana iainantsika izay hoe samynytandrina ny rehetra, mba tsy ahatongavana amin'ny zavatra sarotra ihany koa. Torak'izay ihany koa ilay hoe ny fahasalamana, ilaina ho an'ny rehetra mihitsy ny fahasalamana. Tsy misy nininina vita raha vao tsisy an'izay raha vao tsisy salama, izay aza ny mahatonga antsika hiteny hoe ny fahasalamana no voalohan'ny karena, dia ilaina dia ilaina tokoa izany a, dia mila mikajy an'izay fahasalamana izay. Nefa matetika isika tompotena ihany koa no mety mahatonga azy a eo amin'ny fandanjalanjana ny karazan-tsakafo izay hohanina, indraindray mety ny hisy ny tsy fahampiana, indraindray a diso be loatra indray ihany koa ny izay karazan-tsakafo hohanina izay a, dia miteraka tsy fahasalamana. Izany hoe ilaina dia ilaina ilay hoe miraharaha, fa tsy hoe tsy miraharaha araky ny nandrenesantsika azy teo. Fanazavana moa no nentiny teo a, fampianarana ny teny frantsay, fa misy azo hoany an-tanana ihany koa hoe izao vanim-potoana misy antsika izao a, dia tena ilaina ny miraharaha. Dia tsy very amin'izay ihany koa ny tanora amin'ireo karazana tolotra, satria tsy hijanona fotsiny hoe vita ny fianarana tamin'iny taona iny dia hijanona tanteraka, fa raha mbola mazoto ny ray aman-dreny amin'ny fampianarana dia tsara ny manohy azy. Na sanatria raha hoe tsy afaka tamin'ilay fanadinana dia mila miezaka amin'ny taona manaraka mba hahafahanao a ho afaka izay fanadinana izay. Ny mahatsikaiky amin'n'ity fiatrehana fanadinana ity manko a, matetika isika mampitahany hoe ny tany amin'ny taloha sy ny ankehitriny ny fomba fianarana, na mahay tohinina aza ny mpampianatra mampita izay fahaizana mampahalalan'izay. Raha itsika no mianatra na ny mpianatra no tsy mandray azy arak'izay ampianarana azy zay, na tonga n'ilay hoe tsy miraharafa dia adika fotsiny amin'izao any, dia zary tsy mahita ho soratana any amin'ny fanadina ny karazan-javatra efa nitranga tamin'ny fanadinana farany teo a, dia tena hoe misy dia tsy nahita ho lazaina,
fa de rehefa natambatambatra moa zany note zay azo de 4 de moyenne nefa nanao terminal be zao de verina hoe ny mpampianatra ve no tsy naharaka ny fampianarana sa lay olona mpianarana mihitsy ny koa no tsy mivakilona tsy ny raharaha nefa de nisy sekoly de afaka nanome 100 amin'izay tapa fampanadinana izay dikan'izay a ilaina mihitsy lay hoe miraharaha hoe ny hoaviko no jerena ao anatin'ilay izy fa ny ray aman-dreny efa vita de tokony anao ezaka mihitsy zany hoe andatena amin'izay fianarana izay na ihany koa hoe metehitra loatra amin'ny fampiasana ny finday na ny telefona izay moa matetika zavatra misy de raha misy fanazaran-tena atao na exercice de mijery ny ao anatin'ny telefona de mandika de vita tonga any amin'ny fanadinana nefa tsy misy an'izay intsony de lasa sahirana ianao de mila miezaka hatrany zany a amin'izay atao izay mila miraharaha mihitsiny zany a amin'izao fanim-potoana izay misy antsika izao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Za kumba mendrika andraitra sin mora?
2: Maro ny zany e, miaraka amin'ny asa sy nitolotra mitsinjo ary aroto ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 200 volana no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manakely isaky nyfandoavam-bola. Yeah! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e, tonga vaingany any amin'ny asa store fandoavam-bola amin'ny vola irery any.
3: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Mpasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandraharaha orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
1: Radio Sofia io.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifatambrupundura, mifatambrupundura.
0: Mizara falina wanao.
2: Mera patikereetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra, eto fianaratsosiny manodidina, dia manasanao hanantona ny point de vente-n'ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny Réambus mihitsy, eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biopelamata eo amin'ny Réambus Anjoma mihitsy, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao no manantona. Dia tonga vary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika ny nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy na hodipotsy na rehetra tratra ny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy

tina kosa kate wafake no mzewe ketu ketu nzaya de manala tatera kanketu na nise romo merveyez sad mitazuna ni tarianoa telto na ndreza mfumputa nkentuna urawuta kawe mapesa nzaya no akota zekua de mana tika ni kre mfoli misontia natuka na wanyula smart kelkele kate ungeza ngeza tia usura na mfarcha tina itumbu uta zoe na we te itumbu niosha na mfesa dia usura na mrempartiti tina itubrezani. Fa ni proteina kusa dia mapangeza mizu mfatana rae mantulu. Efa mana ni biobila matao ni protein vegetala dia mangeza ni fatana rae mantulu. Ara kelkele nawa na sasa sasa kele antimet sakafa malaintai kuman dia mana na zai tika we protein vegetal. Akota zai kuante ni mumba ni pika yanu resa tika tia ni fikarakarana ni wood chara utaka we manga manga nao na smara mente mente te mana tika ni creme eclaircissant mana futs fatana minti ziwa rate u futs futs zane nao te atunga avao mten futs neno ezele mana futs fatana tia ifa fata chini commercial la we yitu ha dia umene nao zai crema mana futs fatana izai akota zai kute mana tika ni aide memoir ra uta ka smara verver tatide nao ha na tsi mtana tsaratun fitatidi nao metu an zaza piana cha metu an nyula chatun zai we arete ni Alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide memoir izay vokarin'ny biobela mata. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ny ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavinany a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritery col izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitetavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bibila matafa tsy hovotanisako daholy. Numero azahonanay dia ny 0315 816 04. Akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC. Izy ity de produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny foseptiky dia tonga vao amin'ny biobela matahazy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka. Fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny laharatarobe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Uchi, fa manini no manu mana faliza amin'andro any? Mbola amin'ny herinaratra isika vao mandeha vakansy.
2: Fantatro izany fa amin'izay, vonona fô.
3: Miaraka amin'ny mivoly, vonona fô andeha vakansy. Hatramin'ny 30 aogositra, mandresa vola 5 alina ariary mihoatra amin'ny mivoly, fa mety azo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka ny andraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Ary tsy izany ihany, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5 amby 20 ahazo iray hetsy ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook mivoly ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app mivoly na tsindry ny 10 111 etoile 1 10. Mivoly miara-mandroso isan'andro.

0: Coup de cœur sur 103 FM.
1: Coup de cœur sur 103 FM.

0: Coup de cœur sur 103 FM.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Na sakafo be otrikaina mampitombony hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany koba hena masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra mandalo tsy tapaka isapoky tandro mpanentana manao fanamiana nutrizaz mitondra koba hena masaka eto Antananarivo Mahajanga Tomasina Antsirabe Fianarantsoa ary Morondava koba hena masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra efa misy ny finosana iraikilao afaka karakaraina any an-trano ho an'ny mpianakavy Fitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hotely zazakely akaiky anao. Nutrizaz miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
3: Vonona ve? Atson vitesse! Vavao be, fibre onias, internet fibre mlalalala be ohatrany, amin'ny vidiny tena mirary, 250 gigabits izao, 69,000 ariary isam-bolana monja, sady afaka manao recharge, manomboka amin'ny 50 giga ao amin'ny recharge.yas.mg na ao amin'ny super app, Yasemoa, fibre on, tonga baingana any amin'ny Yas store akaiky anao.
4: Fiena manokana andriamatoa Centre Joël solimafambahoakany Madagasikara iomban'ny fiena andriamatoa bentananany commune urbaine fianarantsoa ny président ny fédérationnany karate do ny président ligote matsiatra karate do ny filohan'ny section karate do matsiatra bony manolotra ho antsika rehetra chalin soubetsileo 5ème édition atotondro koa avalety fianarantsoa miasabotsino ambyroapologosa sy ala telo ambyroapologosa aomzinna zabatomena fotoanatsika chalin soubetsileo 5ème édition miasabotsino ambyroapologosa fase éliminatoire mitony ala telo ambyroapologosa samy manomboka valora maraina comité homme et dame katale la svivavy samy misy par équipa sy individuel ny alady 23 ou manomboka amin'ny rora tolakandro ny fase finaly miaraka ny fizarana trofee azadinoar Watsiket fianarantsoa Chalin soubetsileo 5ème édition Om gymnase batomena fotoanatsika Miasabot 22 sy ny alady 23 ou samy manomboka valora maraina ho avy andrainjary ro kalaza amin'ny karate eto Madagasikara tongavany ho any ekipatsika samy lazana ro avy eto samy nosorandrainy menaka daka mandrivorivo totondro betsaky tsisy Chalin soubetsileo 5ème édition paf 2000 ariary tongavamaro
5: Filazana fahatapahan-jiro ny direction régionale ny jirama mahatsiatra ambony ny fianarantsoa dia mampandre ny be sy ny maro fa noho ny asa izay atao dia ho tapaka ny jiro ny sabotsy 20 aogostra 26 arivo amin'ny 5 ora maraina ka hatramin'ny 4 tolakandro amin'ny reto faritra ireto ambalakisoa ambalafary besoroitra zorozorona Ny famatsiana ny jiro dia mety hiverina alohan'ny fotoana voatondro koa hiangaviana isika rehetra hihevitra azy ho toy ny tsy tapaka. Ny jirama dia mialatsiny indrindra noho ny fahasairanana mety hateraka izany ary maneho fisaorana mialoha ho an'ny mpampiasa herinaratra hajaina. Avis de coupure d'électricité, la direction régionale de la Jirama Matsiatra-Ambony Fianarantsoa informe ses abonnés que, par suite des travaux à réaliser, l'électricité fera défaut le samedi 22 août 2026 de 9h à 16h dans les quartiers suivants Ambalakisoa, Ambalafary, Besoroitra, Zorozoroun. L'électricité pourrait être rétablie avant l'heure prévue. La Jirama prie donc tous les utilisateurs concernés de considérer leur installation comme étant toujours alimentée. La Jirama prie également les usagers de bien vouloir l'excuser pour les désagréments engendrés par ces travaux et les remercie à l'avance de leur compréhension.
6: Fianarantsoa sy ny manodidina tonga lanandrasantsika etr'izay fampisehoana goavam-by iarana amin'ny sakateboy au grand complet ny alady 30 aogosta ao amin'ny kianjan'ny kolejy Marimanjaka tany Latamaty manomboka amin'ny rora tolakandro sakateboy eto fianarantsoa anolotra miaso mafana mpanakanto lazaina manokana tarika omiky mpanakanto miangaly mozika tradisionel amin'ny alalan'ny fitsofana farary sy ny fitendrena kabôsy Amboardinzao ny programanao Sakateboy sy omiky eto fianarantsoa ao amin'ny kolejy Marimanjaka Talatamaty ny alady 30 aogosta manomboka amin'ny rora tolakandro mpanentana ny fotoany kotlit sy zokinosa vidipidirana 7 arivo ariary VIP 2 alina ariary mpiara-miasa hainao manjery eto fianarantsoa IFPF Tambobe ISSFP Anjoma ombla masika hôtel

一次两只了呢。Zemani Afanan Laliga

0: Teo sitana va ianao. Tonga eto amintsika fianaratsoa indray zao ny vao mamandrava sarotra atao hoe tsara be. Tena hainga mpiasa sy mandaitra be. Ahositra amin'ny faritra marary rehetra toy ny hozadamosina, lohalika, hozatra amin'ny voto, mangana, krampy, folaka, kibo misy rivotra, vavony, sempotra, koaka, sery, nify, fery, mangididy, hatramin'ny vanitaolana mangotsoka rehetra. Ko tonga avy ianao manandrana toy izay ianao hitantaraina e. Toerana hitana azy, ampita kely ampitan'ny bety. Anjoma, ampita ny lazan'ny Betsileo, telefona 034 25 802 26 034 58 384 48.
1: Nandritra izay enina ambin'ny folo taona izay, tsy hoe nampiasa mivola fotsiny ianareo fa manampiavana akaiky ianareo, mandoa ireo tsena sy faktiora. Ary nandritra izay fotoana izay, niara ny tompo taminareo iaimivola araka ny fiainanareo andavanandro, araka ny fivoaran'i Madagasikara. Ankehitriny, nahazo ny certification Bicorp iaimivola izay manamarika an'ireo dinganireo. Enina ambin'ny folo taona nitondra fiovana ary mbola hitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika malagasy. Mivola, miara-mandroso isan'andro.
2: Filazana avy amin'ny fidy fianarantsoa, fiantsoana, fivoripokon'olona, fampahafantarana, ny fandaranasa, vatsinakohonana eto anivon'ny distrikan'ny fianarantsoa. Ny fitondram-panjakana malagasy miaraka amin'ny fanohanana ara-bola sy ara-teknika ny banky iraisam-pirenena eo ambanin'ny fiahian'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina dia hanatanteraka ny fandaranasa vatsinakohonana eto amin'ny distrikan'ny fianarantsoa voalohany. Noho izany, isy ny fivoriam-bem-pokon'olona entina hampahafantarana ny fandaranasa vatsinakohonana. Toy izao manaraka izao ary ny daty sy ora hanatanterahana izany fivoriam-be izany ho an'ireto fokontany voakasika ireto. Fokontany Ambatolay 5, Ambalabe, Marombi, Ambalamarina, Itsianjasoa, Atsaharoa, datin'ny fivoriana 20 Aogositra 2020 amin'ny ora sasany tolakandro. Fokontany Ambalambositra, Anasana, Andrimbosary, Mahazengy, Mandrendalana, fivoriana 20 Aogositra 2020 amin'ny ora sasany tolakandro. Fokontany Ambatolay 2, Ambatofolaka, Ambatomainty, ny datin'ny fivoriana 20 Aogositra 2020 amin'ny 12 ratoandro. Fokontany Antsororokavo, Talatamaty, Sahalava, Ambalandapa, datin'ny fivoriana 20 Aogositra 2020 amin'ny ora sasany tolakandro. Fokontany Ampitakely, Itanda, Ankofafalay ambany, Ankofafa ambony, datin'ny fivoriana 13 Aogositra 2020 amin'ny ora sasany tolakandro. Koa manentana antsika rehetra mba hifampilaza ary samy ho tonga amin'izany fivoriam-pokon'olona izany. Filazana avy amin'ny fidy fianarantsoa, fiantsoana, fisoratana, anarana amin'ny fandaranasa vatsinakohonana. Ny fitondram-panjakana malagasy miaraka amin'ny fanohanana ara-bola sy ara-teknika ny banky iraisam-pirenena eo ambanin'ny fiahian'ny ministeran'ny mponina sy firaisankina dia hanatanteraka ny fandaranasa vatsinakohonana eto amin'ny distrikan'ny fianarantsoa. Noho izany, araka ny voalaza nandritry ny fivoriam-bem-pokon'olona izay natao isam-pokontany dia misokatra ny fisoratana anarana eny anivon'ireo fokontany voakasika ny fandaranasa vatsinakohonana. Ireo tokantrano liana dia asaina anatina ny fokontany misy azy na ny chef fokontany eo aminy mba hisoratra anarana ary hitondra ireto atao tantaratasy ireto. Kary ny fokontany ny karapanondro n'izay feno 8 taona mihoatra sy ny kopiny zaza. Reto avy ireo fokontany voakasika sy ny daty fisoratana anarana. Fokontany Ambatolasy 5, Ambalabe, Marombi, Ambalamarina, Itsianjasoa, Antsaharoa, daty fisoratana anarana manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 20 Aogositra 2020. Fokontany Ambalambositra, Anasana, Andrimbosary, Mahazengy, Mandrendalana, daty fisoratana anarana manomboka ny 20 ka hatramin'ny 20 Aogositra 2020. Ambatolay 2, Ambatofolaka, Ambatomainty, Antsororokavo, Talatamaty, Sahalava, Ambalandapa manomboka ny 20 ka hatramin'ny 20 Aogositra 2020 ny fisoratana anarana. Fokontany Ampitakely,

0: Banda, ankufafa mbandi, ankufafa mbuni, manumuka niefata mdokulu, kata mvana mdokulu augusta, ena mdokulu suarivu. Sara Mariana, famai maipona tatera kanifisturata nanarana, artiazo ekena, semetuente kia kulkul reta. Manantena, nifato ngavanareu, maru, izai, uinifida.
1: Wanti kitu fenara tu, tiu saira na tune naofa, efa tungetom tike ni biopi la mada, ni biopi la mada, dem vato iri ufuka tamaru, tui ni pomarati, zena fatara na biopi la mada, atrai, wanyuru la manana ura na mnitusta, yoyankuni nektar fukte parpari, zeti tafate omni biopi la mada iririanji, nata wanyuru la mnistiabet, tia dunyankuri ufuka tafana la natoka sinskiar, wanjo ze maniru ni ala mzanji, ni proteina sini et memoir, arni temenseur, miskuni fanafutu manala au, arni mapanir vulsula, sin maska mana tsuta vulu, arni krema sin savun fanatiuvana tare simbu, wan vivav mtatsaza, sin leila manana ula na miprostat, impuissant sin sis, tungavar fa vuna nyandrayanao ni biopi la mada, contact 03415-816-04.
2: Inna kira suna tonjima patunga sana kajima epe? Funa numka en vula nize kite fa nume kubayena flasha. Mapiavakan kubayena flasha ne pe uchkene. Misi dimyamropu vitamina, sira mineral. Manampi amfitumuna arabatan. Masalam sad mapatiri sain. Ume kubayena flash kun sana kanji te witanjin fivwaran.
3: Msoja kira su am turevcha. Tenati kun sana kwe tumpsi usalama tzara te utafitam fianam.
4: Titsika nzanatsika ho salama tsara sy fitafita amin'ny fiainana. Dao metsika sakafo ara-pahasalamana sy be otrikaina.
5: Kobaina flash 700 ariary ny sachet 530 grama. Efa misy koa ny fonosana 70 grama sy 100 grama.
6: Kobaina flash vetivety dia miam.
7: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
8: Fiofananao ampianatra manana bakalorea amin'ny seritsy akanavaka na toute série.
9: Azahoanao diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany.
10: Ary misy fizarana asa tao ampianatra isataony
11: na ny stage.
12: Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo.
13: Raha mila fanazavana misimisy kokoa,
14: manatona ny vatana eo amin'ny IFPF
15: trano maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny.
16: ISSFP eo Anjoma akaiky ny banque centrale.
17: Misy ihany koa ny laharana
18: 03415-570-62
19: 03415-570-62
1: na 03826-123-87 03826-123-87.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Tiens, vaovao be ki fiaran giasa.
2: Ah, Irina Marina, tena mba mila ny koa mba hanata trak ny tety kiasako.
1: Fomba kosa na fandiana hazo nio.
2: Non, location avec option ta San Pret Madagascar Bank Populaire. Te happy sa ko fia tan fitovana ilaiko sady halok skelkel reva vita ny fifanarana dia afaka vidiko ity lasa tompony aho
1: fiara ihany ve no azo omisany
2: tomobila moto quad panneau solaire groupe électrogène fitaovam-pambolena ary ny entagna maro samihafa arak'izay ilainao
1: kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko
2: eka tena izay mihisy fa ho iagnao
1: iroso any amin'ny masivo bret madagascar banque populaire marine anahy aho mazava ho azyka horoso an-tany momba ny otolotra io re
2: miaraka amin'ny location aveko option ta san bret madagascar banque populaire ampiasa dia zao ny fitaovana ilainao dia lo avy sikelikely ary dia la efa vonina
3: bret madagascar banque populaire là où vos ambitions rayonnent
4: radio sofia

Ya no.

maître. Allô, Isilievna, allô, yo, yo, yo, yo, yo.

0: Bambela moi. Vulanga is Lusandafi.
1: Ah manaf.
0: Mafkod.
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Onoa, ba fantajovin groupe fianoage.
4: Fa groupe inna kizan.
5: De groupe manao inna yanko.
6: Ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ny fianaratsoa.
3: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany.
7: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
8: Milalao tantara,
9: tantara ny tsehatra
10: ary somy tantara ny fianoara.
7: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fianoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
11: 034 32 847 75.
7: Kanto foana ny tontolonao
12: miaraka amin'ny fianoara.
13: T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appels, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 août seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
14: Yes.
15: Faz minha vovó, arei não é tão minha fêmea santuá.
16: Alô, enfim, para lá embaixo, vovó, amnivalo ralna, minha latina é chamjuma.

0: Azo ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Mtarena pele sa motera en lasagne. Mampiasa les lubrifiants mobile.
2: Ka zany tsy matakatra ny qualité tsara be otra ny reny.
1: Ishi, mobile zao efa mifidy mora kokoa.
2: Hein? Mobile amin'ny vidiny lay be.
1: Aiza! Ye, aiza ndray lesy ny hita an'izany? Sady amin'ny vidiny lay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina intsony.
2: Ndao araiky eny amin'ny galana hividy mobile.
3: Mobile, la référence.
4: Allô, tous ces mecs sara fait un orange, au sara 90, afin de nous faire une petite recherche en cantine, mais nous sommes gentils, je suis un opérateur avec Hecha, quoi je suis fait, au sara 90, qui a souillé 444.90, mais nous avons une vente dans le faire sacré du orange.
5: Orange et Wanilanao.
6: Nifton en tantage? Et ton Ija du Sofia.
7: A tout le monde, nous faisons la rouen, tantara m'tondra l'ouen tenue.
8: Ni marna tsimba mati.
7: Ti yampeni,
9: il a fait.
6: Il est toi, viroman mien en tantage.
8: Sébastien tataeri.
9: Félena m'sétan mama ferro. Ny fidelano nampoiny
8: malala miantsa no lea
9: ary alfa marion jovany
6: andro fahadimy sady farany
9: fa maniny ianao ny to saitana soritra fifaliana zany any amin'ny endrika ao ramatoa zanaka ao ny any anambady
8: zahery a tena misy zavatra mampiaya zany any e
9: fa inony zany
8: ka ity lea zay ho vadiny zanatsika ty e
9: Zahay indray ianao fa maninina anao izy.
8: Ka izy ity tsy mba mitakosokosina amin'ity fianakaviantsika ity mihitsiko. Fa tia noho izy daholo ny anao ndretrarehetra. Amin'io izy maka vola amin-drovany foana ikarakarana n'io raharaha io.
9: Ka inona ary ny olanao amin'izany e? Zaranao ary izy sy manahirana anao sady rehefa iny ny tiany zanasika dia mila ekesika izany.
8: Endray ariko. Fa avelako aloha ianao fa andeha mangalina ampona ka. Fa milamina tsara ve ny asanao ry nampoina?
10: Eny ry mama vero a, milamina tsara ary nahasoa nomezana vola kely izay ary ako. Fa tena mahafinaritra aloha ilay mpampiasa ao e.
8: Tsara kosa izany anaka.
10: Ahoana, mety amiko ve?
11: Ie tsara ka.
10: Fa maninona hoe ianao mitojo mama vetrika izany e? Ohatran'ireny olona natao iny ireny
11: somary reraka fotsiny ahy efa nylazaiko anao anie zany fa ianao ny tsy manaiky mihitsy fa hoe tsy maintsy hoentina ty aho
10: esy ka zay ve nytiako
8: hoay fa tsy fiaran'ny jovany ve ty e ary mety aho amin'ity trano fivarotana akanjo mari azy ity zany izy andaoeky isika mba hiditra ao so mba ato ihandry zareo
10: Miala tsindry mama very fa tsy tia pisy olana any raha ohatra va nisy lea. Aleo andeha ka.
8: Andao rery nampoina fa tsy maninona izany eo a. Izany ianao mitondra anao e.
11: Ndry, fa tsy mama sy nampoina ve iny hitako teo iny? Tena izy iny e. Aleo antsoko mihitsy angamba ka. Mama! Mama!
8: Jovany, ay ato nareo no mijery ilay akanjo.
10: Manahoany mama. Ary fa maninona ty kory kiala ratsy ity jereny efa masiny raha tsy potsaka avy any jery aty e
11: io io le ary mama mba ampio misafidy ilay akanjo tiany fa tena tsy haiko mihitsy e
10: aha efa nahita ka ity mihitsy no mety amiko sady ity ilay hitako tao anatin'ny internetiko iny
12: mama vero a aleo andeha ody amin'izahay fa efa mandroso miatoandro koa tiany andro e
8: eny ary zay a mifampiatseho ihany aky isika Fantatro ny karazan'olona toa azy.
11: Mba tsy foinao koa iny tovavy indry mama. Amin'io dia tsy manaiky mihitsy ianao raha tsy tonga any amin'ny mariazina izy kanefa reny zavatra mamoafady vitany tao amin'ny orinasa ireny anie ka tsimory e.
8: Ka tiako loatra ny toetra n'izy iny ary mbola tsy voamarina anie hoe izy marina nanao an'iny e. Fa nahy ianao aza maimaika amin'ny tsara olona fotsiny raha tsy misy pirofo izany e. Ary andao amin'izay ary sika andefa efa tamiany koa le a.

0: Arabaina na azo ny andro lehibe indrindra eo amin'ny fiainanao ry zanako a.
1: Iany ry dada, misaotra betsaka.
2: Arabaina ry zanako na azo ny andro androaninareo a. Efa milamina avokoa ny rehetra fa aza mba nahintsony ianao. Fa aleo aloha izaho andeha hijerikely an'ilay any efitra any ambony any a, sao misy zavatra ilainy anahy.
1: Eny ry mama.
3: Tonga ihany ity ny andro nandrasako hatramin'izay. Ho tanteraka ihany ity ny nofinofoko hoe hiadana amin'ny ariana rehetra amin'izay a. Allô? Allô? An? Fa olana inona indray e? Fa ngamba tsy efa nilamina ny rehetra? Fa olona mitady ana ahoana? Dia izy? Eny ho tsara a. Aza miteny amin'ny olona mihitsy ny momba n'ilay raharaha. Raha vao mivoaka ny marina dia tamoringana eto daholo sika. Ary rehefa vita ny mariazy a, dia andeha hiala eto Antananarivo sika. Ary tsisy hahafantatra ny zavatra nataontsika mihitsy.
2: Ay, tena marina ny ahiahako rehetra. Tena tsy mazavazava mihitsy ity lay aty. Fa ny arenanay fotsiny tia ny alaina. Lea, ay tena zao ny toetra anao. So ihany tsy mbola napiakatra anao ny zanako.
3: Mama, tsy azoko sy ny zavatra teneninao izany. Fa efa elabe ny ianao ny teo.
2: Ie, efa elabe mihitsiny. Ary nahafahako nahafantatra fa tena manafy ny zavatra maro amiko ianao. Ary ianao ihany koa namandrika any am-poina.
3: Tsy misy zavatra azoko ny zavatra lazainao.
2: Aza mandeha ngamiko tsony ianao e. Eniko daholo anie ny resaka nataonao tamin'ny finday teo e.
3: Ka raha eninao dia maninona? Anao inona ianao?
2: Hitanao izany fa olazaiko amin'ny jovanisy dada hery izao. Ary tsisy mari azy izany eo e.
3: Tsy avelako hanimba ny fiainako izany ianao raha matotia.
2: Ay!
3: Mama, mama, tsy namaly tsony ity. Inona ireny ataoko e?
4: Mama Vero a, mba valio a. Andrekaiky io fa naninona ity. Allô, ambulance azafady? Misy olona maratra mafy ity e.
3: Vonjeo ry zareo fa mifononona po ny mama.
5: Fa misy inona e? Nofinony ahoana?
3: Tsy haiko fa ao ambony ao izy hitako mihitsy napoina niditra tao amin'ny efitranony teo.
0: Ha? Ndao izay rena haingana izany.
5: Napoina?

0: Giovanni, tonga tao an-trano dia nahita mama very nianjera tamin'ny tany. Rehefa tonga tao aho dia feno rano lonoka niantso fiaram-pamonjy voina.
1: Mpandainga ianao e.
0: Tsy mpandainga izany efa izany marina e.
1: Ianao no nanosika amin'ny mama very teo amin'io varavarana io rehefa tsy nanaiky izay nytenenao izy.
0: Tsy marina re izany a, ary samy aniana aminareo a.
2: Fa inona misy ny tianao atao amin'ny fiainanarika alakely ity a? A? Anariky reto olony reto hitondra azy any amin'ny hôpitaly aloha aho. Mifankahita isika rehefa miverina eo aho.
1: Tena izah mihitsy no nahitanao niditra avy tao amin'ny efitrano.
0: Diso ianao e. Rehefa niditra dia efa tora ny mama vero.
1: Dia mbola mandainga ihany ny kala tsy vanin'ny teny.
0: Kay! Marary ne izany e.
3: Mitony alory le ah. Fa tsy afantarany zavatra mihitsy ny izao e. Fa inona moa izany nataonao taty amin'ny efitrano taty ry napoiny?
0: Kay mama vero no nampanatitra an'ity zavatra ity.
1: Hitanao? Izany nitetika ny fantany fa andro mariazintsika n'io dia tonga anakirotana izy.
0: Tsy marina izany e. Ary tena mba efa tsy rariny intsony fa nendrikendrehanao anary le ah. Fa inona ny ratsy nataoko anao dia ataonao toy izao ahy e.
1: Ela be izany e. Fa io ry polisy tonga dia sambory ihany a.
3: Io tonga dia ho eto any rasefo a. Dia any amin'ny birao any nareo mifanazava.
0: Ka avelanareo ahy e. Fa tsy nanao inona na inona ne ahy e. Avelao aho a.

0: vaovao tsara no ambarako anareo a. Ny folo marary de tsy misy atahorana tsony ny fahasalamany. Tsy nahazo ny faritra tena saripady ihany koa le kapoka ka mora ny tsabony izy.
1: Ah, misaotra an'Andriamanitra.
0: Fa efa afaka miresaka velo izy, dokotera?
2: Aiza koa rery Jovany de hoe efa afaka miresaka fa olona mbola tsy salamy izany ve? Ay, tsy maty ny ramatoa iny. Vao may ho sarotra ny tantara raha zao ny raha tsy vita. Ny marina fantany.
0: Mbola malemy izy fa afaka miresaka vetivety.
2: Ery.
1: Eto re avadiko a.
0: Mama, fa iza nanao anao toy izao?
2: Le a. Mama, ino izany zavatra lazainao izany? Fa sao mampidelira ary izy tiry Jovania?
3: Ianao no ny kapoka avy ao fara.
0: Mama, tsy azoko. Sao mba mpifangaro olona renao ty a? Fa tsy napoina ve no nanao izany?
3: Tsy a, tsy napony izany fa le a.
1: Fa anao ahoana noho le a?
3: Satria henoko nyresaka tamin'ny lehilahy niaraka taminy izy. Nilaza izy mba tsy hamoaka ny tsiambaratelo rehefa nolazaiko fa ambarako aminareo marina de noraisiny ny vazy de avy de nikapohany avy ao fara ny lohako.
0: Midiky izany fa tsy napoina nanao izany?
3: Tsy a. Nampoina aza ny namonjy ahy raha tsy izy mety efa maty a.
2: Tsy a, tsy marina izany. Mpandainga io.
3: Le a, ampy izay ny lainga. Lazao marina.
2: Ary aleo tonga dia mitsoka fa sao lasy fotsiny eto.
0: Le a, mijanona fa ho aiza ianao?
1: Ary tena izy izany navandoza ry Jovania matoa izy ny tonga dia nisoka toy iny a. Aso iangana lesin'ny pôlisy a.

0: Falia mahita anao mitsiky indray, anaka.
1: Ndri, any izay arivo sy ny rotorotom-piainana. Miaraka amin'ireo kitaba samihafa. Aty kosa mbola azo atao hoe milamina aloha e. Ary toa misy fiara mijanona anie izany ao ivelany ao izany e. Aleo hoe jerena, toa mamavery sy dada hery ary jovany.
0: Manahoana anaka?
1: Manahoana nareo? Andao mandroso e. Neny a, manana vahiny anie isika e. Ao ohatra hoe mazo toerana. Reto neny ireo olona nilazaiko anao a.
2: Faly mahafantatra anareo ary misaotra anao indrindra madame Very fa dia
0: nahasolo ny toeraka tokoa ianao tany raha izay fitantaran'ity zanako ity. Fa misy antony manokana nahatongavanareo ngamba raha tsy diso a?
3: Eny tokoa, aleo ngamba izao ny teny e. Voalohany indrindra mbola mangataka famelan-keloko aminareo izahay. Ny sara ny nampoina izahay nefa sy ny hainao zo kory.
2: Efa lasa izahay e. Ny zava-dehibe dia efa nivoaka amin'ny marina.
0: Ary mbola misy zavatra hafa, lazao rery jovania.
4: Ah, mamany nampoina, fantatro fa tsy mienjika ny angataka izany aho rehefa avy nandratra ny fony nampoina. Saingy tiako izy ary manam-pitiavana azy fony voalohany vao niaona izay. Izany daholo no antony nampisalasala na tamin'ireny fotoana ireny. Ary raha mbola misy toerana ho ay ao am-pony dia mangataka ny tanany aminao aho mba ho ampiakariko vady. Izy no mendrika izany ngamy.
1: Jovany?
4: Izany ny marina ary nampoina. Raha sanatria ka tsy hisy valiny dia ho ekeko izany. Fa tiako fantatra ao anefa fa tena tiako ianao. Ary vonona ny hanomboka fiainana vaovao miaraka aminao aho.
0: Anaka, ny fanapahan-kevitra dia anao.
1: Fantatra ao vefa na dia nakala azy ianao dia tsy nisy andro iray tsy nitiavako anao. Efa nitsiry fitiavana anao koa atao anatiko tamin'ny andro voalohany nahitako anao. Ary nizaka ny tia mangina anao aho satria fantatra fa efa nisy olona tao am-ponao. Fa rehefa nipoitra ny marina dia tsambako fa tsy tokony haina amin'ny alahelo jony tsika. Eny e, manaiky eo ampakarinao ary jovania.
0: Misaotra betsaka indrindra re anaka.
3: Misaotra ananareo roa koa ary zanako isany a. Kasy aleo ve tanterahina amin'izay ny mariazy tena izy.

0: Tejo, tena angana mihintsaka iny fandehan'ny fotoana ka.
1: Marina izany. To Mahaliana nanaovan'izy roa mariazy iny.
0: Injay fa tonga ry zareo.
2: Mamy!
3: Manahoana dada?
1: Tsara e, tonga soa ianareo.
0: Ary mba nanahoana raha kizy ny vola tantely a?
2: Tena nahafinaritra mama. Misaotra anareo tamin'ny zava-drehetra fa dia manana ray aman-dreny tokoa manana anareo e.
1: Tsy misy isaorana izany ry anakisany a. Fa sambatra izahay raha sambatra anareo.
3: Dada sy mama, misy vaovao iray tiana iambara aminareo.
2: Ho dadabe sy bebe anareo e.
0: An? Tena marina ve izany?
2: Eny mama, mitoe-jaza ary efa roa volana izy izao.
0: Tena faly arak'izy a.
1: Ara-baina ry izy roa.
3: Misaotra betsaka dada. Nampoinao, mbola misy zavatra tiako lazaina aminao.
2: Iny izany ry vadiko a.
3: Raha tsy noho ny fonao lehibe sy ny faharetanao dia tsy ho tonga amin'izao fahasambarana izao isika.
2: Ny zava-tsarotra akio lalovana fa ny fitiavana marina kosa tsy levonana ry malala.
3: Mampanantenanao aho fa hiaro anao sy ny zanantsika mandritry ny androm-piainako. Avy ho finiko izany vadiko izany.
0: Ndry raha tsy nisy izany ndre ny zava-tsarotra no lalovanareo ireny ry anaka dia tsy ny goko izao hasambarana izao nareo a. Ary soa ihany fa tsy diso mihitsy ilay fitenenana ry rainy a.
1: Hoe inona izany ramatoa?
0: Ny marina tokoa tsy mba maty e.
4: Norenesinareo teo ary tantara mitondra ny lohateny hoe
0: ny marina tsy mba maty dia penny
5: ilafatra.
4: Ireto avy ireo manome aina ny tantara.
0: Sebastien Dadahery.
1: Felana misetra ny mama Vero.
5: I Fidela no nampoina.
0: Malala Miantsa no Lea.
1: Ary Alfa Mario no Jovany.
4: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30.
6: Recrutement commercial la masontsika fianarantsoa ambalavao. Ho antsika eto amin'ny faritra Haut-Matsiatra sy ny manodidina, ny orinasa masontsika izay misehatra amin'ny vokatra mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia mitady agent commercial la na vavy 80 taona no mihoatra, mahay mandresy lahatra, tia karokaroka, mahay miara-miasa sy mifandray aman'olona, mazoto sy vonona hiasa eny an-kianja, madio sy matotra amin'ny asa ary mahavita manatratra tanjona. Manana sy mahay mampiasa telefony Android 8. Ho an'ny distrika Ambalavao, tongava ho amin'ny BBP Alatsinainy akaiky ny birao ny distrika ny Alarobia 25 Aogositra 2020 amin'ny 8:00 maraina. Ho an'ny distrika ny Fianarantsoa, tongava ho amin'ny BBP Tsianolondroa atsimon'ny tranompokon'olona ny Alarobia 20 Aogositra 2020 amin'ny 8:00 maraina. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny 038 78 602 87. 038 78 602 87. Masontsika ilay masoandrontsika.

0: mozika roots telopolo minitra natokana izaranireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahany sekiny zoma amin'ny valora sasany katra amin'ny sivy ora alina.
1: Fazy miandro vao arainao eto amin'ny FM 103
2: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Maloatra ny araba tompoko vavy sy tompoko lahy ary asaina mpanajany sika rehetra anaraka ny vavao ny radio televizion Sofia hatramin'ny farany. Vavao makasika ny tanora sy ny fandrarana ny vavao izay anokafantsika ity fahampanelam-bavao ny hariva ity ary makasika indrindra resaka fandrarana ny tanora. Akora izay ampiasain'ny tanora avy any amin'ny faritry Bongolava ny vetiver nanamboarana karazana asa vita amin'ny asa tanana izany tamin'ny fotoana nanaterahana ny foaran'ny tanora teto amin'ny renivohitry Fianarantsoa no nanaovany soratra teran-javatra manga fanadihadiana mahakasika an'ireto zava-bita ny tanora mpandraharaha ireto.
1: Vetiver karazana akora nanaovan'ny tanora avy any amin'ny faritry Bongolava fikaroana ary hitadiavana tsena amoahana azy. Manazava ny solotenan'izy ireo tao amin'ny fitaliavam-paritry ny fizahan-tany sy asa tanana.
2: Resaka asa tanana tsika manao ana ny fampitrehan'ny tanora miditra amin'ny sehatra tahaka an'itony.
3: Fampitrehan'ny tanora miditra amin'ny sehatra ny asa tanana toy izao vitsivitsy mba hianazy ity fa nefa ilay izy tena mety dia zavatra azo fandrahana ihany koa.
1: Karazam-bokatra vita amin'ny vetiver ny fametrahana lovia, ny harona, ny tranomborona, ny tapisy ny sisa fa amin'ny mahazava-maniry azy dia azo ambolena hitazonana ny nofontany.
0: Ho an'ny tanora mifaritra

0: Fanaovana savony karazany telo vita avy amin'ny vahona, amin'ny rononosy ary ny tamotamo. Tsy aivina fa distrika telo no mandrafitra ny faritra nosy, Dehibetro, Ambosary ary Taolagnaro.
1: Ary izantsika ny vaovao mbola mahakasika ny tanora ihany, fiofanana izay mahakasika indrindra ny fiofanana ho mitodika mankany amin'ny asa na ny formation professionnelle duale izay tanterahany eo anivon'ny antenimiarandrovaritra sy ny indostria. Navoaka tamin'ity andro androany ity tamin'ny fomba ofisialy ny andehan'ny mavitrika andehan'ny fahatelo ambin'ny folo ny atrika izany forma professionnelle duale izany, toy izao ny fanadadiana sy ny mombamomba ity fiofanana sy ny manodidina izany.
2: Tany aloha dia nirahana tamin'ny fanjakana allemand tany Hambourg Allemagne ny formation duale, fiafamiahitena ankehitriny ny antenimiarany varotra sy indostria, manofa anareo tanora sy manomana azy ireo hiditra anatin'ny tsenany asa avy hatrany rahadray ka vita ny fiofanana. Diplôma ofisialy ara-panjakana no azony rehefa mahavita ny fiofanana atao amin'ny formation professionnelle duale izy.
3: Misy métier asa tao anaky telo. Ny voalohany a ny hôtellerie tourisme, mianatra momba ny asan'ny hôtely sy ny asan'ny mpikirakira dia na ny guide touristique. Dia ireo ankizy ireo a mianatra 20% atao amin'ny chambre de commerce dia miasa any amin'ny orinasa hôtely sy ny hafa any amin'ny orinasa. Ny métier manaraka ny secrétariat, mianatra ny asana secrétaire, teknika administratifa, ny communication professionnelle, ny informatika, dia maromaro ihany koa ny zavatra mbola ianarana ao anatiny ao a iarahan'ireo ankizy ireo. Dia ho an'ny métier fahatelo a dia ny gestion financière et comptabilité de l'entreprise. Sampanaray ao anatin'ny secrétariat izy ireo. Izy io dia mianatra momba ny asan'ny comptabilité entreprise, dia miasa any anatin'ny orinasa no tena andrahoako mpiainan'ny ankizy 20% mba ahafahany zatra io asa io, fa ny 20% ihany no atao amin'ny chambre de commerce. Ireo zany no ankizy navoaka androany.
2: Miisa 20 reto andihan'ny fahatelo ambin'ny folo misaotra ny anarana mamiratra navoaka androany reto izay mitsinjara toy izao: 5 tao métier hôtellerie tourisme, 1 tao amin'ny comptabilité ary 5 niofana ho secrétaire. Ny filohan'ny antenimiarany varotra sy indostria ny solotenany iray mpiay teto nitsodrano ireto andihany ireto izay napita faneva ho an'ny andihan'ny fahatelo ambin'ny folo hiditra tsy ho ela anaraka ny formation duale indray. Lanonana ofisialy izay notarihany lehiben'ny filovana fiarantsoa sy ireo solo tena mpanjakana isan-tokony.
1: Isan'ny fanontaniana matetika mipetraka ny hoe vita ny fiofanana dia manao ahoana ny fidirana any amin'nysehatry ny asa? Matetika moa ny vaombola nampiasaina ny hoe ahoana ny débouché? Dia isan'ny mbola manohana ny tanora ao anatin'izany ary politika petraka ny antenimiarany varotra sy indostria ny hoe vita ny fiofanana fa mbola manosika an'ireo tanora amin'ny ireo karazana tolotr'asa samihafa ny eo anivon'ny antenimiarany varotra izany, indrindra ity tapany faharoa mahakasika indrindra ny teraka formation duale ity.
2: Resahana tokoa ny fahavitan'ny fiofanana sy ny fizarana asa, fa inona ny tosika atao amin'ny antenimiarany varotra sy indostria ho an'ny tanora aoriana ny fahavitan'ny fiofanana?
4: Mahakasika ny formation professionnelle duale zany a dia anisan'ny manosika manampitosika ny chambre de commerce, indrindra moa misy ny fanarahana tamin'ireo orinasa zay eto toerana amin'ny atatika andraisana an'ireo mpianatra reo. Raha tsy resahana fotsiny zao a ny ao amin'ny société miezaka dia anisan'ny mpianatra tato amin'ny chambre de commerce daholy a no niofana FPD tato a miasa ao misomatela amin'ny fotoana zao. Angamba nazava ny teny directeur interrégional ny district eo fa anisan'ny mpianatra tato ny mpiasa ao aminy amin'izao fotoandreo zay anisan'ny manana toerana tsara zany a ao amin'ny ministère. Dikan'izay zany a dia izahay zany dia miezaka foana jeretaika manampitosika ihany an'ireo mpianatra zay mitovy ato amin'ny fitadiavana fifampiresahana amin'ireo orinasa zay tokony handray azy.
2: Io resaka débouché io ny tombony amin'ny formation professionnelle duale raha ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo tanora efa nivoaka tato
3: ho an'ny miasa zany a, satria zareo miasa any

0: my heart. Ny formation tsotra fa mandritra ny ainy volana ka hatramin'ny valo volana izy miasany, dia rehefa hitan'ny orinasa fa ilainy ny ankizy mianatra asa any, dia raisiny mpiasa. Efa misy zany aho ny Zomatel zao nefa mandray, dia misy ihany koa ny ankizy a tonga dia mahita asa hafa aorinany fifaranaio, satria efa manana asa jakefa zay dia tsy sarotra amin'izareo mihitsy ny mitady asa.
1: Efa indray ny andehany iofana atao amin'ny formation professionnelle duale indray ny atao amin'ny anteny Meranivahitra sy Indostria andray ny andehany 50.
2: Fa ny manaitra ny tompona andraikitra hoetineto ao anatin'ny fahampalana vaovao dia mahakasika ny rappel de salaire na ny remboursement ny lalàna no mametra izay ary anaovan'nyity mpanaraka ny fandarana sy mpandefa afatra ity fampatsiahivana ny mahakasika izany.
1: Ny manaitra ny tompona andraikitra voaray androany dia mahakasika ny rappel de salaire. Resaka fandoavana ny rappel na remboursement antsoina hoe rappel de salaire amin'ny fisolotan-karama. Ekena fa miankina amin'ny lalàna ny voaka sy ny sokajinasy io, fa rehefa manapa-kevitra ny fanjakana fa mampiakatra karama dia tokony isy foana ny daty ofisialy zay lazaina fa manan-kery effet rétroactif io fisolotana io. Larana fandefasana SMS eto amin'ny manaitra ny tompona andraikitra 0-34-10-565-73 0-32-03-987-61 0-34-81-268-00.
2: Ny vavao manaraka ho arahantsika eto misy vavao telo mifanesy dia mahakasika ny fanatanjahantena. Ny AZF na ny Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires no anomboantsika azy. Totosa ny andro ny omaly 20 Aogositra ny fifidianana ny birao nasionaly fantatra nandritry ny fivoriana koa fa imanakara no andray ny fifaninanana nasionaly manomboka ny 20 ny volana Aogositra ho avy izao.
1: Kandida roa no nifaninana tamin'ny fifidianana dia Andrenasson Jaime Botosera sy Masinaraka Sambesoa. Tamin'ireo mpifidy 4 voasoratra anarana dia 3 no tonga nandatsabato araka ny vokatra ofisialy, dia nahazo isambato be indrindra Andrenasson Jean Aime Botosera, nahazo vato 8 raha 3 no azo ny mpifaninana taminy Masinaraka Sambesoa ary 2 nanao vato fotsy. Nytotosaina ny 20 Aogositra tao amin'ny kianjany Barea-Mahamasina ny fifidianana filohan'ny birao mpitarika ny AZF na ny Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires. Nambara tamin'ny fomba ofisialy fa Andriamatoa Andrenasson Jean Aime Botosera no filoha nasionaly ny AZF nanomboka ny datin'ny 20 Aogositra. Fantatra fa manakara no andray ny AZF nasionaly ho an'ity taona ity dia ny 20 Aogositra ka hatramin'ny 5 Septambra 2020.
2: Ny parasport kosa no anoizantsika ny vavahoana ny fanatanjahantena ho an'ireo olona manana fahasembanana. Fantatra fa finalista avokoa ireo ekipa roa ho an'ny taranja basketball ambony Kalesa, ho an'ny Matsatra ambony dia ny ekipa Lasivavy. Rapitso Sabotsy no anatanterahana ny lalao famaranana.
1: Baskety ambony Kalesa tafakatra amin'ny famaranana avokoa ny ekipa Lasivavy ho an'ny Matsatra ambony ka hiatrika lalao Rapitso Sabotsy 20 Aogositra eo amin'ny kianjan'ny Barea-Mahamasina ity ivelany. Ny vehivavy ombola fandraso ato Matsiatra ioany amin'ny ekipa Natsinanana ary ny lehilahy ombola fandraso ato Matsiatra ifanandrina amin'ny ekipa Natsimandrefana.
2: Arakataonantsika ny vaovan'ny fanatanjahantena alohan'ny anarahana ny vaovao iraisam-pirenena dia ny baolina kitra. Ny championnat national des jeunes ho an'ny U15, U17 ary ny U20. Ifarana Rapitso ny lalao ho an'ny Mandroso, manomboka ny alatsinainy kosa ny lalao miverina rehetra ho an'ny ity fifaninanana ho an'ireo latsaky ny 50, latsaky ny 50, latsaky ny 20 taona fifaninanana nasionaly atao eto Fianarantsoa ity.
1: Toy izao manaraka izao ny fandaran-dalao Rapitso Sabotsy ho an'ny fifaninanana ho an'ny tanorana ny championnat national jeune. U17 garçon Gdabolay iona amin'ny Toulon Academy, U20 fille Askuf iona amin'ny Adji SV, ny U17 garçon ny AS Soamanato iona amin'ny ASFM, U20 fille ny STMT iona amin'ny CEA. Ireo no mamarany lalao Mandroso fa manomboka ny alatsinainy 4 Aogositra indray ny lalao miverina.
3: Mayob Kaid Jean Gabi na Papa James panakantong Malagasy no demande teo amin'ny 5/12 taona ny Alarobia 7/20 Aogostra 2020 sy 2 arivo ny mozika salegy avy any amin'ny faritra avaratra ny tena nahafantarana azy nonona tao Afrika Atsimo 30 taona ary nanana toeram-pilanonana ka sady mpitantana izy no mpanentana anisan'ny voaroba ny fananany tamin'ny fihetsiketsehana nataon'ireo afrikanina tatsimo nankahala vahiny na xenofobia nitarika ny tsy fahasalamany avy eo papa james efa niomana hody aty madagasikara izao izy nindao sy ny fahafatesana izao
2: isaorana isika rehetra naharitra nanaraka ny fahaparanam-bahoatra amin'ny farany isaorana ihany koa ny ekipa rehetra isaorana ianareo rehetra zay niarany sala nanatotosana ny vaovao nanomboka ny alatsinainy ka hatramin'ity andro ny zoma ity ny alahady moa no manao mandefa ny jerytotika tsika nareo songadim-bavao tao anatin'ny herinandro ny alatsinainy indray ny fotoanantsika amin'ny fahampalanam-bavao manaraka ametraka ny mandra-piona mirasoantsika rehetra toko lasy tovavy mandra-piona toko
4: ianavanatokatra manaraka ny mety eo amin'izao fotoana izao ny atoetry ny androntsika hoan'ny sabotsy mbola misy hatrany zavina hoan'ny ilan'ny atsinanany avoatany sy ny atitany atsinanany nosy iny fa mety hitatra hoan'ny voatany iray manontolo zay mety tongatra any amin'ny afaritry abongolava anoanja ny zavina vao maraina aorin'izay moa dia ny masoandro no ibatoerana ny tolakandro kosa indray dia misy ny orana tandrivondraona hoan'ny morotsiraky ny faritra anosy mety tandrivondraona izay ihany koa indraindray hoan'ny tapany avaratra atsinanany madagasikara mandraona kosa ny andro mitakariva hoan'ny faritry sofiasy ny faritry dianary ny faritra atsimo atsinanana ny ambiny moa dia ny masoandro atrany no ibatoerana na dia somary ilalovandraona indraindray amina toerana sasany ny maripana vavinavitiny andro ny sabotsy izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 5/20 degré celsius ny maripana ho an'ny avoatany ary 7/20 ka hatramin'ny 8/20 degré celsius kosa ho an'ny faritra atsinanany nosy iny ny any amin'ny faritra andrefan'ny madagasikara dia manodidina ny 8/20 ka hatramin'ny 5/30 degré celsius ny maripana vavinavinana izay andro ny sabotsy izay hatrany ny toetry ny androntsika ho an'ny alahady misy hatrany zavina ho any avoatany ny any amin'ny faritra atsimo atsinana madagasikara ny tombanana mitandra hatrany amin'ny faritry iboeny melaky ny faritry bongolava izay zavina izay misy hatrany ihany koa ny tandrivondraona ho an'ny morotsiraky ny faritra anosy sy ny any amin'ny faritry savamba tsoa ho an'ny takandro ariva na any amin'ny takariva mihitsy no mety hitrangany izay a orana tandrivondraona izay ny ambiny dia maina hatrany ny andro a amin'ny akapobelona ny maripana ovinaviana amin'izay andro ny alahady izay mbola manodidina ny 5/20 degré celsius ny ambony indrindra ho an'ny avoatany hitantsika any amin'iny faritry matsiatra ambony iny zay fa ho an'ny morotsiraka tsinanana ihany koa dia ahitana fiakarana kely izay maripana izay satria dia mety ho tafiakatra hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny tapany atsimo atsinanany nosy ho an'ny ilany andrefan'ny madagasikara kosa indray 5/20 ka hatramin'ny 5/30 degré celsius ny maripahana vovinaviana amin'izay andro ny lahady izay hatrany dia izay ndray no mety eo tamin'ny tialintiary rapisindray fotoana manaraka veloma tompo

Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiaino asa dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinaiky hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

Arivariva ny zoma fa raika amby roapolo ny volana aogositra, amerina ny fisaorana ho antsika rehetra satria raha mbola tafaraka tsika amin'izao ory zao dia tena fitiavana lehibe no asehonareo anay satria maro tokoa ireo onjapeo mada mety azo safidianana fa nijanona eto amin'ny radio sofia ianareo dia akasitrahana feno a izay fiarahan'izay. Ataony mazatra ny mozika live no arantsika rehefa avy eo afaka minitra vitsy eo dia aorianany mozika live moa milama tsimoramora miditra mankany amin'ny centre nostalgie isika. Alohany andamina nareo repertoira ilatsalatsaka ato anatin'ny mozika live dia misy mozika alefantsika aloha eto satria ny mozika live moa mozika malagasy avokoa ny ao anatiny a dia andefa hira vahiny anankiray alohantsika andrasana ny amin'izay amin'ny valora sasany izay.

0: Aminao za no natatsika vazo tsipanuizana teo aloha ny idirana atao anatin'ny mozika rotsa. Manomboka eto dia naraka ny mozika rotsa antsika manasantsika naraka hatramin'ny faran'ny fandarana nalahatra ato a ireo hoenjana rehetra mihitsy atao anatin'ity fandarana ity. Atsasakadiny ihany no irahantsika atao anatin'ny mozika rotsa dia mirarintsika rehetra asafinaretana tsy asiana resaka lavabe fa fandriana sy ny fanantenanay dia ny azahoantsika rehetra fafinaretana mpanarahana ny fandarana.
1: Bonne soirée.
2: Musique à roots, tel pour le ministre, n'a tout qu'un isarane de musique avocat en tani et omni Radio Sofia. Aran et sekinizuma, amni valura sasan, katamni siv ura alen.

0: gampang ada gambar ini.
1: Muzika roots telpulo minitra natokana izarana ireo muzika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
2: Ay,

103 FM.

Ah,

Fifarana amin'ny ety iray arantsika amin'ny BDT ny mozika roots androany dia iomanantsika ho amin'ny herindray amin'ny herin'ny fotoanantsika manaraka dia mankasitraka indrindra. Mbola manasa anareo zay satria afaka fotoana fo dia mbola anaraka ny centre nostalgie tsika milamindamina indray any anatin'ireo mozika tsy totanely ireo.

0: Mozika Roots, telpolo minitra, natokana izaranoreo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
1: Tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fito ora sasany ariva. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fito ora sasany.
2: Bonne soirée.
3: Émission Nostalgie sur la 103 FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la 103 FM.

manolotra ny fiarabana toko fa le tafiaraka aminao ndray amin'ity alina tya ho anao manjofy manaraka tsy tapaka ny onjam-peo sy ny fahita lavitra sofia ny araba ny rehetra ary ny ao an-tokantranonao tafiaraka aminay misy ihany koa ny amin'ny toeram-piasana satria miasa alina ihany koa amin'ity alina ty sady makafi ny onjam-peo a dia mazotoa an'izay tafiaraka aminay any amin'ny toeram-piasana maro samihafa any ary a ny ao an-trano ihany koa miandry ny toromaso a dia mankasitraka anao misafidy miaraka amin'ny onjam-peo sy ny fahita lavitra sofia ary a miandry ny fandarana irahako aminao ihany koa isaky ny alina toy izao moa zany ye ao amin'ny fahitalavitra ihany koa dia ataony kopatanynareo a satria efa mandeha ihany koa moa zany ny orinantsany a voalohany arahantsika rehefa amin'ny alina toy izao misy anakefatra be zao izy ao a milahatra arosanao an'izay a tsy mahita tory na mety hoe tsy afaka matory satria mety hoe miasa ianao sady mijery orona tsary a de ny rehefa amin'ny atoandro vao matory ohatr'izay ny fiainana samy manana zay atao hoe fandaminana sy fitsinjarany anjarasany sy ny sisy zay any tsirairay ye de taksa ihany koa ohatran'izay miaraka aminao a ame fafiny anao ame ambiansy anao a zay mety hoe miasa alina miaraka amiko ihany koa de tsy rery ianao ka miaraka amin'ny onjam-peo sy ny fahita lavitra sofia isaorina ny namana zay efa nanentana ny fandimby teto a nanome ny sosiny tsara ao antsika ihany koa hatramin'iny maraina iny a de taksanay zao no namanao hatrany ro amby folo ora alina moa zany a ho ny fankafisantsika ny fandaharana misy ny lohevitra roso ihany koa rehefa avy eo a mozika fiderana anakiray nefa nisy atarantsika ny fiarahana avy eo ihany koa de tenaniko aminao ny laratsika araka amin'ny enika alohantsika le hoe amin'ny alalan'ity mozika an'ity hoe hitako ianao mozika ny enika arianan'ity de aroso ny lohahevitra ifampiresantsika indray a mandisiny atsasakady no resako aminao atsasakady nylatsaka eo moa zany tsy ataontsika lavabe le izy.

ao anatin'ny mozika ny Rolf Antsika any ambadika an'izany sambatra anoy tondranonao anosonany lohahevitra ifampizarana ho resatresana indray amin'ity alina tya sady andarana mozika milamindamina no andrasana ny toromaso any eo akevitra ihany koa resaka fahasambarana ihany koa sady ny lohahevitra antsika resaka fahasambarana raha vao miteny hoe fahasambarana ianao za isika rehetrarehetra de amin'ny lafiny inona sy na avy no tena hoe atsapahanao hoe sambatra ianao rehefa manao ahoana, rehefa misy inona, rehefa manao inona, rehefa tony ahoana ny fiainanao a, de matsapy ianao hoe sambatra. Resatresako izy a, afaka maneho hevitra ihany koa nareo tsy maninona 34 10 565 63 ny larana 034 10 565 63 ihany koa ny 033 13 861 70 eo ihany koa ny 32 03 9587 motivation indray amin'ity alina ty araka fisitsika ny lohahevitra hoe sambatra ny lohahevitra antsika ho anatin'ilay teny hoe fahasambarana zany no resatresana indray hoe rehefa amin'ny fotoana ohatra ny ahoana rehefa manao inona rehefa ohatra ny ahoana ianao no mahatsiaro hoe sambatra zavatra toy ny ahoanao ihany koa no atsapahanao hoe sambatra ianao e ndahatra mozika vitsivitsy aloha iaho a de ho resako izy rehefa avy eo afaka maneho hevitra ihany koa ianao na amin'ny sms ao a de vakiko ihany koa tsy maninona sady afaka mangatakera sy mozika ianareo atavy mozika milamina na mozika fahinona somary mozika malagasy moa zany na ny talohana ny vaovao de mety avokoa misy fetra ny sabadehetra

0: Lasa tsika no koa ny resadresaka tsaro fantatra zavatra mba holosy kely a resaka hoe sambatra no resantsika itondrana fanabeazana torevitra masoa ambiance ihany koa sady andaratsika mozika milamindamina ianareo ihany koa afaka maneho hevitra miaraka amiko amin'ny SMS ao 34 10 565 73 larina ihany koa ny 33 13 861 70 sy ny 30 03 95 87 61 misy tazako mpibabiba sinsisa ao tsaiky na hiditra anatin'ny antso vatana fa afaka amin'ny hoevitra ianao a ampamendrena ampanajana ihany koa amin'ny antso tsy hoanina sy amin'ny SMS ihany koa moa zany. Vao miteny hoe fahasambarantsika zavatra anisan'ny teny tsara zany a fahasambarana izany sambatra tena hoe tsara e samy maniry an'izany avokoa nga mbany olona rehetrarehetra amin'ny fiainana tena hoe mba te ho sambatra taksa sao tena te ho sambatra mihitsy ny fahasambarana nefany a misy samy manana ny safidiany anazy ny ankafiziny anazy a tsy voatery itovy ny sasany tena hoe tena te ho sambatra amin'ny rehetrarehetra mihitsy de tiany ohatra hoe tiany ho ananana aby tiany ho azo avokoa fa ny an'sasany indray a mety hoe zavatra tsotsotra de efa mahasambatra anazy tsy makasaratra tsy hoe tsy voatery mitady zavatra marobe na koa hoe betsaka be fa zavatra mety hoe tsotsotra de efa afa-po izy a sambatra izy faly izy resantsika ary voalohany indrindra aloha de tena hoe fahasambarana voalohany a raha toka mbola salama ianao a velonaina tsy tsisy aretina mahazo anao salama ianao e tomady a de fahasambarana voalohany zany ka toka isaorana n'lay raina ary ao ambony ao misaorana azy raha mbola salama ianao ka afaka amiyriaria na mety misy zavatra manahirana ny sainanao ao mampitepitepy ianao mampiasa sainanao fa salama ianao tomady mbola velonaina nydikan'zany a efa fahasambarana zany avy eo amn'izay ny olona rehefa salama tomady iny a be da be amin'izay na koa hoe marobe ny zavatra irina eritreretina mba tiana ho ananana ho azo mba samy te hitovy amin'ny olona e mba te ho sambatra e ohatra ndra ianina sira ihanina e mariny zany ny faniriana nefany a na ny atao hoe nofinofontsika atanjantsika ihany koa amin'ny fiainana tsy voatery hoe ho tanteraka zao de zao anao hoe sambatra zao de zao ianao fa mila atao hoe fiaretana mila etapy dingana lalovanao a zay vao tonga any amin'ny fahasambarana ny olona rehetrarehetra rehefa miteniny fahasambarana zany tsika zavatra mila ezaka izy io a tsisy hoe tonga de sambatra ho azy eo zany raha tsy de tsy haiko hoe ohatra ny ahoana ny atao hoe vitananao sy ny atao hoe sansinao sy ny anjaranao any a tonga de sambatra anao tsisy olana mihitsy fa de milamoa foany e fa raha tena teo sambatra zany a dia mila ohatra hoe mamiafy kely aloha miezaka ohatra hoe ny mpianatra mianatra tsara ny mpiasa miasa tsara de matateraka am'izay le nofinofy any orina any mety hoe mbola lasa mpampiasa koa ianao amena ye ao anatin'ny resaka fiezana ny fiaretana inainy koa afaka manonofinofy ianao maniry mieritreritra zavatra anankiray fa raha na ezaka raha na fiaretana sy ny atao hoe fahaizamiaina sy fiarahamonina ihany koa la izy a de tonga eo amin'ny fotoana mapety anazy tsy voatery hoe androany de androany a taksa tena tiako sambatra vaovao avy ny olona rehetrarehetra de milamo tsy voatery a sarotra be ny anaovana zany fa mila atao hoe inona satsika anazy teo moa zany dingana izy io atanatohatra ohatra hoe eto aloha ianao de mandeha indray de mikisaka indray zany hoe tokony tsy mijanona ianao a raha toka te ho sambatra tokony tsy mipetraka fotsiny ianao ny toerana misy ianao ohatra hoe eo ianao zany de tsy asa tsy anatra tsy ketriketrika fa mila mihetsika ianao raha te ho sambatra raha te ho tonga aminao le hoe a de sambatra an'izy iny e de efa fahasambarana e mila mihetsika anao de zao a raha teo sambatra ianao de mila mihetsika anao atao anatin'ny fandarana motivation amity alina ty a raha teo sambatra ony a de mila mihetsika zany hoe tsy mila variana mila miketriketrika satria zay milalao ihany mas zay manao ihany sy zay mangataka ihany koa no ambinina zany hoe ny nofinofy ny faniriana sy ny sisa ihany koa de apetraka eo ampelatanan'ilay ao ambony a de mihetsiketsika ianao a miezaka ianao a de ho tanteraka eo ihanyla izy tsy mila mijanona indraindray ianao a matsapo efa mba tsy de manino zao fa raha tena teo sambatra nefa ianao a tokony tsy mionona amin'ny zavatra tokana koa ndraindray, misy matsy ny sasany a rehefa misy kely ao de efa sambatra izy aloha, efa sambarana iny, fa raha misy tanjona anao a lavitra be lavitresaka mbola tokony mandeha foana ianao, rehefa afampomo ianao fa efa sambatra, rehefa milamina tsara inona ny olana, fa mila miezaka foana ianao. Raha ohatra hoe nahavita nanao dingana hafa ianao tandroany a de rapitso a dingana hafa indray a, ezaka hafa indray a, tao hoe tanjona fanampiny foana amin'ny andavanandro zany. Raha ohatra hoe namboly ianao na koa hoe niompy ianao na vokatra ianao de ny sasany a miezaka hoe maniry izy a amin'ny taona ho avy a mba hitombo foana iny vokatra iny, mba hamokatra marobe ao anatin'ny fompiana fambolena sy ny sisa. Ohatra hoe mpivarotra ianao a de hoe amin'ny taona ho avy, amin'ny taona manaraka mba tariko ty fivarotany ity, ny mitantany orinasa sy ny sisa hoe aleo mba asiana fanampiny ty orinasa ity a, zany makany amin'ny fahasambarana, satria raha mijanona irereo ianao any fiainana mandeha ihany makany amin'ny mety hoe ny asarotan'ny fiainana, ny vidim-piainana sy ny sisa, ka raha hijanona amin'ny efa misy ianao a mety lama, mety tsy lama, mety ho sambatra anao fa mety eo eo a tsy maninona nefa ny raha toka hitanao aa le atony mihitsy ny mety amiko, efa izany zay tsy voatery hoe makasarotra be koa fa arakaraka ny didy miandry anao, ny nofinofinao, ny tanjona anao hoe mila mikotrana mafimafy ve sa hoe atao amin'ny atonyny.
1: Tamro dalane fitafatsizy nefa mbola sorako ifonako

Mety teo sambatra anatin'ny zavatra hafa any mihitsy ianao satria ataontsika hoe lazaina fa efa manana ny ampy ianao, fa misy zavatra anakiray mba tianao alalanao a mba afeny asambaranao zany hoe sambatra anao zany fa mety mbola tsy ampy a, tsy feny tsara ohatra hoe anatin'ny tontolo resaka fitiavana ve, anatin'ny tontolo resaka fitadiavana ve, de ihnany atao a, miezaka fony ianao jereo ihany koa hoe ina ka ny olana mahatonga an'ity zavatra ty, mety mbola tsy tanteraka amiko a, ohatra ny mbola misakana jereo hoe avy aminao ve le olona sa le manodidina anao ihany koa mahatonga anao tsy mety sambatra. Tsara le atao hoe sambatra, andao a jerentsika ihany koa ahoana ny alana ny sakana sy ny zavatra mandrepirepy anao a mahatonga anao tsy mety sambatra, manodidina anao ve?

Tsere hoe ohatrany ahoana manodidina anao, inona no mety saka na zavatra manelingelina anao? Tsy mety inona hoe zatika anazy, lasa tsy mety sambatra foana ianao, fa maninonao tsy mety sambatra foana taksa? Dao jerena no manodidina anao aloha zany, manodidina antsika hoe ity zany a mila atao ohatr'izao a, de mila rohatra fitaovana de hoe aleo kisaka re mihitsy e. Aleo ialana kely mihitsy aloha ny zavatra anakiray ohatra, fa lasa tsy tanteraka mihitsy le nofinofo ny fahasambarana ny eritreretina. Mety zavatra tsotsotra, mety hoe tsy te handaniana volany tsy mahasambatra anao ao, satria mety hoe fa manam-bola ianao, manana fitaovana marobe, manana ny ampy a, fa mety zavatra hafa mihitsy ny andrasanao nefa de tsy mety sambatra ianao. De nitoro hevitra kely hoe dao ary ialana le mahazatra zavatra mety hoe manaingelina anao, satria inona, mety hoe variana amin'ny rendrarendry ianao, manala azy fotsiny a, de kay tsy zavatra hoe mba misongadina zany, de lasa tsy mety sambatra ianao, satria mety tezitra aminao ny manodidina anao, ny olotianao, ny ray aman-dreninao, ny havanao, satria ianao manam-bola, manana ny ampy fa de manala azy fotsiny, de gaga ianao fa tena tafotoana amin'ny manodidina anao, satria tsy tia ny manodidina anao ny ataonao, tsy mba mijery ny oavy ianao, satria mieritreritra hoe efa izany zao, tsy ny androany any a no atao hoe fahasambarana, fa ny fahasambarana mitoira-pitso, afaka-pitso. Zay le hoe jereo hoe misy zavatra ny eritreretina ao ihany any amin'ny manodidina anao, mety misy sakana, ahoana ny alana ny sakana, mety hoe avy aminao le izy, mety avy amin'ny manodidina anao a, de mailo ihany ho tsy taksa zay, de mitanjona, manova famindra, de miezaka foana fa tsy mijanona, de miarasambatra tsika e, ndao tsika ho any amin'ny fahasambarana ady mifankatratra any.

Miss Fund Pant, kia yan kuni faro tui wani yan fasambara ntikita tzavata tzara nufnufu mlai be tzara be suwa be maflata Meti misi nkarazana sakana famieze kena uwa mihala nle sakana Meti teni na uwe rifam tafi msakafu salama mianata miasa tifasamba tawe ataksa Mahana luza ye teni uwe fasamba tena uwe fa azam tsana tis fona lewe mianatra mitafy misakafo miasa sensisy anao fa tsy dia leo amizay tsy hianatra tsony dia tsy tady tsony satria efa sambatra tis fona zany hoe tsy mijanona anao dia iny lewe makany amin'ny fahasambarana fona tsy miova famindra raha ohatra hoe fa tsara no nataonao raha ohatra hoe ratsy nataonao ny zavatra tsy nety dia miova famindra misy fotoana zany ianao tokony miova dia misy fotoana ianao tsy miova famindra arakaraka ny zava-misy eo e Te in le fasambara. Farany tin tena zavatra anakiray ataontsika hoe mandreraka ny olombelona mampiasa saina mampitebiteby tiny zany fa ny saina raha vao tsy milama koa nefa ny saina de tena hoe sarotra reraka ianao lasa tsy mahazo aina tsy amin'ny forma reradreraka mihitsy ianao tsampanao hoe tena tsy aho zazany satria miasa saina be ianao de lasa mandeha any amintsizy le zavatra atao ndraindray tsy mba tanteraka le nofinofy satria miasa saina ianao de sanatriny zany mifarilavo voalohany indrindra ary de alamino ny saina raha teo sambatra ny saina ahoana nefa ny atonga anao ilamisaina raha toka misy olana manenigelina anao de ny hoe ialana ny sakana inona kay ny olana inona ny tokony atao ialanan'le izy de avy eo alamino ny saina ndao alamiko aloha ny saiko e ianah koa alamiko

Alamin saina de manana toetsaina tsara madio ampoa tsy misy fialonana sinsisa de tsara ianao e sambatra ianao efa matsiaro sambatra sady ianao satria zavatra manenianao manao zavatra tsara ianao ara-dalàna zavatra taonao milamina sainanao efa fahasambarana zany. Ino resako anazy mikasitraka anao anatiny eny faneoan-kevitrako ny ambiansonao hitako tatao anatin'ny fandaharanao any animation a avakiko ny asamiasanareo misy maromaro tazako ao.

0: Miarapa ni 38 tamin'ny fara 94 koko Sofia mbalatsao ao mo namalera ny tokilo ia feniko iny a mangataka dia Eliza avy aty Anjomaina ny makasitraky marasoanao a makasitraka no ianiko Eliza avy aty Anjomaina iny a tafiaraka aminay manjo ny 103 FM amin'izao ala izao tao anatin'ny fandarana motivation. Taxa zao dia fasambasambatra miaraka aminareo sady miasa makafy mozika mandatra ny SMS mamaky ny SMS mandatra ny hira zany maky SMS akafizina fotsiny io dia zeo a dia fasambatra ianao alamba ny saina ataovy milay ny androany akafizo ty alina mahafinaritra be ty e miaraka amin'ny santo FM 34 amin'ny fara 35 kokoa Sofia mbalatsao le rany rotsomanina ranomasoko iny a dia ny mangataka rojo avy aty andala tery any makasitraky miraroso manao kopatana ho an'ny rojo avy ny andala tery eny raha misy zavatra ataonao ty alina ty sady mianio centre FM anao akafizy fotsiny a tafo milay be mihitsiny miasa ianao miasa alina ohatra hoe manao inyn akafizo e antenao hoe ho tsara io afinahitra io a de efa fahasambarana zany indraindray mety hoe reraka ianao fa sivy nofinofo kely ao de asivo ambiance e de milay io milay be ohatra anao atotra ho an'le makafi anazy aloha zany mozika zany misy miteny azy ao taky za leo mihitsy aloha zany andeha alefako rehefa avy eo a fa vakeko reto afatra avely aminareo reto toerana tena tiano ny ianao hoe 34.47 a bonsoir taxa ny aloha ny mahasambatra ana de le za rery a ohatra izy rery otsy izy a rehefa misy vola ampiasaina iny koa de tena sambatra e za mino a rehefa misy vola ampiasaina iany koa de sambatra otsy izy a de efa zay zany de le tovijay le hoe angolanao iny a madame liva ihany de misaotra masambatra anazy a de masambatra de le hoe le izy rery zany hoe rery ianao tsy aiko tsara le hoe de le za rery a rehefa misy vola ampiasaina de efa matsiaro sambatra izy e ilaina aloha zany vola satria ny vola ihany koa tena hoe hozatry ny fiaina araka le fomba fiteny iny a masambatra nefa manahirana ihany raha tena hoe diso miatehatra aminazy eo fa anisan'ny fahasambarana ihany koa le hoe manam-bola ianao sady manana olona satria rehefa tsy manana olona ianao a de ohatra hoe manam-bola de misy zavatra tsy ampy ohatra ny tsy manana olana tsy manana namana zany ianao satria raha hoe tsy manambola matsy ianao a mety mba afaka mindrana amin'olona na mba maka amin'olona e mba omeo kely ihany mihitsy aloha mba ampidramo kely ihany mihitsy aloha iaho e zany hoe manana olona manana fiarahamonina manana relation zavatra tena fadiana mihitsy amin'ny fiainana tsy manana namana zany na hoe tsy manana olona ifaneraserana zany zavatra tena atao fady zany amin'ny fiainana mana akakaizy foana ny olona manodidina anao raha mbola azo atao raha hitanao hoe olo tsara iny mahafinahitra iny a de akakaizy satria ny olo ro olo araka le fomba fiteny avy atehantsika zay rehefa manana an'ireny olona ireny ianao manana ny olona manodidina anao a angamba zareo tsy jery fotsiny ianao raha mamisy zavatra ilavanao anazy ok sady tendrany ka mila manana olo tiana mihitsy a voasambatra tiako any a mozika ny teorakoto vao 34 mefara 92 tafiaraka amintsika ihany koa mity alina ty a bonsoir ny zavatra mahasambatra anay a de ny mampirina trano a de mangataka hirany lola le hoe famindra fo iny e zay de mpamindra fo iny a lay andriamanitsika de mirarosoa ny mpakafy rehetrarehetra tsara be zany mozika alatranao zany mampiritra trano izy de efa sambatra ye tanaanao zay samy manany zavatra mba tena kafisy hoe mampiripiry trano ao izy de efa milamy akafizy fotsiny zay zavatra taonao de akafizy a fa de efa milay io tsara marina mahita zany trany hoe milamo vita pirina tsara zany a tena hoe sambatra ianao mijery anazy mahazo fafinaretana ie 34 amy faha 52 a vakina ny afatra salama centre fm rason avy ety ambala ihany mba migatakerany raha kikily 4 tizy a tena ela tsy hainiko e de merci nama ok aofa hoainao izy androany raha kiky 4 tizy tonga zao sisia tazako ny afatra salama namana taxanri a sisi any makasika ny lohahevitra sambatra zaho ndray a ny mahasambatra nandray a de mahatsiaro sambatra raha ohatra ka na tanteraka ny zavatra nokasaiko sy ny riko ka tanteraka tsaka ny sian-davana ho tsizy a ao anatin'ny saina tony sy filaminana no atsapana ny fahasambarana ihany koa ka raha mba tafaraka amin'ny fianakavinana na mikorana ao anatin'ny fifaliana ohatsy izy a tsy misy gitraka zany de efa fahasambarana iny a de mankasitraka betabe a irany irany izy zany vaya coin du du cast no alaritra amin'izao anina zao avy any misisi any mankasitraka tena marina zany matsiaro sambatra zany izy a rehefa tanteraka amin'ny atsakasandava ny zavatra niriny mba nokasainy a eo ihany koa ny saina rehefa tony milamina tsara zany hoe anaty filaminana ohatsy izy a de matsiaro sambatra ihany koa eo ihany koa rehefa tafiaraka amin'ny fianakavianao ianao miara-mikorana dia efa asambarina sy fifaliana zany ohatsy izy iza ntsika roso le mozika nangatanao fa resantsika teo mihitsy apiko kely hoe tony saina hoe velonaina ianao iny mihitsy amina nombontsika anazy teo hoe tena hoe velonaina ianao salama omen'andriamanitra hoe fahavelomana ianao de io ianao a de efa mifalifa efa sambatra e zany hoe tokony misy zavatra ataonao amin'izay a mba hitoizana iny afahasambaranao iny fanampiny a sisy ihany matsiaro sambatra ihany koa raha tsy ananany hafalahelo indrindra rehefa miaina ao anatin'ny fiarahamonina tsy misy raorao ianao de sambatra sambatra ihany koa mba raha ohatra hoe mba afaka nanampy olona iray ianao tozo olana eo amin'ny fiainana dia efa apahany zany ka tanteraka ilay hoe tsy misy manana ny ampy efa sambatra zay fanampy ira fanampiny a sady manampy ihany ao anatin'ny hoe sambatra manana ny ampy de sady manampy mozika sambatra ihany koa le mitsikitsika araka amiko mitiala ty a ira fanampiny a Caroline Legrand na j'aurais voulu te dire iza ntsika roso e de merci bitabe zay ny fanampiny tia maky reto afatra reo mafiratra be reto foana fa tia anakiray ty zany vakiko aloha de avy eo mandefa mozika anareo amizay taxa de mitoyhatrany famakinany sms de miandrimiandry toromaso tsika makafiny alina miaraka amin'ny onjapeo sy fahita lavitra sofia sady mijery filma sasany aho taxa koa sady mitazatazana kely fa tsara be le filmo 38.03 bonsoir sofia radio na tenaina avy ety mba tombotraka ihany a mba lefa somalirany santala vaovao iny de mba mpiananiran'ny babilona ihany koa de atotra ho any malala noho ny a eny antambola avy an'izay le santala vaovao ohatra ny mihetsika asiako so sentsika mozika ny santala somary milamindamy ho namana na tenana ihany taksa zavatra tena tiako a mahasambatra anahy de ny fihavanana sy ny fifankatiavana rehefa miavana fankatiany olo tena sambatra tena marina mihitsy zany raha tenaina rehefa miara-monina amin'olo zany ao tsisy olana tsisy raorao tsisy teo a dia fiarahamonina tsisy raorao de iny tena anisan'ny fahasambarina ihany koa satria ohatra mba tsy manambola ianao mba tsisy olana amin'olona to ataksa ohatra tsy manambola ianao zany afantako lah mba tsy manambola ty aloha misy e totsorinao izany taksa ie rehefa milamy fiarahamonina de mety hitsetra anao ny olona tsy voatery mangataka anao fa na ny olona tonga de fantany hoe ianao ny fantako e namako nge ianao hoe ty rangamba ho eto any a ty tompoko mba ho eto any a de mbala tsao le irany le tandro fihavanana iny fa tsy haiko ny pira zay mitambatra vato zay misaraka fa sy tandro fihavanana ohatra hoe manaly izy iny a manaly izantsika roso eo atao tahatra mozika mihitsy aloha a de sady mieritreritra fahasambarana isika am'izao alina zao tena teo sambatra zany sambatra vyanao mbola ho sambatra isika rehetrarehetra
1: 103 FM

Anisany nazahoana afatra voalohany ihany koa ity mozika anakiray ity moa zany a, mozika anisany nalahatra ny madamolivo voalohany tao a, tena tazako izy tamin'izany mbola tsy nokatra anazy de rehefa namaky SMS amin'izay de tsy haiko hoe nakaiza, maromaro be ny SMS ato a, mozika fanampiny avy any amin'ny madamolivo any a, Lidako Njakatiana, andao alahatra re.

tany amin'ny finday anankiray kay le izy, de zay na tonga na tsy nahita anazy arosa avy hatrany mozika zao vao hitako le izy akay am'le finday anankiray, satria anankiroa le finday ampiasaiko eto.

Rede, Sophie.

tsaiky na za misy le santozana ratiavagna na hoe za misy le voahozagna voidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Sophia Radio pour toutes les générations.
1: Misy SMS vitsivitsy ato izako vakina trany avy amin'ny 34465 ihany koa. Bonsoir Sofia, mba mangatsaka hira zaho a. Ny za tena ti an'i Ariana Otizy, merci, mankasitraka anao ihany koa. Mankasika ny lohevitra, marina mihitsy zany takisa ny fahasambarana de tsy azo hoe fotsiny amin'izao fa mila ezaka, mila mandroso fony ianao a, amin'izay mba azo antoka ny rapitsiny ho avy. Mandatsao mozika ny Dalvis, We Are The Storm, de alatra ho any tafiaraka amintsika ihany koa amin'izao ala izao, ndao ary. Mila mandroso fona ianao, mila miezaka fona satria raha ohatra hoe rehefa milamana androany de tsy asa saina ny rapitso intsony a, de mety hoe androany ihany fahasambaranao. Fa tsinjovana koa ny rapitso, ino no tena hoe fiainana, le hoe mitohy foana ny fiainana e. Ozika fanampiny avy amin'ny fiainantsika fa teo izy a, alahatra fotsiny le tempo gaiga, mila anao foana. Trente-huit 00 ny fahasambarana ho tsy izy a, ny tena fahasambarana amiko aloha de ny matsapa fa mbola velony ianao a, de tsy mitady zavatra sarotra, tsy makalaky. De le mozika ny tsanta dizana anao a, alahatra e, de miraha lala mafinaritra anao taksa sy ho an'ny mpiandrehetra. Tsy mila makalaky, tsy mila makasarotra, de sambatra ianao. Daka fitsika mozika aloha, alahatra mozika anareo amin'ny SMS ao.

Wakafitika zany musique zany fa vakiko reto afatra nakoro reto ngamba dia metraka feloma taksa dia avy eo a mitohy ao anatin'ny musique fa ny fiarahana moa zany 38 03 musique fanampiny anatina ny antaksa mampiana irany faniny boka le mifankatiava iny dia makasitraka mirary so mirary alina mafinatra anao ihany koa na tena ina afatra feno 34 65 a existiu coucou Sofia ba mangataka hira le hira le anao no tena izy iny a hira ny anao tena izy an tasmena moa zany fa tsy hira tasmena le mirana azy dia merci ho tsizy makasitraka anao ihany ko anao no tena izy tasmena anao lerane anatin'ny mozikany tepo gaege milanao any ambadika anzano ametrako ny velomary mirary alina mafinahitra ho tsika amin'ity alina ity a hotratra ny rapitso maraina vaovao a aza misaraka amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra sofia veloma tompoko

Oh.

0: Yeah. Tiko refa zany mahatonga anao mitsiky de tiko refa zany hitanao refa mikipy ny fiainana na mbola sarotra azy. Enao mafantatra andrehetra momba anilanao a tsy misarotava, mafilofa te ho tsotra aminao a. Ty sakafo te hiara-bota aminao, amin'ireo maraina mba te hiaraka hitsotsotra aminao, ankanape malalaka fa te hiepofo anao a. Enao malala hoe malalako, de tsy hoe brasele fotsiny fa sombitiavanao any ty atanako olo tiako sady namako, sady anjeliko ny anjarako tantaraiko amin'ny akamako sy ny mamako, de saropiaro fa tsy hame fe mihitsy ohatrany voamaly le orika voaloha tamin'izany mbola bebe nify. Tona maro zay ny lalovana fitiavana ny anarany tokontany ilalovana ey. Fa tianao a zay tsarovotsy hoe iserana fa aina ny fetra, tianao a de tsy anovandreo zay voady ny famezana, malalanao ana de tsy isan'andro aza ny fety. Tianao a zay tsarovo ampafantaro ny tontolo hoe manatompo anao na de tsy misy peratra aza ey. Tianao a de tsy ova de ok, de rehefa maro ny onjam-piainana mamery, tsisy kabaly azadino anao mahery de ny olo anaty zakanao avy atery ty atratrako vo mahay aty anao satria tsy antery noho ianao a te homendrika anavery indraindray. Asitrakao reo sangisangitsika fa ino averina ndray, tsisy oseho fa mba hifaly mangina, tsisy mamaika satria kony zay mahandry any mivadina andrina. Fa zavana anao mangirana hiaraka na mamy na mankidy indraindray ko misy makirana fa manjakapoky de tiako ihany, tsy lapanany tsoko anao de sanatry ny antso anao hoe piso a kely nomeko fomba lotra mameno zara mbola misy honainy anao tsy ady rery zany angiam-panady na amoronako ny rahirako foa de matsiaro anao de miramirany ey. Fa tianao a zay tsarovotsy hoe iserana fa aina ny fetra, tianao a de tsy anovandreo zay voady ny famezana, malalanao ana de tsy isan'andro azany fetra. Tianao a zay tsarovo e ampafantaro ny tontolo hoe manatompo anao na de tsy misy peratra aza ey. Fa tianao a de tsy ova tianao a de tsy ova ey, tianao a de tsy ova, tianao a de tsy ova epistoly lavza ay.
1: Sofia Radio. Avrai Radio 103 FM.